0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

Ой, кырамын фарры дейелі, оп, шаш.

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. În emisiunea de astăzi m-am gândit să vă pun în fața ochilor sufletești o personalitate duhovnicească deosebită. E vorba de o călugăriță rusoaică ortodoxă care s-a născut într-o familie de nobil și care a avut un talent deosebit în poezie, în pictură, în broderie, o persoană care a fost preocupată de politică, de teologie. E vorba de Maica Maria Skoptsova sau de Sfânta Maria Skoptsova. Ea s-a născut undeva în Letonia, la sfârșitul secolului XIX. Pe atunci Letonia făcea parte din Imperiul Rus. Curând după începutul noului secol, când ajunsese la adolescență, tatăl ei a murit, iar Elizaveta, pentru că acesta era numele pe care l-a avut Maica Maria înainte de călugărie, anunțase că îmbrățișează ateismul. Se mută din Riga, din Letonia, împreună cu mama ei, în capitala Imperiului Rus, la Sankt Petersburg, iar viața ei socială și intelectuală aici a devenit, am spune noi, foarte efervescentă și foarte bogată, oferindu-i se prilejul de a străluci asemenea unui briliant prin calitățile pe care le avea. S-a alăturat mai multor cercuri literare unde își prezenta poeziile pe care le scria, iar în 1910 se căsătorește cu un tânăr pe nume Dimitrie Caravaev, un tânăr agitator bolșevic și cu care va avea o fică pe nume Gaiana. Mariajul lor nu rezistă foarte mult și după 3 ani se despart, iar Elizaveta își va lua copilul și pleacă în sudul Rusiei. Începând din acest moment, parcă să se întoarcă încet, încet spre credința ortodoxă, credința pe care o cunoștea din copilărie, de la părinți. Deși mergea și la biserică, ne spune John Anthony McGuckin, era profund impresionată de umanismul profund și de iubirea lui Iisus Hristos, care îi se păreau mai atrăgătoare parcă decât măreția transcendentă a divinității lui, așa cum o arată bisericile. Se amintește la un moment dat faptul că, fiind deosebit de activă în Partidul Socialist Revoluționar, a fost cuprinsă de furie și foarte pornită când Trotski l-a desființat în anul 1918, ca parte a mișcării bolșevicilor de a suprima toate mișcările marxiste alternative. Și atunci Maria Skoptsova s-a pornit să declare în gura mare cât i-ar plăcea să-i tragă, spunea un glonț, lui Trotski. Prietenii ei au încercat și apropiații ei să o pună în siguranță, ducându-o într-un loc, am zice noi, relativ anonim, într-un oraș pe nume Anapa, din sudul Rusiei, și când bolșevicii și-au asumat controlul politic în anul 1918, Maria a fost aleasă primar adjunct al orașului. Adică, vedem acest lucru și am amintit și la început, a fost preocupată și de sfera sau de zona aceasta politică. Armata rușilor albi a eliberat curând orașul, primarul s-a făcut nevăzut la timp, iar Maria a rămas, preluându-i funcția și ca primar, a fost arestată de armata albă și judecată sub acuzația de bolșevism. E interesant faptul că procuror militar era un domn pe nume Daniel Skoptsov, care și-a amintit de Maria Skoptsova că ea a fost studentă în perioada când el era profesor. Acest lucru se întâmpla înaintea Revoluției. După ce i-a luat declarația, a absolvit-o de toate acuzațiile, s-au îndrăgostit și la scurtă vreme se căsătoresc. Poziția rușilor albi a slăbit-o mai mult și în cele din urmă familia a trebuit să fugă de la Anapa din calea bolșevicilor în ofensivă, și atunci Maica Maria, acum însărcinată cu cel de-al doilea copil, mama ei, Sofia Daniel și Gaiana, fiica cea mare, au pornit într-un lung refugiu. S-au oprit în Georgia, unde s-a născut fiul ei Iuri, apoi au traversat fosta Iugoslavie, unde au rămas o vreme și unde a născut și pe cea de-a doua fiică, Anastasia, ajungând în cele din urmă la Paris. Familia s-a lovit de multe greutăți, ca mulți alți ruși exilați la Paris. Elizaveta era atrasă de asistența socială, de partea aceasta filantropică, dar interesul ei față de religie primise un impuls prin întoarcerea la viața bisericii și s-a legat foarte mult de parohia Catedralei Ortodoxe Ruse din Paris.
Și a început să se preocupe cu toată seriozitatea și cu toată responsabilitatea de teologie. Ea este un model și poate o fi un model excelent pentru tinerii căutători din zilele noastre, care sunt dezorientați, care sunt derutați și care n-au un scop, o țintă spre care să meargă. Această maică, acest profil, acest chip al Sfintei Maria Skoptsova poate și sunt convins că este un model autentic pentru toți tinerii care își pun sau care încep să se gândească la o viață trăită alături de Dumnezeu. În anul 1929, ea publică la Paris 3 studii în limba rusă, unul despre teologia lui Homiakov, altul despre Dostoievski și modernitate și al treilea despre ideea de suflet al lumii la filozoful religios Soloviev. Căsătoria cu Daniel se destrăma din ce în ce mai vizibil și la câțiva ani îi moare fiica Anastasia de gripă. Ne întâlnim din nou cu o pandemie care avea loc la începutul secolului 20 și în urma cărei au murit mult mai mulți oameni decât în pandemia pe care am trăit-o noi. Iar Daniel și Elisaveta hotărăsc să o trimită pe Gaiana în Belgia la un pension. S-au separat, iar Iuri a preferat pentru început să stea cu tatăl lui. Elisaveta s-a mutat în centrul orașului ca să se ocupe de partea aceasta de asistență socială a familiilor sărace din cartierele mizere din zonă și această muncă o încânta nespus de mult. Era foarte fericită. Parcă își dobândise împlinirea. Și în discuțiile pe care le avea cu episcopul ei, cu mitropolitul Evlogie, mitropolitul rus de Paris, l-a întrebat în ce fel și-ar putea îndeplini această misiune, pentru că era vorba de o misiune nu ușoară, o misiune socială, dar nu numai, și duhovnicească, în mai multă armonie cu ceea ce ea simțea că este vocația sa. Și episcopul o încurajează să se călugărească, ceea ce ar fi fost posibil potrivit legii și regulilor ortodoxe dacă soțul ei era de acord cu divorțul. Ea însă își parcă dorea să urmeze această cale, acest drum, dar a explicat cât se poate de limpede că nu simțea nicio chemare pentru o existență închisă, solitară, ci își dorea o formă de viață monahală în serviciul celor săraci, celor oropsiți și fundamentat în viața de zi cu zi a lumii obișnuite. Un fel de monahism urban, am zice noi. Arhiepiscopul este de acord și soțul ei își dă acordul. Prin urmare, undeva prin anii 32-33, li se acordă divorțul bisericesc și Elisaveta își depune jurământul primind un nume nou de călugărie, Maica Maria Skoptsova. Sfânta Maria Skoptsova, Maica Maria Skoptsova, a fost o personalitate atipică, un om excepțional, un om care nu s-a încadrat, am spune noi, în anumite rețetare sau anumite șabloane, cum le-am vedea noi, pioșii de astăzi. A fost un om excepțional. Iar faptul că Dumnezeu a primit lucrarea și jertfa ei arată diversitatea harismelor din biserică. Vă spuneam că nu există un șablon pentru a fi omul lui Dumnezeu. Iar Maica Maria Skoptsova nu reprezenta modelul, dacă vreți, conservator, tradițional, clasic al unui monah. Dar asta nu înseamnă că nu l-a slujit pe Dumnezeu din toată puterea ei. Dragostea ei se îndrepta către oamenii care se aflau în necazuri, în suferință. Indiferent de condiția socială, indiferent de etnie, probabil că marea suferință provocată de emigrare și de moartea unuia dintre copii au condus-o la viața monahală și până la urmă și la mucenicie. Maria Skoptsova a trăit contradicțiile exilului, a îndurat toate tragediile secolului 20 european, cele două războaie mondiale, Revoluția Rusă, deportarea. Trecând prin toate încercările, își schimbă viața, se transformă, se convertește. Se dedică acestei munci sau acestei slujiri misionare. Imprevizibilă și hotărâtă, se pune în slujba celorlalți până la capăt. Viața Mariei Skoptsova pleacă de la copilăria răsfățată dintr-o familie aristocrată, nobilă, cu un statut social deosebit, până la transformarea ei într-o ființă de foc. Dragi ascultători, această poveste de viață nu este numai povestea unei rusoaice, nici nu este vorba doar de credință ortodoxă. Oricare dintre noi poate recunoaște în acest personaj întreaga lucrare, dacă vreți, a bisericii și mărturisirea și exemplul pe care ea l-a dat la momentul respectiv. Duhovnicul și călăuzitorul spiritual
Al Maicii Maria Scopțova a fost părintele Serghei Bulgakov. Am spune, cel mai remarcabil teolog ortodox al epocii. Și el fusese în tinerețe susținător viguros al socialismului și, la fel ca Maria Scopțova, era pasionat de stabilirea unei legături între tradiția și valorile ortodoxe și necesitatea misionară, pastorală, spirituală, presantă a unei perioade de criză care, așa cum ei erau foarte conștienți, făcea prăpăd în jurul lor. Maica Maria închiriază, ajungând în sudul Parisului, o casă, un imobil, care să-i servească drept mănăstire și drept spațiu de muncă, numindu-o atât de frumos și de sugestiv acel imobil, acea casă, ca fiind casa și capela ocrotirii Maicii Domnului. Locul este și astăzi marcat de o placă de marmură. Acel spațiu a devenit cămin pentru cei săraci, mai ales din rândul refugiaților, dar și pentru cei bătrâni și singuri. Oricine venea la ea și avea nevoie de un ajutor de orice formă, ușa era mereu deschisă, iar ea punea la dispoziție toate resursele de care dispunea.

folosindu-și casa drept bază, a început să-i adune din nou și pe intelectualii din Paris. De data asta pentru a vorbi și reflecta despre credința ortodoxă și despre misiunea bisericii în acea perioadă. John Anthony McGuckin amintește faptul că atunci când activitatea părintelui Bulgakov de la Institutul Saint-Serge și călătoriile lui în toată lumea nu i-au mai lăsat suficient timp, a venit să slujească liturghia un alt părinte, pe nume Dimitri Kelpinin, un preot căsătorit care era undeva în plin elan duhovnicesc, având undeva în jurul la 40 de ani, care s-a ocupat de administrarea unei parohii și de hrana pentru săraci, de oficiul de consultanță socială și de atelierele pentru ucenicie. Și el și familia i-au fost de mare ajutor Maicii Maria în misiunea pe care a desfășurat-o. De muncă misionară au fost atrași și fiul ei Iuri și mama ei Sofia. Maica Maria se făcea mereu văzută, înveșmântată în sutană, prin piețele Parisului, cerșind mâncare și orice alte bunuri care nu mai erau vandabile. Am putea spune că era aproape un profil al Sfântului nebun pentru Hristos, asumându-și, am zice noi, această necinste, această umilință, dar care pentru ea era o mare onoare, o mare noblețe. Și făcea acest lucru pentru a-și hrăni familia, între ghilimele, oamenii necăjiți, care erau parcă tot mai mulți. Mișcarea a căpătat așa o amploare încât și episcopul locului, Evlogie, îi va susține și la un moment dat a trebuit să mai închirieze două clădiri, una pentru bărbații singuri și o alta pentru a găzdui familiile fără adăpost. În anii 1940 și în următorii ani a început o altă criză în Franța. Ea a capitulat în fața naziștilor, evrei parizieni au început imediat să apeleze la Maica Maria. Certificatele de botez creștin, dragi ascultători, gândeau ei, puteau să-i ajute să evite deportarea în lagăre care începuse în acea vreme și Maica Maria i-a adăpostit pe mulți dintre ei și i-a ajutat pe alții să fugă din țară. Împreună cu părintele Dimitri au emis numeroase certificate de botez ortodox false, tipărite chiar de ei, și Gestapo a început arestarea și închiderea circa 7.000 de evrei parizieni pe care i-au dus și i-au închis într-un stadion al Parisului. Acest lucru se întâmpla în anul 1942. Aceștia urmeau să fie transportați în lagăre, însă condițiile din acea tabără erau înfiorătoare. Și Maica Maria, ca om al lui Dumnezeu și plină de curaj, reușește să aibă acces la stadion unde le ducea hrană și medicamente, scoțând și gunoaiele când ieșea din stadion. Și în acest fel a reușit să salveze și mai mulți copii evrei pe care îi ascundea în pubele, în acele containere în care punea gunoaiele. Gestapo-ul din Paris dispunea însă de o rețea întinsă de informatori. Aceștia sunt prezenți și astăzi și au fost prezenți dintotdeauna. Rețelele de informatori își fac datoria mereu. Originile evidente ale Maicii Maria și ale familiei ei îi făceau cât se poate de suspecți în ochii autorităților germane, pentru care evreii și ruși erau în prima țintă a arestărilor. La începutul anului 1943, naziștii au trecut la fapte. Gestapo-ul și-a făcut apariția în casa unde stătea Maica Maria, când majoritatea personalului de administrație plecase și a făcut percheziție în complex. A fost arestat băiatul ei Iuri, a doua zi a fost arestat și părintele Dimitri, care slujise ultima oară liturghia în capela casei respective, în prezența tuturor, după care s-a dus și s-a prezentat la Gestapo. Maica Maria s-a dus la poliție să se intereseze de părintele Dimitri și de copilul ei și a fost arestată și ea, iar casa a fost închisă. Cei doi, părintele Dimitri și Iuri, au fost duși într-un lagăr de concentrare nazist, destinat furnizării de muncă silnică, și acolo, ca atâția alții, au muncit în condițiile unor rații alimentare absolut insuficiente, unor condiții inumane de viață, până când s-au îmbolnăvit și s-au stins din viață la începutul anului 1944. Maica Maria a fost trimisă la Ravensbrück, un lagăr supraaglomerat pentru femei aflat undeva la nord de Berlin. Numărul pe care îl purta Maica pe cămaș era 19.263. Acolo stând a supraviețuit vreme de 2 ani. Condițiilor inumane, infernale din lagăr, era din ce în ce mai slăbită de hrana puțină și de bolile care făceau ravagii în barăcile respective. S-a străduit tot timpul să se îngrijească de femei, oferindu-le mângâiere și cuvinte de nădejde, de încurajare, de salvare până la urmă. Cele incapabile să muncească sau care pur și simplu nu le erau pe plac autorităților erau selectate mai mult sau mai puțin la întâmplare. La sfârșitul anului 1944, Maica Maria era atât de slăbită, atât de epuizată, încât prietenele ei o ajutau să se ridice ca să participe la apelurile
care aveau loc la ora 3 dimineața și de foarte multe ori o ascundeau în baracă la inspecție. Dragi ascultători, viața acestei femei nu este un roman, nu este o poveste, nu este o telenovelă, este pur și simplu o viață trăită, cu adevărat. Și legat de sfârșitul acestei sfinte, în dimineața din Vinerea Mare, în anul 1945, a fost selectată de gardieni, iar pe când ziua, am spune noi, se transforma liturgic în Sâmbăta Mare, în ajunul Paștelui, a fost dusă în camera de gazare de lângă crematoriu, plecând spre Împărăția lui Dumnezeu și spre învierea lui Hristos. N-a murit întâmplător în această zi, pentru că părintele Alexandru Schmemann spune într-o lucrare intitulată Liturghia Înmormântării că învierea lui Hristos are 3 zile. Învierea lui Hristos începe din Vinerea Mare, când după slujba prohodului imediat încep să fie cântate de către strană binecuvântările învierii. Este începutul învierii. Sâmbăta Mare este Paștele Odihnei, Duminica este Paștele Învierii, iar Vinerea era Paștele Crucii. Aceste 3 zile sunt numite de părintele Alexandru Schmemann ca fiind un triduum pascal. De aceea, nu întâmplător, vă spuneam că Maica a fost dusă în acea cameră de gazare în ziua de vineri, în Vinerea Mare. A fost trecută în rândul sfinților de către Patriarhia Ecumenică în anul 2004, împreună cu părintele Dimitri și cu băiatul ei Iuri, iar sărbătorirea slăvirilor, a canonizărilor, s-a desfășurat chiar în Catedrala Alexander Nevski din Paris, în luna mai a aceluiași an. Actul oficial al canonizării nota faptul că sunt cei din tâi sfinți ortodoxi care trăiseră o mare parte din viață în Occident. Alături de ei a fost canonizat și protopopul Alexei Medvedkov și Elie Fondaminski, un prieten evreu al Maicii Maria care a cerut să fie botezat în lagăr înaintea morții. Faptele ei sunt extraordinare, sunt parcheșite din comun, consemnate și la memorialul Holocaustului de la Yad Vashem din Israel, iar statul israelian i-a acordat după moartea acesteia titlul de drept între popoare. În rândul ortodoxilor ea este cunoscută ca fiind Sfânta Maria de la Paris. Și aș încheia această emisiune, dragi ascultători, spunându-vă faptul că, și fără a vă sminti, că Maica Maria Skoptsova, chiar și după ce a îmbrăcat rasa monahală, nu a reușit să se despartă de o veche meteahnă pe care o avea, o veche pasiune, dacă vreți, și anume pasiunea pentru fumat. Gest care îi scandaliza nu de puține ori pe cei exagerat de pioși, evlavioși, care încremeneau de uimire când o vedeau pe această femeie foarte robustă în hainele lungi și mănăstirești, pufăind în liniște din țigară ori de câte ori se ofera ocazia. Viața ei fusese încărcată de dramatism și plină de întorsături neobișnuite, însă de-a lungul vieții, spune teologul John Anthony McGuckin, s-a ghidat mereu după lumina lui Hristos în toate circumstanțele existenței. Foarte mulți dintre noi poate că ne-am smintit și am spune cum poate face un sfânt acest lucru. Această maică nu a fost canonizată pentru faptul că a fumat, ci pentru faptul că și-a dedicat toată viața lui Hristos și oamenilor pe care i-a slujit până la capăt. Pentru faptul că și-a dat viața pentru Hristos, pentru faptul că a devenit mucenică și pentru faptul că nu știu câți dintre noi ne-am putea gândi numai la faptele pe care le-a făcut ea, nu să facem ceea ce a făcut ea. De aceea, și cu asta chiar am să închei această emisiune, este relatată povestea de către John Anthony McGuckin în Biserica Ortodoxă de Răsărit, spunând că odată când un ortodox formalist și-a arătat dezaprobarea față de obiceiul lui de a fuma și de spiritul aparent haotic din casa ei mănăstirească, deschisă oricui zi și noapte și care astfel nu îngăduia timpul sau spațiul privat să-și îndeplinească un program obișnuit de evlavie călugărească, spre exemplu cel al rugăciunilor, ea a replicat cu observația că la judecata de apoi Hristos nu va întreba câte metanii a făcut fiecare de-a lungul vieții, ci dacă i-a hrănit pe cei flămânși și i-a îmbrăcat pe cei goi. De fapt, sunt faptele milei trupești relatate de către Sfântul Evanghelist Matei în capitolul 25, cuvinte pe care le spune Hristos. De aceea, motivul dominant al iubirii ei, dragi ascultători, pentru Hristos, a fost aptitudinea de a-L vedea prezent în viețile celor sărmani,
și amărâți. Și curajul și bonomia de a interveni fără să țină seama de preț. Mitropolitul Anthony Bloom, Sfântul Antonie de Suroj, arhiepiscop rus al Londrei, a spus la un moment dat despre această Maria Skoptsova că este Sfânta Ortodoxă a vremurilor noastre. Dragi ascultători, până la o nouă întâlnire, vă doresc numai bine!

Ați ascultat emisiunea intitulată Misiunea Bisericii în actualitate, o emisiune realizată de părintele Răzvan Brudiu.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Nu te grăbi să rostești o rugăciune după alta, ci rostește-le cu aceeași măsură de durată, încât să nu te îngrijești numai de cuvinte, ci mai ales ca mintea să fie în inimă și să stea în fața Domnului, ca și cum ar fi de față, cu o cunoștință de plin a măreției, harului și dreptății lui. Egumenul Hariton.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii, și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri, și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre. În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 6:59, vă spun bună dimineața și bine v-am găsit în cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram, unde avem pregătite pentru dumneavoastră informații de actualitate și rubrici interesante. De la ora 7, stimați ascultători, ca în fiecare zi, radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung la adresa securității și stabilității euroatlantice, scrie în declarația finală a summitului NATO de la Ankara. Moscova califică angajamentele asumate de alianță în favoarea Ucrainei drept iresponsabile. Responsabilitatea pentru alcătuirea unei majorități este la partide care ar trebui să simtă presiunea oamenilor. Președintele Nicu Șordan mai spune că nu va propune niciun premier care nu are șanse să strângă majoritatea. Vreme instabilă cu cod galben de la prânz în aproape toată jumătatea estică a țării. La București acum sunt 18 grade Celsius. NATO aduce în România unul din cele patru birouri ale băncii pentru apărare menită să extindă capacitatea industrială a aliaților. Summitul de ieri de la Ankara a fost unul al angajamentelor de cheltuieli crescute pentru apărare și al proiectelor noi, iar România este parte în multe dintre ele, relatează trimisa noastră Oana Bâlă.
2: Președintele Nicu Șordan a spus că aliații au discutat despre cum poate fi grăbit procesul de transfer al banilor în echipamente militare și ce trebuie făcut ca aceste echipamente să fie livrate în timp util. Șeful statului a amintit și faptul că România s-a alăturat declarației de înființare a Băncii pentru Apărare, care va avea un birou în țara noastră, fiind concepută pentru a extinde accesul la capital, a reduce costurile de finanțare și a sprijini extinderea capacității industriale în rândul țărilor membre.
3: România este anul acesta la aproximativ 2,5 plus 1,2. Din cei 2,5, 40% sunt pentru înzestrare propriu-zisă, adică cumpărare de echipament nou. A fost o discuție despre cum facem ca acești bani să se transforme cât mai repede în echipamente și aici sunt niște inițiative noi. Cum pe noi ne interesează foarte tare această numită Drone Edge la care ne-am alăturat. O altă inițiativă la care ne-am alăturat, această bancă pentru apărare, care va avea un sediu în România, unul din cele patru.
2: Un alt aspect important este reafirmarea faptului că Rusia continuă să reprezinte o amenințare la adresa alianței, a mai spus președintele Nicu Șordan și a adăugat că în declarația finală a summitului s-a menționat sprijinul pentru Ucraina. Șeful statului a mai afirmat că le-a solicitat partenerilor să contribuie la capacitățile de apărare ale Republicii Moldova și a vorbit despre importanța Mării Negre din perspectivă militară și energetică.
1: Rusia nu vede cu ochii buni întărirea apărării NATO și angajamentele de la summit în favoarea Ucrainei. Moscova reproșează alianței că militarizează Europa, deși, scriu mai multe publicații internaționale, Rusia are cheltuieli militare mai mari decât toate statele europene la un loc, iar bugetul său arată o economie de război. Președintele Nicu Șordan a confirmat că i-a chemat la noi discuții pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR în încercarea de a debloca criza politică. Întâlnirea va avea loc probabil luni dimineața la Cotroceni, în contextul în care șeful statului a spus că nu simte că s-ar degaja o soluție pentru instalarea unui guvern cu puteri depline. Nicu Șordan a transmis iarăși că responsabilitatea pentru alcătuirea unei majorități nu este la el, ci la partide, care ar trebui să simtă presiunea oamenilor. Cătălin Purcaru a urmărit declarațiile șefului statului.
4: Președintele Nicu Șordan consideră că în prezent nu se conturează o soluție pentru depășirea blocajului politic, iar despre cele două propuneri de premier avansate, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, spune că nu au șanse să obțină sprijinul necesar pentru a trece de votul din Parlament. Șeful statului nu va face o nouă desemnare de prim-ministru în lipsa unei majorități clare și așteaptă de la liderii PSD, PNL, USR și UDMR variantele lor. Nicu Șordan a amintit că cele două desemnări anterioare, Eugen Tomac și Adrian Veștea, au fost făcute în urma discuțiilor cu liderii politici și a precizat că în ambele cazuri a avut așteptări rezonabile că vor trece de Parlament fără sprijinul AUR.
3: Nu mai sunt în situația în care să am o așteptare rezonabilă că o anumită propunere va trece, deci nu voi face o nominalizare. Fiecare din liderii partidelor parlamentare trebuie să simtă presiunea oamenilor. Eu cred că așteptarea întregii societăți este ca partidele parlamentare să fie rezonabile, să ajungă la un consens.
4: Liderii fostei coaliții de guvernare nu și-au schimbat până acum pozițiile în privința formării unui guvern, în timp ce reprezentanții AUR susțin că actuala criză este prelungită artificial printr-o nouă rundă de negocieri și insistă pentru alegeri parlamentare anticipate.
1: Banca Națională a decis să mențină rata dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an, nivel nemodificat în ultimii aproape 2 ani. BNR precizează într-un comunicat că cele mai recente date și analize indică o ușoară redresare a activității economice în trimestrul al doilea față de primele 3 luni, dar avertizează că persistă riscuri importante legate de consolidarea bugetară, conflictul din Orientul Mijlociu și evoluțiile economiei globale. Iulian Olescu explică.
0: Decizia era anticipată de piață în contextul în care inflația se menține la valori de două cifre, iar mediul economic și cel politic rămân marcate de volatilitate. Analistul financiar Dragoș Cabat spune că Banca Centrală a ales prudența într-o perioadă caracterizată de incertitudini atât pe plan intern cât și internațional.
5: Era de așteptat, sigur, ca Banca Națională să păstreze dobânda de politică monetară constantă. Oficialii de acolo nu iau decizii pripite, adică înainte să vadă că indicatorii macroeconomici importanți schimbă direcția, mai ales că suntem încă într-o perioadă volatilă și intern și internațional și politic și cu război și cu prețul petrolului care acum iarăși s-ar putea să crească sau mai rog cel puțin să fie volatil în perioada următoare.
0: Decizia vine în contextul în care economia a stagnat în primul trimestru al anului după contracția din finalul lui 2025 pe fundul incertitudinilor și al slăbirii consumului. BNR estimează că inflația va intra pe o traiectorie de scădere în trimestrul al treilea. În aceste condiții, spune Dragoș Cabat, o eventuală reducere a dobânzii cheie este posibilă abia spre finalul anului.
1: Aproape 8.700 de lucrări de la evaluarea națională au primit note mai mari după contestații. Datele Ministerului Educației arată că la recorectare au fost și aproximativ 4.300 de lucrări depunctate. După soluționarea contestațiilor, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 la evaluarea națională este de 79,1%, în creștere cu 0,1% față de rezultatele inițiale. Astăzi, absolvenții de clasa 8-a care au dat examenul vor afla pe ce loc se află în ierarhia din județul lor și din municipiul București pe baza notelor finale de la evaluarea națională. Clasamentul va fi publicat pe site-ul admitere.edu.ro. Prima etapă de completare a opțiunilor în fișele de înscriere la liceu va avea loc între 13 și 20 iulie, iar repartizarea computerizată este programată pe 22 iulie. Este carantină sanitar-veterinară 30 de zile pe întreg teritoriul țării pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare și a pestei porcine africane. Autoritatea în domeniu transmite că în această perioadă sunt suspendate toate mișcările de ovine și caprine. Către abatoare va fi permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de Direcția Locală Sanitar-Veterinară. De asemenea, sunt restricții la pășunat pentru ca turmele să nu mai intre în contact unele cu altele, iar folosirea aceleiași pășuni de către mai mulți crescători este interzisă. Între timp, în pofida măsurilor luate pentru limitarea răspândirii bolii, în județul Mureș, virusul pestei micilor rumegătoare a fost confirmat ieri în afara focarului din comuna Viișoara. Marcela German relatează.
6: Virusul pestei micilor rumegătoare a fost confirmat în apropierea focarului activ din Viișoara, explică șeful Direcției Sanitar-Veterinare Mureș, Nodi Peter Tomaș.
7: Chiar dacă a fost sub interdicție, omul a tuns animalele cu personal care nu avea acces în acea exploatație, iar ulterior lâna a vândut-o și boala după 26 de zile s-a extins cu semne clinice și la cel de-al doilea cârd de ovine, unde se constată prezența anticorpilor și prezența antigenului și s-a aprobat măsuri pentru combatere.
6: România are interdicție de export din cauza pestei care a existat și în alte județe din țară, a arătat screeningul efectuat.
7: S-au prelevat în jur de 35.000 de probe la nivel național. Se demonstrează că, de fapt, multe efective au trecut prin bolă și organismele au dezvoltat anticorp.
6: Autoritățile din Mureș fac din nou apel la fermieri să respecte măsurile care împiedică răspândirea pestei micilor rumegătoare. Totodată răsuflă ușurate, fiindcă, între timp, au reușit să stingă cele 4 focare de variolă ovină înregistrate în această vară.
1: Târgul de carte Gaudeamus Radio România a ajuns la Brașov. Sunt prezente peste 40 de edituri, agenții de distribuție de carte, muzică și jocuri educaționale. Evenimentul se desfășoară în Piața Sfatului, iar accesul publicului este liber. Adrian Cârneciu.
8: Târgul reunește și cele mai noi apariții editoriale ieșite chiar în ultimele zile de sub tipar, unele dintre ele încă indisponibile în rețelele de distribuție. Răzvan Țirea, manager Radio România Brașov FM.
9: Faptul că suntem în Piața Sfatului, faptul că sunt foarte mulți turiști în această perioadă în Brașov, nu poate decât să fie benefic pentru târgul de carte și muzică Gaudeamus Radio România.
8: Vizitatorii au parte și de numeroase concursuri cu premii în cărți, dar și reduceri și oferte speciale. Coni Chifor, coordonatoarea caravanei Gaudeamus.
10: Orice aș putea să spun eu acum nu se compară cu o vizită pe la toate standurile, cu răsfoitul cărților proaspăt tipărite și cu muzica bună care se aude de pe la unele standuri.
8: Caravana Gaudeamus a depășit 125 de evenimente dedicate cărții în ultimul sfert de secol.
1: Amatorii de evenimente online, dar și cei care nu pot ajunge săptămâna aceasta la Brașov, pot vizita standurile virtuale ale tuturor participanților pe site-ul gaudeamus.ro. Armistițiul dintre Statele Unite și Iran este din nou sub semnul întrebării după schimbul de lovituri între părți. Armata americană a lovit ținte din sudul Iranului cu argumentul că vrea să asigure libertatea de navigație în strâmtoarea Urmuz după ce forțele Teheranului au atacat nave comerciale. În replică, Iranul a lovit în Kuwait și Bahrain. De altfel, chiar lângă Iran, în Turcia, președintele Donald Trump a spus că armistițiul cu Iranul nu mai este valabil și a amenințat cu noi lovituri puternice. Agențiile de știri relatează că între timp Republica Islamică îl mormântează astăzi după ceremonii fastoase vreme de 5 zile pe fostul lider suprem Ali Khamenei. Fiul său, Mojtaba, noul lider suprem, nu a apărut până acum la funeralii. Vreme instabilă și ușor mai rece în mare parte din țară, maximele se vor încadra între 19 și 30 de grade. După amiaza și seara sunt anunțate ploi care vor fi și torențiale și vânt în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei. Pe spații restrânse vor fi vijelii și grindină, iar în intervale scurte de timp se pot aduna cantități de apă importante. În restul țării, astfel de fenomene vor fi pe spații mici, în restul Moldovei, în Transilvania, în Oltenia și posibil în Crișana. La această oră sunt 12 grade la Cluj-Napoca și Suceava, 14 la Timișoara, 16 la Craiova, 20 la Constanța, 16 grade erau cu puțin timp în urmă la Chișinău. La București acum sunt 18 grade și o presiune atmosferică de 750 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum, Catrine Lovrișiu.
11: Bună dimineața! La Cupa Mondială de Fotbal, astăzi începe faza sferturilor de finală. De la ora 23 la Boston se joacă Franța-Maroc. Câștigătoarea va juca în semifinale cu învingătoarea duelului dintre Spania și Belgia, meci care va avea loc mâine la Los Angeles. În noaptea de sâmbătă spre duminică se dispută în partidele Norvegia-Anglia la Miami și Argentina-Elveția la Kansas City. Finala este programată pe 19 iulie la New Jersey. În preliminariile Ligii Campionilor la fotbal, Universitatea Craiova a învins-o pe Vitebs cu 4-1 în manșa întâi a primului tur. Pentru Oltenia au marcat Bayram Al-Hamlaoui de două ori și în Țimba. Partida a avut loc în Ungaria, fără spectatori.
12: It was a difficult match against a tough team.
13: A fost un meci dificil împotriva unei echipe puternice.
12: It's a good start from our side.
13: Este un start important din partea noastră.
12: Now it's time to recover and think in the next match.
13: Acum este timpul să ne uităm la partea de refacere și să ne gândim pentru următoarea partidă.
11: Le-ați ascultat pe antrenorul Filipe Coelho într-o declarație făcută la finalul partidei. Returul se va disputa la Craiova miercurea viitoare. Astăzi, Universitatea Cluj va juca împotriva celor de la Dinamo Kiev în turul întâi preliminar din Europa League. Meciul va avea loc la Lublin, în Polonia, de la ora 20. Îl ascultăm pe capitanul Alexandru Chipciu, care a făcut o analiză a adversarilor.
14: Un meci greu, o echipă mare din Est Europei, acum a traversat o perioadă grea în campionat. E puțin surprinzător că au fost pe locul 4, dar se mai întâmplă în viața unei echipe. Au mulți ucraineni, tineri, dornici de performanță. Cum am văzut și la video, este o echipă periculoasă pe tranziții, foarte rapizi. Am văzut și meciurile amicale. Cred că suntem pregătiți să oferim și noi un răspuns pe măsură, chiar dacă îi pleacă mari favoriți în acest meci. Am văzut și la Cupa Mondială echipe mici care și-au dat viața și au putut să scoată ceva.
11: Rapid București a remizat cu FC Košice 1-1 într-un meci amical jucat în stagiul de pregătire din Austria. Cătălin Vulturar a marcat golul giuleștenilor în minutul 49. Echipa antrenată de Daniel Panco va mai juca astăzi un amical cu Slovan Liberec. În Olanda, FCSB a câștigat cel de-al doilea meci amical al cantonamentului, 1-0 cu Al Jazeera, formația antrenată de Cosmin Oloroiu. Octavian Popescu a marcat unicul gol al meciului în minutul 11. La campionatele europene de înot pentru juniori de la München avem o primă medalie câștigată de sportivii români. Daria Silișteanu a obținut aurul în proba de 50 de metri spate și a stabilit un nou record național, 27 de secunde, 94 de sutimi. Astăzi, Diana Stiger va concura în finala probei de 1500 de metri liber, în timp ce Matei Cristian State va lua startul în finala de la 200 de metri mixt.
1: La final vă reamintesc, președintele Nicușor Dan a chemat la noi discuții pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR în încercarea de a debloca criza politică. Întâlnirea va avea loc probabil luni dimineață la Cotroșeni. Șeful statului spune că nu simte că s-ar degaja o soluție pentru instalarea unui guvern cu puteri depline. Și declarația finală a summitului NATO de la Ankara indică Rusia drept o amenințare pe termen lung la adresa securității și stabilității euroatlantice. Este ora 7:15, Radio Jurnalul se oprește aici.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construx-SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
9: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
10: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1600, la data de 9 iulie, Mihai Viteazul întemeia Mitropolia Ortodoxă din Transilvania. În politica sa de eliberare a românilor transilvăneni, un rol important l-a avut biserica. Conștient de faptul că era singura instituție a românilor din acea vreme, Mihai Viteazul a făcut tot ce a stat în putință pentru a întări Biserica Ortodoxă din Ardeal. Ioan de la Prislop, numit încă din anul 1585 în scaunul mitropolitan al Transilvaniei, va începe cu binecuvântarea lui Mihai Bravu construcția unei mănăstiri cu hramul Treimii Arhanghelilor. Aici va fi noua reședință a celui ce purta titlul de mitropolit a tot Ținutul Ardealului și Orăzii. Alba Iulia nu mai avusese până atunci nicio biserică ortodoxă, mitropolitul având reședință într-o casă. După eliberarea Ardealului, din anul 1599, Mihai Viteazul îl mută pe Ioan de la Prislop în noua ctitorie și acesta luă titlul de arhiepiscop și mitropolit al Bălgradului, Vadului, Silvașului, Făgărașului, Maramureșului și al episcopilor din țara ungurească. Antica cetate a Alba Iuliei revenea sub stăpânire românească, după ce, sute de ani, aici nu se aflase vreun ierarh român. De asemenea, tot pe data de 9 iulie, în anul 1988, a trecut la cele veșnice Alexandru Graur, savant român de origine evreiască, membru titular al Academiei Române, începând cu anul 1955. În anii 1941-1944, când, din cauza politicii statale antisemite, elevi și profesori evrei au fost îndepărtați din școlile și universitățile românești, a înființat și a fost directorul Liceului Particular Evreiesc. În 1946 a fost încadrat în învățământul superior și a activat ca profesor la Universitatea din București până în anul 1970. Între anii 1954-1956 a fost decan al Facultății de Filologie, iar între anii 1955-1974 a fost directorul editurii Academiei. Activitatea sa științifică însumează o bibliografie bogată, cuprinzând studii de filologie clasică, etimologie, lingvistică generală, fonetică și fonologie sau gramatica limbii române. A susținut, ani în șir, emisiunea radiofonică Limba Noastră, iar în revista Cultului Mozaic a deținut o rubrică pe teme lingvistice, semnalând apropieri între cultele din diferite limbi. Este autorul unor valoroase studii și articole apărute în revistele de specialitate ale secolului trecut, precum și ale unor importante volume de lingvistică, la unele dintre acestea fiind coordonator. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Este ora 7:40, stimați ascultători, iar de la această oră o nouă informație despre consumul de energie folosit pentru aerul condiționat în gospodăriile din Uniunea Europeană s-a dublat în perioada 2018-2024, ajungând la peste 80.000 de terajuli potrivit datelor Eurostat. România a înregistrat o creștere modestă de la 1045 la 1137 de terajuli, situându-se mult sub statele din sudul Europei. Cele mai mari ponderi ale consumului pentru răcirea locuințelor se înregistrează în Cipru și Malta, iar la nivelul Uniunii Europene, încălzirea locuințelor rămâne principalul consumator de energie în gospodării.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

cerco di affrontarla. Este ora 7:47, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că înscrierile pentru admiterea la liceu încep pe 13 iulie, când absolvenții de clasa 8-a își vor completa fișele cu opțiuni alături de părinți și diriginți.

Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. În inima în care este cinstit, slăvit și cercetat numele lui Hristos, acolo locuiește Hristos. Iar acolo unde locuiește Hristos, locuiește și Tatăl. Și acolo unde locuiesc Tatăl și Fiul, acolo se odihnește și Duhul Sfânt, deoarece Sfânta Treime este nedespărțită și de o ființă. Unde se lășluiește și odihnește Sfânta Treime, de acolo izvorăsc izvoare de apă vie, adică înțelesurile duhovnicești și șuvoaiele înțelepciunii. Isihast anonim.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât o mie de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați ascultători, ora 8 aduce în undă Radio Jurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Premieră în politica românească, Tribunalul București a suspendat toate hotărârile luate la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie în urma unei noi acțiuni introduse în instanță de tabăra anti-Bolojan. Sunt suspendate inclusiv decizia de modificare a statutului și cea de a nu a mai colabora cu PSD, ambele aprobate prin vot cu o mare majoritate. Hotărârea instanței nu este definitivă, dar este executorie, ceea ce pune partidul într-o situație juridică dificilă, pentru că reinstalează cel puțin temporar vechile structuri de conducere. De cealaltă parte, PNL anunță că își va căuta dreptatea până la capăt pentru a apăra votul de la Congresul Extraordinar. Costin Grigore are detalii.
2: Decizia Tribunalului București atinge direct nucleul noii conduceri liberale și blochează, cel puțin temporar, toate schimbările propuse și reformele începute de Ilie Bolojan în partid. Judecătorul a dat dreptate grupului de 18 contestatari, din care fac parte lideri cunoscuți precum Hubert Tuma, Adrian Veștea sau Alina Gorghiu. Ei au câștigat această etapă a războiului intern din PNL, demonstrând că delegații la Congresul Extraordinar ar fi fost chemați pe repede înainte, încălcându-se termenele statutului obligatorii de organizare. Reclamanții au mai arătat că votul pentru noua structură de conducere s-a dat în baza unui nou statut, modificat ad hoc, care nu apucase să fie validat și înscris oficial în registrul partidelor politice. Prin această hotărâre executorie, instanța nu doar că îngheață mandatele noii echipe, dar suspendă și cele 17 decizii luate ulterior, ceea ce înseamnă că cei 13 șefi de organizații județene de miși de Ilie Bolojan ar putea reveni în funcții. De cealaltă parte, după ce și-a consultat juriștii, PNL anunță într-un comunicat că va utiliza toate căile legale pentru a apăra votul de la Congresul Extraordinar din 21 iunie, expresia voinței majorității liberalilor. Precizează de asemenea că instanța nu a dat dreptate contestatarilor, ci a decis, în mod provizoriu, suspendarea unor hotărâri și decizii ale PNL până la judecarea pe fond a speței. Iar până la o soluție definitivă, activitatea partidului se va desfășura conform statutului adoptat la congresul anterior, cel din iulie anul trecut.
1: Curtea de Apel București dezbate astăzi contestația depusă de DIICOT la decizia Tribunalului București, prin care Viorel Pașca și patru membri ai familiei sale au fost lăsați în libertate, dar plasați sub control judiciar în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor. Ieri, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a demis-o pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și a cerut sancționarea conducerii Direcției de Asistență Socială Bihor și a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Ședința de astăzi, guvernul interimar intenționează să adopte ajutoare financiare pentru instituțiile din țară care au primit persoanele vulnerabile din centrele verificate de DIICOT în județul Bihor. Dragoș Pâslaru a spus că vor fi alocate peste 19 milioane de lei din fondul de rezervă pentru acoperirea cheltuielilor necesare îngrijirii până la finalul anului a celor peste 400 de persoane relocate. O inițiativă legislativă depusă în Parlament propune mai multe măsuri pentru o mai bună gestionare a situațiilor de bullying în școli. Unitățile de învățământ ar putea fi astfel obligate să ia în cel mult 5 zile decizii care să protejeze victimele în caz de violență sau hărțuire. Alina Stănuță explică.
3: Documentul urmărește întărirea protecției copilului împotriva violenței psihologice în mediul școlar și reducerea riscului prin asigurarea unei intervenții mai rapide și mai coerente din partea unităților de învățământ, arată inițiatorul, deputatul Raisa Enachi. În plan educațional, măsurile propuse contribuie la garantarea exercitării efective a dreptului la educație a elevului victimă, la prevenirea abandonului școlar și la îmbunătățirea climatului de siguranță în unitățile de învățământ. Astfel se arată în propunere, unitatea de învățământ dispune, după caz, separarea fizică a elevului victimă de elevul agresor, modificarea programului sau a participării elevului agresor la anumite activități școlare, supravegherea sporită a spațiilor și a momentelor cu risc. Protecția elevului victimă nu poate fi condiționată de participarea acestuia la proceduri de mediere sau de dialog cu elevul agresor. În plus, arată propunerea, unitatea de învățământ nu poate dispune mutarea, transferul sau relocarea elevului victimă ca măsură de soluționare a situației de bullying, cu excepția cazului în care această măsură este solicitată în mod expres de părinte. Documentul va intra în atenția Senatului ca primă cameră sesizată în sesiunea de toamnă.
1: Liderii NATO reuniți ieri la summitul din Turcia au decis să aloce sume impresionante pentru noi proiecte de apărare realizate în comun, cu accent pe o asumare mai mare în Europa a propriei apărări, așa cum a tot insistat președintele american Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a catalogat summitul drept un succes și o dovadă de unitate, chiar dacă inițial i-a criticat pe europeni fie că nu cheltuie destul pentru apărare, fie că nu ajută Statele Unite împotriva Iranului, ori că nu permit control american în Groenlanda. El a admis apoi că aliații au făcut progrese spre ținta de 5% din produsul intern brut pentru apărare. Și secretarul general al NATO, Mark Rutte, a remarcat că la summit au fost din nou confirmate unitatea transatlantică și apărarea colectivă, adică principiile de bază ale alianței.
0: Acest summit ne-a arătat că alianța este puternică, așa cum n-a fost niciodată. O alianță unită, gata să apere fiecare centimetru pătrat al teritoriului nostru. Aliații au reafirmat angajamentul lor de fier pentru articolul 5 referitor la apărarea colectivă. Un atac împotriva uneia dintre noi este un atac împotriva tuturor și vom rezista împreună. Unitatea noastră, solidaritatea noastră și puterea noastră colectivă rămân fundamentale. Momentul păcii, securității și prosperității.
1: Italia dă de înțeles că ar putea renunța să mai cumpere arme americane pe fondul recentei dispute dintre președintele Donald Trump și premierul Giorgia Meloni. Șefa guvernului italian a declarat că prin investițiile în apărare banii trebuie să rămână în Italia, în fabricile și cercetarea naționale. De asemenea, ministrul apărării Guido Crosetto a afirmat că în locul achiziționării de sisteme americane Patriot pentru a le furniza Ucrainei, Italia ar putea trimite Kievului rachete italiano-franceze Aster, la fel de utile apărării. Trump, nemulțumit de lipsa sprijinului european, inclusiv al Italiei, pentru războiul său din Iran, a lansat mai multe atacuri la adresa Georgiei Meloni, care i-a ripostat. Se circulă bine la această oră pe principalele drumuri din țară, sunt însă restricții de tonaj pe anumite tronsoane, iar la intrările în capitală este aglomerație, subcomisarul de poliție Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic.
4: Până luni, 13 iulie, ora 8, circulația autovehiculelor de peste 7,5 tone este restricționată pe drumul național 39, între Agigea și Mangalia. Măsura a fost luată pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului cultural-artistic Beach Please și pentru evitarea blocajelor în trafic. Camioanele care circulă dinspre sau spre Bulgaria, prin Vama Veche, vor fi deviate pe drumul național 38 și drumul județean 391, Mangalia, Albești și Negru Vodă. Semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București pe autostrada 1 în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7 în zona localității Chitila și pe drumul național 1A în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari.
1: Vreme instabilă și ușor mai rece în mare parte din țară, maximele se vor încadra între 19 și 30 de grade. După amiaza și seara sunt anunțate ploi care vor fi și torențiale și vânt în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei. Pe spații restrânse vor fi vijelii și grindină, iar în intervale scurte de timp se pot aduna cantități de apă importante. În restul țării, astfel de fenomene vor fi pe spații mai mici în restul Moldovei, în Transilvania, în Oltenia și posibil în Crișana. În capitală, maxima va fi de cel mult 28 de grade, iar spre seară sunt anunțate ploi și intensificări ale vântului. La București acum sunt 17 grade și o presiune atmosferică de 750 de milimetri coloană de mercur. Sport acum, Catrinel Oprișiu.
5: Bun găsit! La Cupa Mondială de Fotbal începe faza sferturilor de finală. De la ora 23 la Boston se joacă Franța-Maroc. Câștigătoarea va juca în semifinale cu învingătoarea duelului dintre Spania și Belgia, care va avea loc mâine la Los Angeles. În noaptea de sâmbătă spre duminică se joacă Norvegia-Anglia la Miami și Argentina-Elveția la Kansas City. Finala este programată pe 19 iulie la New Jersey. În preliminariile Ligii Campionilor la fotbal, Universitatea Craiova a învins-o pe Vitebsk cu 4-1 în manșa întâia primului tur. Pentru Oltenia au marcat Bayram, Al-Hamlaoui de două ori și în Țimba. Partida a avut loc în Ungaria, fără spectatori. Returul se va disputa la Craiova miercurea viitoare. Astăzi, Universitatea Cluj va juca împotriva celor de la Dinamo Kiev în turul întâi preliminar din Europa League. Meciul va avea loc la Lublin, în Polonia, de la ora 20. Și la turneul de Grand Slam de la Wimbledon se cunosc semifinaliștii. Favoritul 2, Alexander Zverev, s-a calificat în penultimul act, după 3-0 la setul în fața americanului Taylor Fritz, cap de serie numărul 6. Adversarul lui Zverev pentru un loc în finală va fi britanicul Arthur Ferry, locul 114 mondial, victorios tot în minimum de seturi în meciul cu Flavio Cobolli, favorit 9. În cealaltă semifinală, mâine, se vor întâlni liderul mondial Jannik Sinner și sârbul Novak Djokovic, de 7 ori câștigător la Wimbledon. Pe tabloul feminin, astăzi se joacă semifinalele Linda Noskova, Marta Kostiuk și Coco Gauff, Carolina Mukova.
1: Este ora 8:10, știrile se opresc aici.

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30 toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Personalitatea de astăzi este Ecaterina Teodoroiu, prima femeie ofițer din armata română care și-a sacrificat viața pe câmpul de luptă, în fruntea plutonului pe care îl conducea, în 22 august 1917. Cătălina Vasile Teodoroiu, ulterior ea și-a luat numele Ecaterina Teodoroiu, s-a născut în 14 ianuarie 1894 în comuna Vădeni, județul Gorj, într-o familie modestă cu mulți frați și surori. Și-a început activitatea ca cercetaș, apoi a fost infirmieră la spitalul din Târgu Jiu. Făcea parte din cohorta de cercetași domnul Tudor, iar în 15 august 1916, ziua în care România a intrat în primul război mondial, toți cercetașii au fost chemați în serviciile auxiliare ale armatei. Ecaterina activa în același pluton cu fratele ei, Nicolae, care a fost rănit grav și i-a murit în brațe la începutul războiului. Acesta a fost momentul când și-a tăiat părul și a schimbat hainele de infirmieră cu cele de ostaș. Rănită în luptele de la Filiaș din 6 noiembrie 1916, a fost vizitată la spital chiar de Regina Maria. De altfel, prețuirea reginei s-a manifestat și prin conferirea gradului onorific de sublocotenent. Regele Ferdinand I i-a acordat personal Ordinul Virtutea Militară clasa a doua în 19 martie 1917. Și a fost avansată la gradul de sublocotenent, primind comanda unui pluton din regimentul 43-59 Infanterie Lupeni, în fruntea căruia a căzut eroic în lupta de la Mărășești. A fost înmormântată inițial pe Valea Pârâiașului, în locul numit Poienele, cu onoruri militare. La 9 iunie 1921, cu ocazia serbării centenarului Tudor Vladimirescu, rămășițele pământești ale eroinei au fost reînhumate la Târgu Jiu, cu funeralii naționale. Într-un mesaj transmis la Duminica Femeilor Mironosițe, cu ocazia centenarului Marii Uniri, Patriarhul Daniel a evocat-o pe Ecaterina Teodoroiu, care și-a dat viața pentru întregirea neamului. Pentru a-i cinsti memoria și faptele eroice, Banca Națională a României a decis în data de 1 decembrie 2021 emiterea unei bancnote cu chipul Ecaterinei Teodoroiu. Eroina este prima femeie care apare pe o bancnotă cu putere circulatorie în țara noastră, bancnota având valoarea nominală de 20 de lei. Biserica Ortodoxă Română a dedicat anul 2026 familiei creștine și sfintelor femei din calendar, aducând în prim plan adevărul potrivit căruia, în Biserica Ortodoxă, femeia creștină este cinstită și respectată pentru rolul ei important atât în familie, cât și în comunitatea eclezială. De-a lungul istoriei creștine, femeile au fost exemple de credință, iubire și sacrificiu, iar Biserica le recunoaște ca modele demne de urmat.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Regim special de circulație rutieră între Iud și Turda în contextul problemelor tehnice de pe autostrada A10, lucrările la lui Nicolae Tonița, numit și Pictorul Copiilor, vor fi expuse la Palatul Principilor din Alba Iulia și finanțare pentru primele două tronsoane ale centrului ocolitoare a municipiului Târgu Mureș. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a transmis o serie de precizări privind măsurile de restricționare a circulației pe autostrada A10 Sebeș-Turda pe durata lucrărilor la sectorul avariat, pe sensul de mers Alba Iulia-Turda. Circulația înspre județul Cluj este direcționată pe DN1 între nodul rutier Unirea și nodul rutier Turda. În paralel, circulația pe sensul Turda-Alba Iulia se desfășoară normal pe două benzi pe autostrada A10 cu bandă de urgență pe calea 2. Măsura este una temporară și va fi reevaluată permanent. Regimul de circulație va fi adaptat pe măsura avansării lucrărilor. Cu prilejul împlinirea 140 de ani de la nașterea lui Nicolae Tonița, Centrul Cultural Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia invită publicul la vernisajul expoziției Tonița 140, chipuri, priviri, emoții. Acesta este un proiect expozițional dedicat unuia dintre cei mai sensibili și îndrăgiți reprezentanți artei românești. Vernisajul va avea loc vineri 10 iulie de la ora 14 în sala Dietei. Accesul în sală se face prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică. Expoziția propune o incursiune în universul artistic al lui Nicolae Tonița și reunește lucrări reprezentative pentru principalele direcții ale creației sale. Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Investiții Rutiere au aprobat săptămâna trecută finanțarea pentru construirea unei șosele ocolitoare între comuna Corunca și municipiul Târgu Mureș. Este vorba de tronsoanele 3 și 6 din cele 7 ale centurii, pentru care se prevede o finanțare în valoare de 538 de milioane de lei. Lucrările vor porni în primăvara anului viitor, exproprierile terenurilor fiind deja realizate. Decongestionarea traficului se va realiza și prin finalizarea, în cursul anului viitor, a primului tronson de autostrada 8 între Ungheni și Miercurea Nirajului, care va prelua o parte a traficului greu și a tranzitului municipiului. Datele meteo la final, temperaturile se mențin ușor scăzute pentru perioada în care ne aflăm, vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania, cu perioade de soare alternând cu ploi de abundente în a doua parte a zilei. Maximele din termometre nu vor depăși în centrul și vestul țării astăzi 24 de grade Celsius. În a doua parte a zilei și odată cu venirea nopții, cerul va deveni senin în majoritatea provinciei. Potrivit ANM, acum sunt 11 grade la Câmpeni, 12 la Blaj, 15 la Târnăveni și Târgu Mureș, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, Mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
5: Arta de a trăi frumos. Rubrică realizată de Ștefan Bretoiu.

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vă invit să vorbim despre situațiile și persoanele cărora le spunem tu. A spune tu, în loc de dumneavoastră, poate fi trecerea de la o simplă cunoștință la o prietenie caldă. Din totdeauna, codul bunelor maniere a pus o graniță între tu și dumneavoastră. Iată câteva reguli care limpezesc trecerea de la una la cealaltă. Hotărârea de a tutui pe cineva se ia doar când sunteți sigur că este binevenită. Inițiativa de a spune tu trebuie să aparțină persoanei mai în vârstă, superiorului ierarhic sau doamnei. Trebuie să respectăm vârsta, funcția și ierarhia socială. Nu vom spune tu unei persoane vârstnice sau unui superior ierarhic, chiar dacă superiorul ierarhic este mult mai tânăr. Nici unei persoane care are o anumită poziție în ierarhia socială. Cum ar fi, de exemplu, să ne adresăm cu tu unei persoane cu o funcție publică doar pentru faptul că este mult mai tânără decât noi? E limpede, ar fi o dovadă de lipsă de bune maniere și totală necunoștință a regulilor de etichetă.

Este ora 8 și 49 de minute, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru, iar de la această oră vă spunem că elevii se vor întoarce în bănci pe 7 septembrie 2026, iar anul școlar 2026-2027 se va încheia pe 18 iunie 2027, potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației. Anul va avea 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor și va include vacanțele de toamnă, iarnă, o săptămână de vacanță în februarie, stabilită de inspectoratele școlare, vacanța de primăvară și vacanța de vară. Clasele a 8-a și a 12-a vor încheia cursurile mai devreme pentru susținerea examenelor naționale.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezi la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construcțiile, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Savatie Baștovoi.
1: Este vremea libertății în care fiecare este lăsat să facă ceea ce vrea și de va voie să facă bine, bine va face, dar de va voie să facă rău, rău va face că nu-l oprește nimeni.

Este ora 9 și 7 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că Ministerul Sănătății a înaintat spre avizare un memorandum pentru deblocarea a 7621 de posturi vacante din unitățile sanitare publice. Documentul prevede ocuparea a aproape 1910 posturi de medici, 2955 de posturi pentru asistenți medicali, peste 2200 de posturi pentru personal auxiliar sanitar, dar și locuri destinate personalului tehnic și administrativ. Potrivit ministerului, măsura este necesară pentru reducerea deficitului de personal din spitale, diminuarea supra-solicitării angajaților și asigurarea continuității serviciilor medicale. Autoritățile subliniază că ocuparea acestor posturi este esențială pentru creșterea calității actului medical și pentru îmbunătățirea accesului pacienților la servicii de sănătate.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. În inima în care este cinstit, slăvit și cercetat numele lui Hristos, acolo locuiește Hristos. Iar acolo unde locuiește Hristos, locuiește și Tatăl. Și acolo unde locuiesc Tatăl și Fiul, acolo se odihnește și Duhul Sfânt, deoarece Sfânta Treime este nedespărțită și de o ființă. Unde se lășluiește și odihnește Sfânta Treime, de acolo izvorăsc izvoare de apă vie, adică înțelesurile duhovnicești și șuvoaiele înțelepciunii. Isihast anonim.

Dragi prieteni, este ora 9 și 13 minute, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 9 iulie. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se răcorește simțitor, vor fi 20 de grade Celsius și cel mult 27 de grade în Bacău. În nordul Transilvaniei și în Maramureș se face mai răcoare, temperaturile coboară sub normal și vor fi cel mult 25 de grade Celsius. Apar alte reprize cu ploi zgomotoase destul de abundente și se pot produce vijelii. În ținuturile vestice găsim vreme schimbătoare, soare cu nori, dar și câteva averse cu descărcări electrice și intensificări de vânt. Temperaturile pierd 2-3 grade Celsius față de ieri. Atmosfera se liniștește după lăsarea nopții. În Transilvania vor fi mai multe episoade cu ploi torențiale și manifestări de instabilitate. Se vor strânge cantități însemnate de apă, iar vântul puternic și grindina pot să creeze probleme în unele regiuni. Se face mai răcoare decât ar fi normal, iar maximele se opresc la 23 de grade Celsius. În Oltenia, ploile ajung mai înspre seară, în special în zonele deluroase. În rest, avem o zi destul de însorită, dar temperaturile scad și aici mai accentuat în zonele cu instabilitate. Și în ținuturile sudice o să plouă în a doua parte a zilei. Ploile vor veni așa cum ne-am obișnuit cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului. În lunca Dunării se face destul de cald, se vor atinge 33 de grade Celsius. La munte se răcorește, o să plouă din când în când, vor fi și fenomene meteo severe, căderi de grindină și vijelii, iar în unele masive ploile vor deveni torențiale. Vor aduce peste 30-40 de litri de apă pe metru pătrat. În continuare, stimați ascultători, rubrica Sinaxar, rubrica realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

La 9 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Pangratie, episcopul Tavromeniei. Sfântul acesta s-a născut în Antiohia la vremea când Iisus Domnul viețuia pe pământ printre oameni în trup omenesc. Auzind despre minunile lui Hristos, părinții lui Pangratie au voit să-L vadă pe Domnul făcătorul acestor minuni. Împreună cu Pangratie i-au mers la Ierusalim unde l-au văzut pe Iisus, au ascultat greurile sale și au fost de față la minunile sale. Acolo Pangratie l-a cunoscut pe apostolul Petru. După înălțarea Domnului, părinții împreună cu fiul lor s-au botezat în Antiohia. Pangratie s-a sălășuit într-o peșteră din Pont, iar acolo s-a întâlnit iarăși cu apostolul Petru care, povățuindu-se cu apostolul Pavel, l-a uns pe Pangratie episcop al cetății Tavromeniei din Sicilia. Acolo Sfântul Pangratie a săvârșit multe minuni, a risipit idolii, a botezat pe cei nebotezați, i-a întărit în credință pe cei botezați și a cârmuit cu dreptate Biserica lui Dumnezeu. Un comandant păgând, pe nume Agvilina, a auzit că toată cetatea Tavromeniei a trecut la credința creștină și a pornit cu oaste ca să piardă cetatea. Sfântul Pangratie i-a îmbărbătat pe credincioși și a ieșit el însuși din cetate împreună cu preoții săi, purtând în mâini arma cea nebiruită, Sfânta Cruce. Când oastea s-a apropiat de cetate, asupra ei s-a pogorât negură și spaimă cumplită a căzut peste ostași. Cu toții au fost cuprinși de tulburare mare și s-au întors unii împotriva altora, junghindu-se și omorându-se între ei cu săbile. Așa a izbutit plăcutul lui Dumnezeu Pangratie cetatea și turma sa cu puterea rugăciunii sale adusă înaintea Domnului. La urmă, Pangratie a fost ucis cu pietre de păgânii cei răi și pismași și astfel și-a aflat odihnă întru Domnul. Moaștele sale odihnesc în cetatea Romei. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Chiril, episcopul Gortinei din Creta. Chiril a pătimit pentru Hristos în vremea stăpânirii lui Decius, având pe atunci 84 de ani. El a fost aruncat în foc, dar s-a izbăvit prin purtarea de grijă cea dumnezeiască. Atunci judecătorul cel păgân a rostit această osândă: dreapta judecată nu poate îngădui ca acest Chiril care a scăpat din foc să mai rămână printre cei vii, de aceea poruncesc să fie ucis cu sabia. Bătrânul cel sfânt și-a plecat cu bucurie capul sub sabie și a fost tăiat spre avia veșnic într-o împărăție a lui Hristos. Tot astăzi se face și pomenirea cuvioșilor mucenici Pater Mutie și Coprie. Când Pater Mutie și Coprie, doi creștini din Egipt, au fost munciți de împăratul Iulian Apostatul, unul avea 75 de ani, iar celălalt 45. Împăratul a izbutit să-l întoarcă pe Coprie de la credința lui Hristos și l-a făcut să îmbrățișeze închinarea la idoli. Când s-a lepădat, Coprie a strigat: eu sunt al lui Iulian și nu al lui Hristos. Dar când bătrânul Pater Mutie l-a mustrat, aducându-i aminte de veșnicele chinuri, Coprie și-a venit în simțiri și a strigat înaintea împăratului: eu sunt al lui Hristos și nu al lui Iulian. Amândoi au fost tăiați cu sabia. Împreună cu dânsul a pătimit și Alexandru, unul dintre ostașii împăratului, care văzând cu ochii săi bărbăția lor într-o suferință, a voit a se face și el creștin. Ei au pătimit cu cinste pentru Hristos și au intrat în sălașele sale în anul 361. Tot astăzi se face și pomenirea cuvioșilor Pater Mutie și Coprie. Deși purtau aceleași nume, acești doi cuvioși sunt alții decât cei pomeniți mai înainte. Acest Pater Mutie a fost la început căpetenia unei cete de tâlhari, care după ce a primit o minunată arătare, s-a întors la adevărata credință și s-a făcut monah. Iată cum s-a făcut aceasta. Pater Mutie se urcase oarecând pe acoperișul unei case al unei femei cucernice, voind să o jefuiască. Dar, adormind, i s-a arătat în vis un bărbat care îl povățuia să înceteze cu răutățile sale și să se pocăiască. Pater Mutie nu numai că s-a botezat, ci s-a făcut și monah. Pater Mutie și Coprie erau mari făcători de minuni. Prin darul lui Dumnezeu, ei îi tămăduiau pe oameni de toată boala și neputința, îi povățuiau pe păcătoși pe calea dreptății și vedeau cele ce aveau să fie. Un păcătos ce zăcea pe patul morții l-a rugat pe Pater Mutie să-i se lungească viața spre a se putea pocăi. După ce s-a rugat, Sfântul i-a spus că Dumnezeu i-a mai lungit viața cu 3 ani. Păcătosul s-a pocăit și a murit după 3 ani. Pater Mutie și Coprie s-au săvârșit într-un Domnul adânci bătrâneți, către sfârșitul veacului al 4-lea.
Tot asta se face și pomenirea Sfântului Teodor, episcopul Edesei și a celor împreună cu dânsul. Teodor s-a tuns în monahism pe când avea 20 de ani și a viețuit ca monah 36 de ani. Apoi, în vremea domniei împăratului Mihail și a împărătesei Teodora, el a fost ales episcop al Edesei. Teodor s-a săvârșit în anul 848. Tot împreună cu dânsul sunt pomeniți și povățuitorul său, Sfântul Teodosie Stâlnicul cel din Siria, fratele său, Sfântul Ioan și Sfântul Ader, un om cinstit și bogat, care și-a lăsat femeia și s-a făcut monah.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre judecata lui Dumnezeu asupra dreptilor. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, căci vremea este a se începe judecata de la casa lui Dumnezeu, iar dacă începe întâi de la noi, care este sfârșitul celor ce se împotrivesc Evangheliei lui Dumnezeu? Când asupra casei celui drept vine judecata lui Dumnezeu, s-ar cuveni ca cei nedrepți să tremure de spaimă, iar nu să se umple de bucurie pismașă. Dacă cel drept și cel nedrept sunt vecini și asupra celui drept s-a bătut mâna lui Dumnezeu, ea s-a bătut și asupra celui nedrept, asupra celui din tâi ca să-l întărească, iar asupra celui de-al doilea ca să-l înfricoșeze. Când asupra dreptului s-a bătut vreo mare durere, aceasta nu s-a făcut fără voia lui Dumnezeu. Să nu se veselească dar păcătosul, căci urgia aceasta a venit mai vârtos pentru sine decât pentru cel drept. Ea a venit pentru ca el să cunoască mânia lui Dumnezeu și să alerge de grabă spre pocăință și îndreptarea vieții. Să se întrebe dar păcătosul, dacă astfel este mânia lui Dumnezeu asupra dreptului, oare mie ce mi se va găti? Cunoașteți dar, fraților, că dreptatea este putere, iar fără de legea slăbiciune. Cine poate răbda mai lesne fără a se frânge sub bătăi, puterea sau slăbiciunea? De bună seamă, puterea. Iată pricina pentru care jugul cel greu se pune asupra omului drept. Să nu râdă păcătosul când îl vede pe drept sub jugul cel greu, nici să nu zică, nedreptatea mea este mai bună decât dreptatea lui, ci să privească cu frică și cu tremur jugul celui drept și să spună întru sine, al meu este jugul acesta, dar eu sunt prea slab ca să-l pot duce, de aceea a fost aruncat în spatele acestui drept, ca eu văzându-l să mă căiesc de faptele mele și astfel prin pocăință să mă întăresc pentru a purta povara ce va veni peste mine. Judecata trebuie să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Iată mila cea nemăsurată a lui Dumnezeu către cei păcătoși, către cei slabi care au slăbănogit din pricina păcatului. Să-și deschidă ochii lor unica aceștia și să citească mânia lui Dumnezeu care s-a revărsat înaintea lor. Judecata trebuie să înceapă de la casa lui Dumnezeu, căci casa lui Dumnezeu este puternică. Casa lui Dumnezeu este omul cel drept întru care sălășluiește Duhul lui Dumnezeu. Când vântul lovește un turn de piatră, atunci cei ce locuiesc în colibe să și le întărească. O, frații mei, cât de prorocești și înfricoșate sunt grările acestea ale apostolului pentru cei păcătoși. O, Iisuse Doamne, Cel ce ești drept și milostiv, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata biruință împotriva lui Amalec. Cum atunci când Moise își ridica mâinile la rugăciune, poporului Israel lua putere asupra lui Amalec. Să luăm aminte cum Moise, ridicându-și mâinile la rugăciune, preînchipuia biruința răstignirii lui Hristos. Și, nu în ultimul rând, să luăm aminte cum și eu, cu puterea crucii și a rugăciunii, pot birui întunecimea patimilor închipuite de amaleciți.

Stimați ascultători, este ora 9 și 28 de minute. Iată, ne ajungi la finalul radioprogramului matinal Viața Cetății. În continuare, vă propunem spre audiție emisiunea În căutarea Sfințeniei, o emisiune realizată de părintele Florin Botezan și părintele Petruț Ormenișan. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintea, iar de la ora 10 și 30 de minute ne vom întâlni cu un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, părintele profesor Florin Botezan, cadru didactic la seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia. Iar de la acest microfon, părintele Petruț Ormenișan. În emisiunea anterioară am vorbit despre căile pe care putem să ajungem la Sfințenie. Și am insistat mai ales asupra unui cuvânt a părintelui Sofronie Saharov, care spunea că omului de astăzi îi este foarte greu, din cauza împrăștierii minții, să ajungă la trăirile înalte pe care le aveau înainte creștinii. Dar, din observațiile sale, a constatat că rugăciunea în biserică și mai ales o participare la Sfânta Liturghie, participare conștientă și activă, adică printr-o împărtășanie constantă, îl duc pe credincios la plinătatea vieții trăite în Hristos. Și tot părintele Sofronie Saharov menționa și faptul acesta că această participare la Sfânta Liturghie, dacă devine doar un detaliu al vieții noastre, dacă devine doar un obicei, nu înțelegem ce se petrece acolo, nu participăm, nu suntem implicați în ritmul slujbei, atunci această participare se poate transforma într-un obicei foarte păgubitor pentru sufletul nostru. Și am considerat că ar fi foarte potrivit ca în cadrul acestor emisiuni să încercăm împreună să înțelegem Sfânta Liturghie, tocmai pentru ca să putem să fim activi în cadrul ei, să participăm activ și tot ceea ce se petrece acolo să nu fie ceva străin înțelegerii noastre, ci să putem descifra sensul și semnificația tuturor actelor care se petrec acolo în cadrul Sfintei Liturghii și, mai ales de toate acestea, să putem să trăim tot ceea ce Sfânta Liturghie ne oferă să trăim. Părinte profesor, pentru început, aș dori să vă întreb, este importantă această trăire a Sfintei Liturghii?
1: Este esențială trăirea Sfintei Liturghii, pentru că în liturghie Dumnezeu vine cel mai aproape de noi și ni se dăruiește. Este momentul de vârf al întâlnirii noastre cu Dumnezeu, a unirii noastre cu Dumnezeu. De aceea este esențial, cum spuneam, ca să trăim, să conștientizăm cât se poate de mult acest moment al întâlnirii cu Hristos în Sfânta Liturghie, cu atât mai mult cu cât creștinismul, a fi creștin, a fi mădular al bisericii, nu înseamnă altceva decât a trăi viața cea nouă în Hristos și cu Hristos condusă de Duhul Sfânt. Creștinismul este viață, creștinismul nu este o ideologie. Nu este un sistem de idei la care aderăm rațional, care suntem de acord sau nu cu ele. Creștinismul înseamnă viața cea nouă în Hristos și din viața asta ne adăpăm în, de câte ori participăm la Sfânta Liturghie.
0: Părinte profesor, de ce spuneați că doar în liturghie omul se întâlnește cu Dumnezeu? Avem și alte slujbe. Care este diferența?
1: Nu doar în liturghie ne întâlnim cu Dumnezeu, dar este punctul maxim, apropierea maximă de Hristos se realizează în Sfânta Liturghie. Nu este, cum bine ați remarcat, nu este singurul moment sau singurul prilej al întâlnirii omului cu Dumnezeu, dar este momentul culminant. Noi vorbim, avem în biserică tainele, Sfintele Taine, prin care omul se primește harul dumnezeiesc, prin care omul renaște în Hristos, se unește cu Hristos. Dar punctul culminant este Sfânta Liturghie și, în mod deosebit, primirea Sfintei Împărtășanii. Sfântul Dionisie Areopagitul numește Sfânta Liturghie taina tainelor, deoarece, spune el, ea încununează tot ceea ce s-a dat prin celelalte slujbe și unește cel mai deplin pe fiecare credincios și pe toți în Dumnezeul cel unul și infinit în iubire, desăvârșind comuniunea cu Dumnezeu.
0: Spuneați, creștinismul este viață, viață trăită cu Dumnezeu, viața cea nouă. Ce înseamnă această viață nouă? Noi ne naștem și care este această viață nouă despre care vorbiți? Nu-i viața pe care o avem? Câte vieți are omul?
1: Viața pe care o primim atunci când venim în această lume este un dar de la Dumnezeu, dar este o viață biologică, o viață care se sfârșește prin moarte. Domnul Hristos ne descoperă în Sfânta Evanghelie că viața omului nu se reduce la această viață biologică. Că a trăi această viață biologică înseamnă chiar o moarte. La un moment dat, când cineva îi cere ca să îl primească ca ucenic și să-i urmeze, dar mai înainte spune acel om să-l lase să se ducă să-l îngroape pe tatăl său, Hristos spune, lasă morții să-și îngroape pe morții lor, tu vino și-mi urmează mie. Adică omul care trăiește doar viața de pe acest pământ, lipsit de orizontul vieții celei veșnice a comuniunii cu Dumnezeu, este un om mort, de fapt, din punct de vedere duhovnicesc. Viața cea adevărată este viața pe care ne-o dă Hristos, pe care o primim prin unirea cu Hristos și care este viața împărăției lui Dumnezeu, este viața veșnică.
0: Când primim această viață sau cum o primim?
1: Această viață veșnică o primim de la Hristos, unindu-ne cu Hristos prin Sfintele Taine. Și
0: mai
1: totul
0: precis,
1: începe cu taina botezului. La botez noi murim, moare viața care am primit-o prin naștere.
0: Adică cum moare?
1: Adică noi ne unim cu Hristos și noi suntem făcuți părtași morții și învierii lui Hristos. Așa cum Hristos a murit pe cruce și a înviat, ne dăruiește viața cea nouă pe care El a dobândit-o, a câștigat-o prin răstignirea pe cruce, ne-o dăruiește nouă, noi ne unim cu El și primim această viață nouă care a răsărit din mormânt, o primim unindu-ne cu Hristos, primindu-L pe Hristos în lăuntru nostru. Botezul înseamnă această moarte și înviere cu Hristos în mod real și nu doar simbolic. Acolo se petrece ceva foarte real, o lucrare a Harului care schimbă radical făptura noastră în momentul în care suntem botezați.
0: Dar în același timp ne păstrăm viața biologică.
1: Păi ne păstrăm viața biologică în sensul că nu murim, în sensul că după aceea să ne mutăm direct la ceruri. Dar viața aceasta biologică se schimbă radical, adică este infuzată de viața cea veșnică pe care Hristos ne-o dăruiește.
0: Să înțelegem deci că un om care este botezat primește acest dar, pe lângă darul vieții biologice, darul vieții cele veșnice.
1: Exact.
0: Și îl primește prin botez.
1: Da.
0: Ca și în viața biologică și viața cea nouă în Hristos presupune un anumit ritm de creștere. Care este acest ritm de creștere în viața veșnică, în viața cea nouă pe care o trăim de aici?
1: Viața cea nouă pe care o trăim de aici are nevoie de respirație și această respirație este rugăciunea. Are nevoie de hrană, nevoie să fie hrănită și hrana este Sfânta Euharistie, trupul și sângele Domnului, hrana vieții celei veșnice. Practic, această viață nouă pe care o primim în botez, o trăim ca mădulare ale bisericii, rămânând într-o legătură strânsă cu Hristos prin rugăciune, rugăciunea pe care o facem acasă, dar și rugăciunea pe care o facem în biserică prin participarea la sfintele slujbe și o hrănim mereu, o primim putere ca să o trăim prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului.
0: Sintetizez cumva, primim nașterea, viața cea nouă în Hristos prin taina botezului în cadrul bisericii.
1: Da.
0: Și noi creștem în această viața cea nouă, viața cea nouă în Hristos, participând la sfintele slujbe, rugându-ne și împărtășindu-ne.
1: Și încercând să ne întemeiem viața pe poruncile lui Hristos, străduindu-ne să nu păcătuim.
0: Poruncile ne reprezintă aceste direcții în viața cea nouă.
1: De fapt, poruncile sunt jaloanele care ne arată calea pe care trebuie să mergem pentru a ne trăi această viață nouă. Orice abatere de la ele înseamnă o biruință a morții în noi și o îndepărtare de viață.
0: Și atunci înțelegem că tot ceea ce ne învață biserica, tot ceea ce ne oferă biserica, nu face altceva decât să hrănească, să ne ajute pe noi să creștem în această viață nouă. În sensul acesta, și slujbele bisericești sunt foarte importante.
1: În mod deosebit, slujbele bisericești, am putea spune că nu putem să trăim această viață nouă în Hristos dacă stăm deoparte, dacă ne lipsim de slujbele bisericești.
0: Dar foarte multă lume spune, părinte, nu greșesc, nu fac lucruri grave, nu fur, nu păgubesc pe nimeni, nu ucid. Eu stau acasă și mă rog liniște, îmi fac rugăciunile mele, mă rog câteva ore.
1: Da, sau spun unii merg la biserică când nu-i nimeni acolo, că atunci ai liniște și mă pot ruga mai bine, da.
0: Atitudinea aceasta nu ajută să crească viața cea nouă?
1: Această atitudine ne ajută să supraviețuim într-o anumită măsură, însă ne împiedică să înaintăm, ne împiedică să creștem, adică rămânem departe de esențial. Am putea spune că este ca și cum suntem invitați la un ospăț și ne mulțumim să stăm dincolo de gard și să ne uităm la cei care mănâncă și se veselesc în casă. Atâta timp cât stăm departe de biserică, noi pierdem prilejul de a înainta, de a crește în viața nouă prin primirea Harului Duhului Sfânt. Sigur că în mod excepțional, atunci când omul din motive mai presus de puterea lui este împiedicat să participe la slujbe, cum ar fi, de exemplu, cazul celor care sunt în închisoare, care au pătimit în închisorile comuniste, de exemplu, pentru credința lor și își doreau din tot sufletul să participe, dar nu puteau. Sigur că acolo compensează harul. Sau părintele, mi-aduc aminte, părintele Paisie Aghioritu spunea că în timpul cât a fost în armată, a fost în războiul civil din Grecia, între 1945 și 1950, a fost împiedicat datorită faptului că era în război să participe la slujbe câteva luni de zile și a simțit asta ca o sfâșiere lăuntrică și la un moment dat spune el că a fost trimis într-o misiune și a trecut pe lângă o biserică în care se făcea o slujbă și a simțit așa o durere în inima lui pentru faptul că nu poate și el să participe la slujbe și s-a rugat din tot sufletul ca să îl ajute Domnul să și Maica Domnului să depășească perioada aceasta armate a războiului, să poată să meargă la slujbe. Cam asta ar trebui să fie dreapta raportarea celui care nu poate să fie la slujbe, o sfâșiere și o durere lăuntrică pentru că nu poate să fie acolo.
0: Slujba, înțelegem că nu este doar o obligație, nu este, cum a spune, semnăm condica, e o prezență înaintea lui Dumnezeu.
1: Nici vorbă, chiar părintele Sofronie tocmai asta atrage atenția, că dacă mergem la slujbă numai să semnăm condica, adică mergem din inerție, mergem că așa e obiceiul, că așa e bine, că așa trebuie, lucrul ăsta s-ar putea să ne devină foarte păgubitor pentru sufletul nostru, să avem sufletul pustiu, să mergem la biserică și să nu simțim nicio bucurie, nicio împlinire, niciun progres în viața noastră și chiar să tragem concluzia că mersul la biserică nu ne folosește. Dar problema nu este că nu ne folosește mersul la biserică, ci problema este felul în care ne ducem noi acolo la biserică.
0: Dacă am avea această conștiință că participând la slujbele bisericii, noi nu facem altceva decât să creștem duhovnicește, să participăm la această viață cea nouă, cred că și raportarea noastră față de slujbe ar fi diferită. Dacă pentru viața biologică, despre care știm că la un moment dat se sfârșește, se va termina, investim atâta timp, atâta energie, dacă am fi conștienți că viața cea nouă se hrănește din slujbele bisericii, atunci cred că participarea ar fi nu numai mai numeroasă, ci mult mai puternică,
1: Mai
0: mai
1: intensă, mai
0: activă, mai
1: intensă,
0: intensă, mai
1: categoric,
0: intensă.
1: categoric.
0: Și în cadrul acestor slujbe bisericești care ne oferă posibilitatea de a trăi viața cea nouă, cel mai important punct a spus că este Sfânta Liturghie.
1: Sfânta Liturghie, Dumnezeiasca Liturghie, este punctul culminant al întâlnirii noastre cu Dumnezeu, al primirii acestei vieți veșnice, al întăririi noastre, întrăirea vieții celei noi în Hristos.
0: Și mai puteți să spuneți încă o dată de ce este cea mai importantă?
1: Pentru că, așa cum spune Sfântul Dionisie Areopagitul, Dumnezeiasca liturghie încununează tot ceea ce s-a dat prin celelalte slujbe și unește cel mai deplin pe fiecare credincios și pe toți în Dumnezeul cel unul și infinit în iubire, desăvârșind comuniunea cu Dumnezeu.
0: Cum are loc această unire dintre om și Dumnezeu în Sfânta Liturghie?
1: Unirea dintre om și Dumnezeu în Sfânta Liturghie este practic, Dumnezeiasca Liturghie este o înaintare continuă spre momentul culminant în care ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Dar această împărtășire cu trupul și sângele Domnului nu este un moment izolat de restul liturghiei și care poate fi separat de acolo, pentru că întreaga liturghie este o înaintare. Ne împărtășim, înaintăm prin fiecare moment al slujbei într-o comuniune tot mai deplină cu Dumnezeu și în mod deosebit cele două momente esențiale care nu se exclud, ci se completează, sunt împărtășirea cu Dumnezeu, cuvântul prin cuvintele sale pe care le auzim citite și explicate la liturghie și care este o pregătire pentru întâlnirea, unirea cu Dumnezeu prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, prin primirea Sfintei Euharistii.
0: Și lucrul

0: al Domnului care ni se dăruiește și prin care Dumnezeu vine cel mai aproape de noi.
1: Acesta este oare și motivul pentru care Sfânta Împărtășanie este numită taina Bisericii? Este una dintre cele 7 taine ale Bisericii?
0: Sfânta Împărtășanie este o taină în sensul acesta al faptului că mai presus de puterea noastră de înțelegere, Dumnezeu se coboară și ni se dăruiește și se unește cu noi în acest chip al pâinii și a vinului care ni se dă ca hrană.

0: Așadar, Sfânta Liturghie este taina unirii dintre om și Dumnezeu. Unire care se petrece în chip de neînțeles pentru noi, dar cât se poate de real. Cât se poate de real.
1: Dar în același timp este și taina actualizării întregii lucrări mântuitoare a lui Dumnezeu față de om.
0: Taina
1: actualizării jertfei lui Hristos, prin care umanitatea a fost răscumpărată din păcat și prin care ni s-a deschis calea spre trăirea vieții celei noi, spre împărăția cerului.
0: Și cum se actualizează această jertfă a lui Hristos?
1: Această jertfă a lui Hristos se actualizează prin lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este cel care ne ajută să depășim barierele timpului și să intrăm în dimensiunea lui Dumnezeu, dimensiunea împărăției lui Dumnezeu, care este veșnicia. Atunci când începe liturghia, se dă așa numită binecuvântare mare, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, arătând că liturghia este o intrare în împărăția lui Dumnezeu, împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, o împărăție în care dispar distanțele temporale și atunci noi devenim contemporani cu toate evenimentele din istoria mântuirii, cu toate evenimentele din lucrarea mântuitoare lui Hristos, de la naștere, botez, până la răstignire, înviere, înălțare la ceruri și pogorârea Duhului Sfânt, chiar mai mult, cea de-a doua venire a lui Hristos devine un eveniment prezent pentru noi în liturghie. La un moment dat, preotul spunea în timpul rugăciunii centrale a Sfintei Liturghii, aducându-ne aminte așadar de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de groapă, de învierea cea de-a treia zi, de suirea la ceruri, de șederea de-a dreapta a Tatălui și, atenție, cea de-a doua și slăvită iarăși venire. Deci ne aducem aminte de a doua venire a lui Hristos ca de un eveniment prezent.
0: Dar cum putem să trăim un eveniment care nu s-a petrecut?
1: Tocmai pentru că intrăm în această dimensiune a veșniciei în care Duhul Sfânt anulează distanțele temporale și toate devin prezente, devenim contemporani cu toate evenimentele din istoria mântuirii, mai presus de puterea noastră de înțelegere logică a ceea ce se întâmplă. Aceasta este experiența Sfinților Părinți care s-a transpus în textul liturghiei și care ne cheamă ca să ajungem și noi să ne înălțăm la această trăire în care să putem să trăim aceste lucruri.
0: Și noi trăim toate aceste lucruri împreună cu Hristos în Sfânta Liturghie ca mădulare ale trupului său, nu? Ca membri ai bisericii, nu izolat, nu
1: categoric.
0: Eu le trăiesc toate acestea de unul singur.
1: Da, este tot împreună trăire cu ceilalți, de aceea Sfânta Liturghie o putem numi pe bună dreptate taina bisericii, pentru că la liturghie Hristos este în mijlocul bisericii sale, în mijlocul adunării credincioșilor. Nu-L întâlnim ca inși singuratici, ci ca mădulare ale trupului lui Hristos și înaintăm într-o comunie tot mai deplină cu Hristos și între noi ca mădularele bisericii.
0: Înțelegem așadar, Sfânta Liturghie este taina tainelor, este taina lui Hristos, e taina bisericii. Îi taina care se adresează nouă credincioșilor, prin care noi îl primim pe Dumnezeu, ne unim cu Dumnezeu. Și înțelegând toate aceste lucruri, ne dăm seama că este important acest demers de a căuta să înțelegem ceea ce se petrece la Sfânta Liturghie. Pentru că Sfânta Liturghie, tot ceea ce se face acolo, privește viața noastră, viața cea nouă pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu. Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru aceste explicații pe marginea ceea ce înseamnă Sfânta Liturghie. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Până la o nouă reauzire, vă dorim sănătate și numai bine!
2: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Sava.
3: În căutarea Sfințeniei.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Numele meu este Oana Bozga Pintea, iar bucuria mea este foarte mare să vă întâlnesc și astăzi pe frecvențele Radio Întregirea, locul unde ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar așa cum o spun de fiecare dată, vă invit să ne rămâneți alături până la final. Am ales pentru deschiderea emisiunii de astăzi o priceasnă în interpretarea domnului Nelu Șopterian. Este un interpret din județul Mureș, pe care cu siguranță îl cunoașteți pentru că la fiecare sfințire de biserică sau la fiecare eveniment religios desfășurat în județul Mureș, dânsul este prezent, iar la momentul priceznei din Sfânta Liturghie se apropie de strană și cântă cu mare drag Domnului. Acest lucru este de apreciat, dragi prieteni, și cu siguranță Dumnezeu îi va răsplăti gestul său. Acum însă, noi îl vom asculta interpretând priceasna Să se îndrepteze rugăciunea mea, o priceasnă care prezintă oarecum gândul fiecăruia dintre noi. Cu toții ne rugăm lui Dumnezeu și înălțăm rugăciuni, iar această priceasnă merită să o ascultăm cu atenție pentru că are un mesaj deosebit.

Am revenit, dragi ascultători, și continuăm cu cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Rămâneți așadar pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a fi aproape de noi și pentru a vă ajunge la suflet pricesnele pe care vi le-am pregătit cu cel mai mare drag. În continuare, o vom asculta pe doamna Maramureșului, așa cum îmi place mie să o numesc, Florentina George. Este un om deosebit pe care am avut bucuria să-l cunosc personal și să-l întâlnesc de nenumărate ori, iar știind că este un om care îl iubește pe Dumnezeu și care îi cântă dându-i slavă, bucuria întâlnirii cu dânsa este și mai mare de fiecare dată. Acum iată că îmi vine rândul să vă ofer și dumneavoastră această bucurie de a o asculta și pentru acest lucru v-am pregătit două pricezne în interpretarea sa. Prima se intitulează Numai odată tu trăiești și mesajul ei am putea să-l privim ca un clopoțel care ne face să tresărim, să ne trezim la realitate, dacă aș putea spune așa, și să realizăm că viața este numai una, iar noi trebuie să trăim în așa fel încât să putem câștiga viața veșnică, să putem câștiga mântuirea sufletelor noastre. Mai apoi vom asculta o priceaznă minunată care mie îmi place foarte, foarte mult. Aceasta se intitulează Ești în floarea vieții tale și aș putea spune că este destinată tinerilor. Bineînțeles că în fața lui Dumnezeu nu avem vârstă, ci toți suntem la fel, toți suntem egali, însă tot Dumnezeu a rânduit ca pe acest pământ fiecare dintre noi să avem un număr de ani. Iată că această priceaznă este dedicată celor tineri, iar refrenul ei spune atât de frumos: Tinere, te cheamă Domnul. Dumnezeu ne cheamă pe toți sub aripa sa, însă, din păcate, în vremurile tulburate în care trăim, mulți dintre cei tineri au rătăcit și s-au îndepărtat de calea lui Dumnezeu. Iată că această priceasnă este potrivită pentru situația despre care vorbeam mai devreme și eu sper să o asculte și să ajungă la sufletele cât mai multor tineri. Așadar, vă invit acum să o ascultăm pe doamna Florentina George.

Prietenia, ne ajungi și astăzi aproape de finalul emisiunii noastre. Timpul a zburat și de această dată și asta înseamnă că am petrecut alături de dumneavoastră clipe minunate. Ceea ce sper și vreau să cred este că minunatele cântări religioase pe care vi le-am pregătit au ajuns acolo unde trebuie și ați rămas cu ceva după ce le-ați ascultat. În încheiere, v-am pregătit o altă priceaznă minunată, intitulată Vreau lângă Dumnezeu, pe care vom asculta astăzi în interpretarea unui tânăr teolog, Ignatiu Andrei Banc. Dumnezeu i-a dat un glas deosebit acestui tânăr și poate tot Dumnezeu, bineînțeles, îi va da și binecuvântarea de a-i fi slujitor al Sfântului Altar. Așa cum mai spuneam și altădată, cu toții trebuie să ne dorim să trăim cât mai aproape de Dumnezeu, să trăim după bunul său plac, iar pe cât se poate să nu rătăcim de la calea cea sfântă. Așadar, dragi prieteni, vă invit să îi cântăm cu toții Domnului prin sufletele noastre această minunată cântare și să răsune într-un cor al inimilor noastre Vreau lângă Dumnezeu. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune, iar până la următoarea noastră întâlnire, să trăiți în pace și iubire!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știrea de titlurile orei. Ultima etapă a Festivalului Cultură pentru Cultură, programată la finalul săptămânii, promovarea la evaluarea națională a crescut în Mureș după contestații și campania de colectare de deșeuri vegetale a fost finalizată la Sebeș. Ultima etapă a Festivalului de Tradiții și Obiceiuri Cultură pentru Cultură, ediția 19, va avea loc duminică 12 iulie de la ora 12 la Poiana Călineasa, Comuna Gârda de Sus. Evenimentul se dorește a crea un loc de întâlnire a diversității, autenticității, aducând în fața publicului frumusețea patrimoniului cultural viu al județului Alba. La finalul competiției va avea loc premierea câștigătorilor, urmată de spectacolul extraordinar susținut de Orchestra Ansamblului Folcloric al județului Alba. Rezultatele finale ale evaluării naționale 2026 după soluționarea contestațiilor au fost publicate ieri de Ministerul Educației și Cercetării. În județul Mureș, înainte de contestații, peste 73% dintre cei care au susținut examenul au reușit să obțină medii peste 5. Au fost depuse aproape 300 de contestații, dintre care mai bine de jumătate au fost la limba română, circa 100 la matematică și peste 40 la maghiară și germană. După soluționarea acestora, procentul de promovare la nivel de județ a crescut ușor cu o sutime. Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș a anunțat finalizarea campaniei de colectare a deșeurilor vegetale rezultate din toaletarea arborilor și arbuștilor provenite de la populație. Campania s-a derulat în municipiul Sebeș și în localitățile aparținătoare Lancrâm, Petre și Răhău. Potrivit reprezentanților serviciului public, începând cu luna iulie 2026, nu vor mai fi ridicate resturile vegetale din toaletarea arborilor și arbuștilor. Campania va fi reluată la toamnă, la o dată comunicată ulterior. Iar acum datele meteo, temperaturile se mențin ușor scăzute pentru perioada în care ne aflăm. Vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania, perioadele de soare alternând cu ploi abundente în a doua parte a zilei. Maximele din termometre nu vor depăși astăzi 24 de grade Celsius în Transilvania. În a doua parte a zilei și odată cu venirea nopții, cerul va deveni senin în majoritatea provinciei. Potrivit ANM, acum se înregistrează 16 grade la Târnăveni și Blaj, 18 la Târgu Mureș și Câmpeni, iar la Albelea și Sebeș sunt 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 13, versetele de la 36 la 43. În vremea aceea, Iisus a intrat în casă, iar ucenicii lui s-au apropiat de el zicând: „Lămurește-ne nouă pilda cu neghina din țarină.” El răspunzând le-a zis: „Cel ce seamănă sămânța cea bună este fiul omului. Țarina este lumea, sămânța cea bună sunt fiii împărăției, iar neghina sunt fiii celui rău. Dușmanul care a semănat-o este diavolul, secerișul este sfârșitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. Și după cum se alege neghina și se arde în foc, așa va fi la sfârșitul veacului. Trimite va fiul omului pe îngerii săi, care vor culege din împărăția lui toate smintelile și pe cei ce fac fără de legea și va arunca pe ei în cuptorul cel de foc. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă.”
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Cuvintele fragmentului evanghelic de astăzi, în fapt, sunt explicațiile pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a oferit ucenicilor cu privire la parabola semănătorului. Explicațiile venite din partea Mântuitorului sunt scurte și concise, pe înțelesul fiecăruia. Domnul Hristos vorbește despre lume, despre sămânța cea bună, despre fiii împărăției și despre fiii celui rău, despre seceriș și despre sfârșitul lumii. Am putea spune că, în câteva cuvinte, Domnul Hristos a făcut o istorie a întregului neam omenesc. Miezul parabolei este legat de rodire și de roade. După cum va fi rodul semințelor, așa și oamenii vor fi deosebiți. Astfel, cei care au lucrat binele și adevărul sunt numiți fii împărăției, adică urmași, dar și moștenitori ai Domnului Hristos. În schimb, cei care au lucrat doar răul, adică cei negri la suflet, care se aseamănă neghinei, sunt numiți fiii celui rău. Conform planului dumnezeiesc, într-o zi va veni vremea secerișului, a adunării roadelor. Atunci, la vremea secerișului, sfinții îngeri vor da mărturie despre viața și faptele fiecăruia. Să ne întrebăm sincer, dacă sfârșitul ar fi acum, sufletul tău unde ar merge? Va fi aflat curat, asemenea grâului, sau întunecat, asemenea neghinei? Înainte să ne cerceteze Dumnezeu, suntem datori să ne cercetăm singuri conștiința. Părintele Arhimandrit Cleopa Ilie de la mănăstirea Sihăstria așa ne învăța: să aveți către Dumnezeu inimă de fiu, către aproapele inimă de mamă și către voi minte de judecător.
0: Glasul Evangheliei.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 35 al lui David. Necredința călcătorului de lege spune inimii mele că nu este întrânsul frica de Dumnezeu. El singur se amăgește în ochii săi când zice că ar fi urmărind fără de legea și ar fi urând-o. Graiurile gurilor, fără de lege și vicleșug, n-a vrut să priceapă ca să facă bine. Fără de lege a gândit în așternutul său, în toată calea cea bună n-a stat și răutatea n-a urât. Doamne, în cer este mila ta și adevărul tău până la nori. Dreptatea ta ca munții lui Dumnezeu, judecățile tale adânc mare. Oameni și dobitoace vei izbăvi, Doamne, că ai înmulțit mila ta, Dumnezeule, iar fiii oamenilor în umbra aripilor tale vor nădăjdui. Săturase vor din grăsimea casei tale și din izvorul desfătării tale îi vei adăpa pe ei. Că la tine este izvorul vieții, într-o lumina ta vom vedea lumină. Tinde mila ta celor ce te cunosc pe tine și dreptatea ta celor drepți la inimă. Să nu vină peste mine picior de mândrie și mâna păcătoșilor să nu mă clatine. Acolo au căzut toți cei ce lucrează fără de legea. Izgoniți au fost și nu vor putea să stea. Psalmul 36 al lui David. Nu râvni la cei ce viclenesc, nici nu urma pe cei ce fac fără de legea, căci ca iarba curând se vor usca și ca verdeața ierbii de grab se vor trece. Nădăjduiește în Domnul și fă bunătate și locuiește pământul și hrănește-te cu bogăția lui. Desfătează-te în Domnul și îți va împlini ție cererile inimii tale. Descoperă Domnului calea ta și nădăjduiește în el și el va împlini și va scoate ca lumina dreptatea ta și judecata ca lumina de amiază. Supune-te Domnului și roagă-l pe el. Nu râvni după cel ce sporește în calea ta, după omul care face nelegiuirea. Părăsește mânia și lasă iuțimea. Nu căuta să viclenești, că cei ce viclenesc de tot vor pieri, iar cei ce așteaptă pe Domnul vor moșteni pământul. Și încă puțin și nu va mai fi păcătosul și vei căuta locul lui și nu-l vei afla. Iar cei blânzi vor moșteni pământul și se vor desfăta de mulțimea păcii. Pândiva păcătosul pe cel drept și va scrâșni asupra lui cu dinții săi, iar Domnul va râde de el, că mai înainte vede că va veni ziua lui. Sabia au scos păcătoșii, întinsau arcul lor ca să doboare pe sărac și pe sărman, ca să junghe pe cei drepți la inimă. Sabia lor să intre în inima lor și arcurile lor să se frângă. Mai bun este puținul celui drept decât bogăția multă a păcătoșilor, că brațele păcătoșilor se vor zdrobi, iar Domnul întărește pe cei drepți. Cunoaște Domnul căile celor fără prihană și moștenirea lor în veac va fi. Nu se vor rușina în vremea cea rea și în zilele de foamete se vor sătura, că păcătoșii vor pieri, iar vrăjmașii Domnului, îndată ce s-au mărit și s-au înălțat, s-au stins, ca fumul au pierit. Împrumută păcătosul și nu dă înapoi, iar dreptul se îndură și dă. Că cei ce-l binecuvintează pe el vor moșteni pământul, iar cei ce-l blestemă pe el de tot vor pieri. De la Domnul pașii omului se îndreptează și calea lui o va voi foarte. Când va cădea, nu se va zdruncina, că Domnul întărește mâna lui. Tânăr am fost și am îmbătrânit și n-am văzut pe cel drept părăsit, nici seminția lui cerând pâine. Toată ziua dreptul miluiește și împrumută și seminția lui binecuvântată va fi. Ferește-te de rău și fă binele și vei trăi în veacul veacului, că Domnul iubește judecata și nu va părăsi pe cei cuvioși ai săi. În veac vor fi păziți, iar cei fără de lege vor fi izgoniți și seminția necredincioșilor va fi stârpită, iar drepții vor moșteni pământul și vor locui în veacul veacului pe el. Gura dreptului va deprinde înțelepciunea și limba lui va grăi judecată. Legea Dumnezeului său în inima lui și nu se vor poticni pașii lui. Pândește păcătosul pe cel drept și caută să-l omoare pe el, iar Domnul nu-l va lăsa pe el. În mâinile lui nici nu-l va osândi când se va judeca cu el. Așteaptă pe Domnul și păzește calea lui și te va învăța pe tine ca să moștenești pământul. Când vor pieri păcătoșii, vei vedea. Văzut am pe cel necredincios fălindu-se și înălțându-se ca cedrii Libanului. Și am trecut și iată nu era, și l-am căutat pe el și nu s-a aflat locul lui. Păzește nerăutatea și caută dreptatea, că urmași are omul făcător de pace. Iar cei fără de lege vor pieri deodată și urmașii necredincioșilor vor fi stârpiți. Iar mântuirea dreptilor de la Domnul, că apărătorul lor este în vreme de necaz. Și va ajuta pe ei Domnul și va izbăvi pe ei și va scoate pe ei din mâna păcătoșilor și va mântui pe ei că au nădăjduit în el. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psalmul.

Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Stimați ascultători, ora 11 va aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată în această zi de colegul nostru Claudiu Popa. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele radio reîntregirea.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. În luna iulie se va desfășura ediția 8-a a taberei internaționale de la Mănăstirea Oașa, proiect dedicat persoanelor cu sindrom Down, implementat de Federația Filantropia a Patriarhiei Române, și noua ediție a simpozionului Colocviile Putnei va marca 560 de ani de la întemeierea Mănăstirii Putna. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa organizează în perioada 17-27 iulie cea de-a 8-a ediție a taberei internaționale Oașa, destinată tinerilor români din diaspora cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, aproximativ 100 din diaspora și 50 din România, membrii asociațiilor de tineret din țară, coorganizatoare ale evenimentului și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Cazarea și masa sunt oferite gratuit de Mănăstirea Oașa, participanții urmând să își asigure transportul până la locație. Mai multe detalii despre tematica taberei și invitați ne oferă colegul nostru Vasile Căpâlnean.
2: Ediția din anul 2026 este intitulată Pregătirea pentru viața de familie. Într-o lume în care modelele tradiționale ale familiei sunt tot mai des puse sub semnul întrebării, iar tinerii din diaspora se confruntă cu provocarea de a-și construi o viață de familie departe de rădăcinile lor, tabăra internațională de la Oașa propune un spațiu autentic de reflecție și formare. Tema acestei ediții vine în întâmpinarea uneia dintre cele mai profunde aspirații ale omului, aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiate pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri și mărturii personale, tinerii sunt invitați să descopere sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. În gândirea sfinților părinți, familia nu este doar o structură socială, ci o mică biserică în care se reflectă taina iubirii dumnezeiești. La Oașa, tinerii vor descoperi faptul că pregătirea pentru căsnicie începe cu autocunoașterea, maturizarea duhovnicească și asumarea responsabilității față de celălalt. Vor participa mai mulți invitați speciali care vor vorbi tinerilor despre familie, biserica cea mică, oferind repere concrete despre dinamica relațiilor și sfințenia căminului creștin. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, părintele profesor universitar dr. Constantin Coman, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, și părintele diacon Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române din Cluj-Napoca. Programul zilnic al taberei include participarea la Sfânta Liturghie, activități gospodărești până la prânz, repetiții de muzică psaltică, ateliere interactive de cunoaștere, conferințe și dezbateri pe teme de actualitate, serii culturale și serii tematice. Din seria evenimentelor speciale ale ediției, amintim tâlcuirile biblice susținute de arhimandritul Justin Miron și ieromonahul Pantelimon Șușnea, drumeții montane, serii de film documentar sau festivalul de creație Oașa are talent.
1: Din anul 2017, tabăra internațională de la Oașa aduce împreună tineri români din întreaga lume, oferindu-le un cadru autentic de întâlnire în credință, de cunoaștere reciprocă și de redescoperire a valorilor neamului românesc. Federația Filantropia a Patriarhiei Române, împreună cu alte două asociații din Spania și Italia, organizează în această perioadă mai multe ateliere dedicate educatorilor și lucrătorilor de tineret, care oferă asistență persoanelor cu sindrom Down și dizabilități cognitive. Întâlnirea din cadrul proiectului Musicability, Inclusion in Harmony, au loc în Centrul Național pentru Formare Continuă Sfântul Dumitru Stăniloae din București, iar metodologiile sunt bazate pe muzică, teatru și compoziție muzicală ca instrumente educaționale pentru incluziunea socială. Educatorii care participă la activitățile de formare și modulele din cadrul proiectului vor deprinde tehnici specifice pentru a stimula autonomia, creativitatea și comunicarea tinerilor cu dizabilități, îmbunătățindu-le capacitatea de a se exprima și de a interacționa cu mediul lor social. Proiectul implică 30 de tineri cu sindrom Down, 15 educatori și lucrători de tineret, precum și organizatori organizații culturale și de tineret. Detalii suplimentare aflăm de la părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal și președinte al Federației Filantropia.
3: Prin acest proiect ne propunem ca să ajutăm tinerii cu sindrom Down între 15 și 30 de ani ca să fie implicați în comunitate și să dezvolte abilități de viață prin muzică, prin compoziție sau prin teatru. În cadrul proiectului sunt implicate trei organizații, Federația Filantropia, o organizație din Italia și una din Spania, acest proiect fiind finanțat prin programul Erasmus+. În cadrul acestui proiect sunt implicați 30 de tineri cu sindrom Down și 15 specialiști care lucrează cu persoanele cu sindrom Down. Vorbim de asistenți sociali, de psihologi sau de persoane care lucrează în zona aceasta de servicii sociale pentru tinerii cu sindrom Down. Fiecare țară participantă are câte o componentă din acest proiect. La noi, în România, Federația Filantropia s-a ocupat de acest training care se desfășoară în zilele acestea, urmând ca fiecare să plece cu curricula deja învățată și să poată să aplice pe cei 10 tineri care iau în țara respectivă, urmând ca la finalul proiectului să aibă loc un spectacol pe care fiecare țară o să susțină. Spectacolul acesta va fi undeva în luna ianuarie 2027 în Spania.
1: Schimbul de experiență cu experții din alte țări vor permite diversitatea strategiilor educaționale și adaptarea acestora la diferite contexte locale, extinzând astfel impactul proiectului. Olivia Vișan, coordonator de programe în cadrul Federației Filantropia, ne-a explicat în ce constă programul de formare derulat în această săptămână.
4: În această săptămână ne aflăm la sediul nostru, în București, pentru a derula programul de formare profesională, adresat specialiștilor, în general educatorilor, psihologilor, lucrătorilor de tineret, pentru a învăța metodologii bazate pe muzică, teatru și compoziție muzicală ca instrumente educaționale pentru incluziunea socială a tinerilor cu sindrom Down și dizabilități cognitive. Formarea are loc pe parcursul a 5 zile și modulele pe care ni le-am propus să le abordăm în timpul acestor sesiuni de formare vizează introducerea în metodologiile unui toolkit, un manual pe care l-am dezvoltat în etapa de cercetare. De asemenea, un alt modul se adresează compoziției de cântece și muzică inclusivă, teatru și povestire pentru incluziune, aplicarea acestor metodologii în module de practică, cât și a învăța metode de evaluare și implementare la nivel local.
1: Sesiunile de formare vor împleti teoria și practica și le vor oferi participanților posibilitatea de a experimenta direct activitățile incluse în setul de instrumente Music Ability și de a le aplica în propriile contexte educaționale. Participarea educatorilor și implicarea lor în procesul de formare vor asigura sustenabilitatea proiectului, integrarea modelului Music Ability în programele educaționale existente și continuitatea activităților chiar și după încheierea finanțării Erasmus+. Mănăstirea Pudna organizează în perioada 9-12 iulie o nouă ediție a simpozionului de istorie Colocviile Pudnei. Aceasta va marca 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a Sfântului Așezământ. Simpozionul a debutat astăzi la ora 9 cu o slujbă de tedeum oficiată de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în biserica voievodală a mănăstirii. Mâine, când se împlinesc 560 de ani de la întemeierea mănăstirii Pudna, la altarul de vară va fi oficiată de la ora 7 Sfânta Liturghie, în cadrul căreia vor fi pomeniți istoricii trecuți la Domnul, foști colaboratori ai Centrului de Cercetare și Documentare Ștefan cel Mare al Mănăstirii Pudna. Sâmbătă 11 iulie va avea loc o sesiune de muzicologie, în cadrul căreia arhidiaconul Serafin Grigorescu, protopsaltul Mănăstirii Pudna, va prezenta cartea Stihiararul Sfântului Macarie Protopsaltul. Lucrările se vor desfășura cu prezență fizică la Centrul Cultural Mitropolidia Copundeanul, dar vor putea fi urmărite și pe Zoom. În cadrul simpozionului va fi lansat un nou număr al revistei Analele Pudnei. Simpozionul Colocviile Pudnei a ajuns la ediția 33-a. Este organizat de Centrul de Cercetare și Documentare Ștefan cel Mare al Mănăstirii Pudna, înființat cu scopul de a cerceta istoria epocii ștefaniene și a Mănăstirii Pudna. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Stimați ascultători, este ora 11 și 31 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea.

Este ora 11:42, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici, de pe frecvențele radio reîntregirea. Iar un prim cadou muzical este oferit pentru Vlad Ștefan din Oarda de Sus, care își sărbătorește frumoasa aniversare. Părinții din Cricău, împreună cu frații, nepoții și o stră-nepoată, îi transmit un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire, bucurii și împlinirea tuturor dorințelor. Să aibă parte de ani frumoși, liniște și numai motive de bucurie alături de cei dragi. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Dorina Nistor din Sebeș. Doamna Corina Popovici din Alba Iulia îi transmite multă sănătate, bucurii, fericire și tot binele din lume. Bunul Dumnezeu să-i dăruiască o viață liniștită, împlinită și binecuvântată. Cu drag, la mulți ani și toate cele bune!

Este ora 11 și 53 de minute, stimați ascultători. Continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară. Un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Alexandru Rusu din Zladna. Cu ocazia zilei de naștere, părinții, sora și bunicii îi doresc sănătate, succes în tot ceea ce își propune și multe bucurii. La mulți ani binecuvântați! Pentru doamna Ana Moldovan din Târnăveni, fiicele Elena, Maria și Victoria, alături de nepoții Andrei, Alexandra, Raul și Radu, îi transmită din suflet multă sănătate, fericire și putere. Bunul Dumnezeu să-i răsplătească dragostea și grija pe care le oferă familiei în fiecare zi.

Este ora 12 și 3 minute, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru cu dedicații, iar un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Rosalia Mureșan din Reghin. Nepoții Andrei și Gabriela îi transmit multă sănătate, voie bună și zile senine. Să se bucure de fiecare clipă petrecută alături de familie și să aibă parte numai de oameni frumoși în jurul ei. Și pentru bunicul Petru din Abrud, din partea nepoților, care îi transmit să aibă parte de tot ce e mai bun în viață, de multă sănătate, fericire și bucurii. De asemenea, îi mulțumesc pentru toate povețele și pentru dragostea pe care le oferă în fiecare zi.

Este ora 12 și 12 minute, stimați ascultători, ne apropiem de sfârșitul acestui radioprogram cu dedicații de muzică populară. În continuare vom da citire ultimilor dedicații din această zi. Pentru domnul Dumitru Dan din Alba Iulia, din partea soției Elena și din partea copiilor Radu și Adriana, îi urează să aibă parte de multă sănătate, fericire, bucurii și tot binele din lume, alături de mesajul tradițional la mulți ani binecuvântați. Pentru Vlad Ștefan din Oarda de Sus, care își sărbătorește ziua de naștere, părinții din Crică, împreună cu frații, nepoții, îi transmit un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire, bucurii și împlinirea tuturor dorințelor, să aibă parte de ani frumoși, liniște și numai motive de bucurie alături de cei dragi. Pentru doamna Dorina Nistor din Sebeș, multă sănătate, bucurii, fericire și tot binele din lume să-i dea bunul Dumnezeu, îi urează doamna Corina Popovici din Alba Iulia.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, atât titlurile orei. Peste 3 milioane de euro pentru regenerarea malurilor Târnavei Mici la Târnăveni, proiect de peste 4 milioane de lei pentru un parc fotovoltaic la Cugir și Târgul Apulom Agraria 2026 se va derula în luna septembrie la Alba Iulia și Ghiu. Municipiul Târnăveni va beneficia de o investiție de peste 3 milioane de euro pentru amenajarea digurilor râului Târnava Mică. Contractul de finanțare a fost semnat între Primăria Târnăveni și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Investiția vizează transformarea malurilor Târnavei Mici într-un spațiu destinat plimbărilor, sportului și petrecerii timpului liber. În cadrul proiectului vor fi amenajați peste 3600 de metri pătrați de alei și aproximativ 2300 de metri pătrați de spații de relaxare. În prezent, zona nu dispune de infrastructură pietonală sau pentru transport nemotorizat, deși există o cerere ridicată pentru astfel de facilități. Primăria orașului Cugir a anunțat oficial demararea proiectului strategic construire parc fotovoltaic în urma finalizării licitației și încheierii contractului de lucrări. Această investiție în valoare de peste 4,2 milioane de lei reprezintă un pas decisiv în tranziția orașului către independență energetică și modernizare structurală. Calendarul de implementare a proiectului prevede derularea activităților pe o perioadă de 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Consiliul Județean Alba a anunțat organizarea ediției din 2026 evenimentului Apulom Agraria, dedicat promovării producătorilor locali, tradițiilor și agriculturii, care va avea loc în luna septembrie, pe data de 5 și 6 septembrie la Alba Iulia și în intervalul 19-20 septembrie la Ighiu. Reprezentanții instituției transmit că Apulom Agraria va reuni producători locali, meșteșugari și comunitatea în jurul valorilor satului românesc, punând în prim plan tradițiile și produsele autentice. Apulom Agraria reunește an de an două reperele tradiției românești, născute din dăruire, pasiune și respect pentru moștenirea rurală, oamenii care păstrează și duc mai departe valorile satului românesc și gustul autentic care poartă amprenta muncilor. Datele meteo, temperaturile se mențin ușor scăzute pentru data în care ne aflăm. Vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania, perioadele de soare alternând cu ploi abundente în a doua parte a zilei. Maximele din termometre nu vor depăși astăzi 24 de grade Celsius în Transilvania în a doua parte a zilei și odată cu venirea serii, cerul va deveni senin în majoritatea provinciei. Potrivit ANM, acum sunt 18 grade la Târnăveni, 20 la Blaj, 21 la Târgu Mureș și Câmpeni, iar la Sebeș și Alba Iulia sunt 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Continuăm periplul nostru prin lumea plantelor medicinale și mai ales, începând cu ediția de ieri, am început să vorbim despre proprietățile și beneficiile fructelor. Ei bine, astăzi am ales să continuăm cu un alt fruct exotic și să aflăm împreună care sunt beneficiile consumului acestuia. Mai precis, am ales să vorbim despre 10 beneficii ale consumului de avocado. Avocado este un fruct minune care nu trebuie să lipsească din regimul alimentar. Fructele de avocado pot fi consumate crude, în salate sau individual, asezonate cu diverse ierburi aromatice și condimente sau pot deveni ingrediente pentru deserturi în diferite rețete de prăjituri sau shake-uri proteice. Consumul de avocado este recomandat în prima parte a zilei, la micul dejun sau drept gustare, pentru că prin conținutul bogat în grăsimi poate duce la creșterea ponderală. Avocado are în compoziție 18 aminoacizi care participă la formarea proteinelor complexe, esențiale pentru buna funcționare a organismului. Avocado conține acid folic și vitamina B6, ce contribuie la normalizarea nivelului de hemocisteină, care în cantitate mare poate avea efecte toxice, crescând riscul bolilor cardiovasculare. Avocado conține cu 35% mai mult potasiu decât o banană. Acest mineral este extrem de important pentru buna funcționare a aparatului cardiovascular. Grăsimile care se găsesc în fructul de avocado cresc colesterolul bun și scad colesterolul rău, iar trigliceridele se transformă într-un adevărat adjuvant nutrițional pentru pacienții dislipidemici. Prin conținutul bogat în fibre, joacă un rol esențial în sănătatea sistemului digestiv. Fibrele insolubile curăță colonul, previn constipația și pot participa la prevenția cancerului colorectal, pe când cele solubile reglează apetitul. Bogat în nutrienți poate fi ingredientul cheie în măștile cosmetice, deoarece conferă strălucire pielii și părului. Avocado conține glutation, o proteină cu rol esențial în funcționarea optimă a sistemului imunitar și a sistemului nervos. Persoanele care suferă de diabet sau se confruntă cu disglicemii, le recomandăm să introducă în alimentație acest fruct, deoarece prin grăsimile sănătoase și fibrele solubile din conținut, reglează nivelul glicemic și rezistența la insulină a organismului. De asemenea, are proprietăți antioxidante puternice și împiedică declanșarea diverselor tipuri de cancer. Fructul de avocado conține un carotenoid numit luteină, substanță necesară pentru menținerea unei vederi optime care protejează împotriva degenerării cauzate de îmbătrânire. Avocadul poate fi și o sursă bogată de vitamina E, substanța care neutralizează radicalii liberi ce distrug celulele creierului, așa că poate participa la prevenirea pierderii memoriei și accelerarea bolilor mentale în cazul pacienților diagnosticați cu Alzheimer. E de preferat să avem un regim alimentar bogat în fructe și legume, din care să nu lipsească avocado, iar asta datorită beneficiilor sale pentru funcția cardiovasculară, digestivă, dar și rolul pe care îl are asupra sistemului nervos. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până data viitoare, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Dragi prieteni, ora 13 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Ore Întregirea.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Economia României este în scădere, indică datele Institutului Național de Statistică publicate astăzi. Produsul intern brut a fost mai mic în primele trei luni ale acestui an cu 1,2% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Corveta cumpărată din Turcia ajunge astăzi în portul militar Constanța. Este prima navă militară nouă achiziționată de România în ultimii 35 de ani. Măsuri excepționale de securitate în Franța, riscul unor violențe de stradă este maxim la Paris și în alte orașe diseară, în timpul și după meciul cu Marocul de la Cupa Mondială din Statele Unite. Aproape toată jumătatea estică a țării este sub coduri portocaliu și galben de ploi torențiale și vânt. La București acum sunt 25 de grade Celsius. Economia României a mers tot cu frâna pusă la început de an. Datele INS publicate astăzi arată o scădere de peste 1% în primele trei luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar analiștii sunt de părere că semnele arată că vom fi în recesiune ușoară anul acesta. Detalii în materialul semnat de Iulian Olescu.
3: Cifrele care indică un produs intern brut în primele trei luni ale anului mai mare cu aproximativ 2 miliarde de lei comparativ cu estimările de luna trecută arată că procentual PIB-ul a rămas nemodificat față de trimestrul precedent, dar a scăzut cu 1,2% față de trimestrul întâi din 2025. Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, spune că șansele de recuperare a scăderii economice până la final de 2026 sunt reduse și că fondurile europene au rămas practic principalul motor de creștere.
4: În opinia mea, va fi extrem de greu de recuperat această scădere anuală de 1,2% a PIB în acest an. Prin urmare, cred că scenariul de bază este recesiunea. E adevărat, o recesiune ușoară. Mai vedem anul viitor ce se va întâmpla. Dar depinde de modul cum noi putem să atragem fondurile europene. Aș spune că acelea rămân singurul motor de creștere al economiei românești. Nu doar anul ăsta, dar și anul viitor.
3: Potrivit INS, consumul gospodăriilor populației a continuat să tragă în jos economia, în timp ce investițiile au avut o contribuție pozitivă, dar mai redusă decât se estima inițial. În schimb, cheltuielile administrației publice au fost revizuite semnificativ în sus și au susținut creșterea economică, evoluție considerată surprinzătoare de Adrian Codirlașu în contextul reducerii deficitului bugetar față de anul trecut. În opinia sa, absorpția banilor europeni este esențială atât pentru investiții, cât și pentru menținerea încrederii investitorilor. Neîndeplinirea reformelor asumate și ratarea accesării sumelor deja prevăzute în buget, putând pune sub presiune inclusiv ratingul României.
2: Guvernul interimar a adoptat în ședința de astăzi două hotărâri privind acordarea unor ajutoare financiare pentru persoanele afectate de un incendiu în județul Vrancea și pentru relocarea persoanelor vulnerabile din azilele verificate de DIICOT din județul Bihor. În luna aprilie, un incendiu de proporții s-a produs în localitatea Rucăreni din județul Vrancea, care a distrus 32 de case din lemn. 27 de familii au rămas fără locuințe, iar peste 300 au fost evacuate. Al doilea act normativ prevede alocarea a puțin peste 20 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetar unor instituții din mai multe județe din țară care au primit cele 409 persoane relocate din județul Bihor, transmite redactorul nostru Andrei Șerban. Viorel Pașca, soția și cei trei fii ai săi și coordonatoare activităților de la azilele ilegale din Bihor află astăzi dacă rămân sub control judiciar sau vor fi arestați preventiv. Curtea de apel din capitală ar trebui să judece de la această oră contestația procurorilor de ICOT la decizia Tribunalului București de a-i plasa pe aceștia sub control judiciar. Săptămâna trecută, magistrații au respins propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile a lui Pașca și a apropiaților săi. Reporterul nostru, Diana Surdu, este la Curtea de Apel și este acum în direct cu mai multe informații. Diana, bună ziua!
5: Bună ziua, Nicoleta! Judecarea contestațiilor nu a început încă, va începe după ora 13.30, deoarece familia Pașca nu a ajuns încă în instanță și nici nu au fost finalizate dosarele la ordine. Viorel Pașca, soția și trei fii, sunt acuzați de procurorii de ICOT că din anul 2020 ar fi recrutat și adăpostit persoane vulnerabile, în special cu afecțiuni psihice, sub pretextul furnizării de servicii sociale și umanitare. În realitate, spun procurorii, victimele erau menținute în condiții de aservire pentru a le fi însușite bunurile și veniturile provenite din pensii de handicap, indemnizații, dar și donații, sume care ar fi fost folosite pentru investiții imobiliare. Prejudiciul estimat de anchetator se ridică la peste 13 milioane de lei. Mai mult, rețeaua ar fi înscumat pe un teren propriu peste 400 de persoane care au decedat în aceste zile timp de 6 ani. Și ajutorile de înmormântare, spun procurorii, ar fi ajuns tot în buzunarele membrilor grupării. Liderul asociației Dumbrava, Dumnezeu poartă de grijă, Viorel Pașca, a declarat că din cei 400 de bolnavi găzduiți în azile, doar 100 au avut venituri, dar și acelea mici, iar banii pentru întreținere au încasați de la oameni simpli. El respinge în totalitate acuzațiile. Și magistratul de la Tribunalul București, care a respins propunerea de arestare preventivă, recunoaște că azile din Bihor funcționau ilegal, dar consideră că spațiile de cazare, igienă și curățenie erau, citez, corespunzătoare.
2: Mulțumesc, Diana Surdu. România nu are nici acum un program național de îngrijiri paliative prin care să fie îmbunătățită calitatea vieții bolnavilor grav. Acesta nu a putut fi promovat în perioada mandatului interimar al guvernului, deoarece legislația nu permite unui executiv interimar să adopte politici publice noi, a declarat astăzi ministrul Sănătății Ceche Otilo.
6: Am dorit să promovez programul național de îngrijiri paliative. El a fost respins de Ministerul Justiției, fiind vorba despre o politică publică nouă, astfel încât un guvern interimar nu poate promova politici publice și n-am reușit să promovez ceea ce era pregătit de domnul ministru Rogobete. La Ministerul Sănătății trebuie un ministru cu mandat plin, pentru că problemele sunt zilnice, provocările sunt multe, trebuie să ai puteri de pline ca să poți să acționezi. Astăzi acest lucru nu se întâmplă pe multe paliere, nu este vina mea, eu sunt un administrator de nevoie, dacă vreți, dar pe partea de PNRR cred că am reușit în aceste două luni să deblocăm toate lucrurile și avem șansele să le finalizăm și să avem aceste spitale finalizate.
2: Prima corvetă nouă din ultimii 35 de ani pentru forțele navale române ajunge astăzi la Constanța de pe un șantier din Turcia. Ministrul Apărării Radu Miruța, aflat chiar la bordul navei, a declarat la Radio România Actualități în rubrica Apel Matinal că România nu se mai mulțumește doar să cumpere tehnologie militară, ci să o producă în țară. O condiție ca industria de apărare românească să se dezvolte este managementul profesionist, a adăugat ministrul Radu Miruța.
7: România, după mulți ani în care a lăsat teizbeliște industria națională de apărare, prin contractele pe care le-am semnat prin SAFE, 5 fabrici care erau amorțite, erau lăsate într-o situație și financiară și de management proastă, vor fi repuse pe picioare. Contractele pe care le-am făcut pentru mașina de luptă a infanteriei, contractele care sunt trecute prin CSAT și prin Parlament, pentru arma de asalt, pentru muniție, pentru 4 nave noi, pentru fabrica de pulberi, se fac cu producție în România. Și asta este ceea ce începe să conteze și să fie apreciat la nivel internațional.
2: Radu Miruța a mai spus că germanii de la Rheinmetall au prin contract obligația de a produce echipament și capabilități militare în România, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, Bucureștiul nu va face plățile. La reuniunea de astăzi a ministrilor europeni de finanțe, Spania va prezenta o propunere prin care să fie accesate împrumuturi la nivelul Uniunii în numele statelor membre. Astfel, țări cu un rating mai mic, ca România, Bulgaria sau Spania, să aibă acces la dobânzi mai mici. Însă unele state membre se opun, relatează corespondentul nostru Alin Petrică.
8: Este o idee despre care premierul Pedro Sanchez a mai vorbit în ultimul an. Dobânzile la care se împrumută Spania sunt mai mari decât cele ale Germaniei sau Olandei. Dacă Uniunea Europeană ar acționa ca un întreg și ar negocia împrumuturi la nivel unional, organismele financiare ar acorda dobânzi mai mici. Fiecare țară în parte ar primi cantitatea de bani de care are nevoie și și-ar plăti ratele. Este un mecanism care a mai fost folosit în perioada pandemiei de COVID. Suma estimată de Spania este de 850 de miliarde de euro și va fi propusă azi de ministrul spaniol al economiei, Carlos Cuerpo, omologilor săi. Presa din Madrid spune că sunt țări care susțin propunerea. Printre ele se află și Franța și Italia. Însă Germania și Olanda se opun. Argumentul lor este că în cazul de neplată, Uniunea și implicit marii finanțatori vor suporta ratele. În plus, spun economiștii germani, o cerere atât de mare venită din partea UE ar dezechilibra piața și ar duce la creșterea dobânzilor la împrumuturi la nivel global.
2: Franța a luat măsuri excepționale de securitate la Paris și în alte orașe înaintea meciului de fotbal cu Marocul de diseară din sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Statele Unite. Riscul violențelor de stradă care a izbucni la finalul partidei a determinat suplimentarea forțelor de ordine și înmulțirea controalelor, după cum transmite corespondenta noastră Daniela Coman.
9: Pentru a preveni adunările spontane pe bulevardul Champs-Élysées din Paris, circulația vehiculelor va fi restricționată cu o oră înainte de a începe meciul și așa va rămâne până mâine dimineață, iar numeroase stații de metrou vor fi închise. Străzile unde sunt organizate zone pentru fani ce urmăresc meciul împreună au fost declarate strict pietonale. Pe tot teritoriul Franței au fost interzise vânzarea și deținerea de dispozitive pirotehnice, precum și transportul de combustibili. Se fac deja controle de câteva zile. Măsurile sunt justificate de incidente din trecut, după meciuri de fotbal, când au avut loc violențe, distrugeri și incendieri de magazine, mobilier stradal, mașini parcate, precum și confruntări cu forțele de ordine. Serviciile de informații franceze au avertizat că meciul prezintă un risc sporit, indiferent de cine va obține victoria. Forțele de ordine vor rămâne în alertă până la jumătatea săptămânii viitoare cel puțin, pentru că semifinalele de la Cupa Mondială se vor disputa pe 14 și 15 iulie, când poliția și jandarmeria sunt deja puternic mobilizate pentru a asigura securitatea festivităților de Ziua Națională a Franței și comemorarea a 10 ani de la atentatul terorist de la Nisa, când peste 80 de persoane au fost ucise.
2: Radio Jurnal din Nou în Țară. Cele peste 40 de editori prezente la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România de la Brașov au și astăzi oferte de nerefuzat. Au venit și cu cele mai noi titluri care încă nu sunt în librării. Ce părere au vizitatorii despre oferta bogată de la târg, a aflat corespondentul nostru Adrian Cârneciu.
10: Deci am venit din curiozitate. Am vrut să văd ce fel de cărți și ce fel de edituri sunt disponibile în acest an.
11: Este foarte drăguță pentru moment. Am participat și la celelalte ediții. Mă bucur că lumea încă citește, deși foarte puțin citesc. Sincer, să fiu, am luat cărți pentru copii. Voiam să-mi aduc aminte de copilărie pe care n-am trăit-o și le păstrez pentru viitorii mei copilași.
12: Cărțile sunt la fel de interesante. Întotdeauna și vă spun că în România se tipăresc cele mai interesante cărți tocmai pentru ca să poată fi accesibile tuturor.
2: Aproape toată jumătatea estică a țării este sub coduri portocaliu și galben de ploi torențiale și vânt. La această oră sunt 20 de grade la Cluj-Napoca, 21 la Suceava, 24 la Timișoara, 25 la Craiova și 23 la Constanța. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 750 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Alex Sențu. Bună ziua!
13: Bună ziua! În primul tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, Universitatea Craiova a învins-o în manșa turpe Vitebsk din Belarus cu scorul de 4-1. La Mezio Căveș din Ungaria au marcat pentru echipa pregătită de portughezul Filipe Coelho, Ștefan Bayram, palestinianul Asad Alhamlaoui din două lovituri de la 11 metri și francezul Steven Nsimba. Îl ascultăm pe Filipe Coelho.
14: It was a difficult match against a tough team.
15: A fost un meci dificil împotriva unei echipe puternice.
14: It's a good start from our side.
15: Este un start important din partea noastră.
14: Now it's time to recover and think in the next match.
15: Acum este timpul să ne uităm la partea de refacere și să ne gândim pentru următoarea partidă.
13: Partida retur va avea loc peste 6 zile pe stadionul Ion Oblemenco. Dacă va trece de Vitebsk, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Boras Bania Luca Levski Sofia. În Bosnia și Herțegovina, cele două echipe au încheiat la egalitate 1-1. În primul tur din Europa League, Universitatea Cluj va juca de la ora 20 la Lublin în Polonia cu Dinamo Kiev. Îl ascultăm pe capitanul Alex Kipciu.
16: Un meci greu, o echipă mare din Est Europei, acum a traversat o perioadă grea în campionat. E puțin surprinzător că au fost pe locul 4, dar se mai întâmplă în viața unei echipe. Au mulți ucraineni, tineri, dornici de performanță. Cum am văzut și la video, este o echipă periculoasă pe tranziții, foarte rapizi. Am văzut și meciurile amicale. Cred că suntem pregătiți să oferim și noi un răspuns pe măsură, chiar dacă îi pleacă mari favoriți în acest meci. Am văzut și la Cupa Mondială echipe mici care și-au dat viața și au putut să scoată ceva.
13: Meciul retur va avea loc peste 7 zile pe Cluj Arena. Dacă va trece de Dinamo Kiev, Cluj o va avea adversară pe PAOK Salonic. Dacă vor pierde, clujenii vor coborî în turul al doilea din Conference League și o vor întâlni pe Brann Bergen din Norvegia. Duminică în Bănie, Universitatea Craiova și Cluj vor fi adversare pentru Supercupa României. La Cupa Mondială de Fotbal va începe faza sferturilor de finală. De la ora 23 la Boston, adversare vor fi Franța și Maroc. Mâine, Spania-Belgia la Los Angeles, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică, Norvegia-Anglia la Miami și Argentina-Elveția la Kansas City. Semifinalele vor avea loc marți și miercuri, iar cele două finale duminică, 19 iulie. La turneul de tenis Wimbledon este ziua semifinalelor pe tabloul feminin. Pe iarba londoneză de la ora 15:30 de minute, adversare vor fi Carolina Muchova din Cehia și Coco Gauff din Statele Unite ale Americii, ulterior meciul Marta Costiu cu Craina Linda Noskova-Cehia. Pe tabloul masculin, semifinalele de mâine vor fi Yannick Sinner, Novak Djokovic și Alexander Zverev, Arthur Ferry. Seara trecută, germanul Zverev l-a învins cu 3-0 pe americanul Taylor Fritz, iar britanicul Ferry l-a eliminat după 3 seturi pe italianul Flavio Cobolli.
2: La final vă reamintesc că economia României este în scădere. Produsul intern brut a fost mai mic în primele trei luni ale acestui an comparativ cu aceeași perioadă din 2025 și corveta cumpărată din Turcia ajunge astăzi în portul militar Constanța. Este prima navă militară nouă achiziționată de România în ultimii 35 de ani. Este ora 13 și 15 minute. Radiojurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Personalitatea de astăzi este Ecaterina Teodoroiu, prima femeie ofițer din armata română care și-a sacrificat viața pe câmpul de luptă, în fruntea plutonului pe care îl conducea, în 22 august 1917. Cătălina Vasile Teodoroiu, ulterior ea și-a luat numele Ecaterina Teodoroiu, s-a născut în 14 ianuarie 1894 în comuna Vădeni, județul Gorj, într-o familie modestă cu mulți frați și surori. Și-a început activitatea ca cercetaș, apoi a fost infirmieră la spitalul din Târgu Jiu. Făcea parte din cohorta de cercetași domnul Tudor, iar în 15 august 1916, ziua în care România a intrat în primul război mondial, toți cercetașii au fost chemați în serviciile auxiliare ale armatei. Ecaterina activa în același pluton cu fratele ei, Nicolae, care a fost rănit grav și i-a murit în brațe la începutul războiului. Acesta a fost momentul când și-a tăiat părul și a schimbat hainele de infirmieră cu cele de ostaș. Rănită în luptele de la Filiaș din 6 noiembrie 1916, a fost vizitată la spital chiar de Regina Maria. De altfel, prețuirea reginei s-a manifestat și prin conferirea gradului onorific de sublocotenent. Regele Ferdinand I i-a acordat personal Ordinul Virtutea Militară clasa a doua în 19 martie 1917. Și a fost avansată la gradul de sublocotenent, primind comanda unui pluton din regimentul 43-59 Infanterie Lupeni, în fruntea căruia a căzut eroic în lupta de la Mărășești. A fost înmormântată inițial pe Valea Pârâiașului, în locul numit Poienele, cu onoruri militare. La 9 iunie 1921, cu ocazia sărbării centenarului Tudor Vladimirescu, rămășițele pământești ale eroinei au fost reînhumate la Târgu Jiu, cu funeralii naționale. Într-un mesaj transmis la Duminica Femeilor Mironosițe, cu ocazia centenarului Marii Uniri, Patriarhul Daniel a evocat-o pe Ecaterina Teodoroiu, care și-a dat viața pentru întregirea neamului. Pentru a-i cinsti memoria și faptele eroice, Banca Națională a României a decis în data de 1 decembrie 2021 emiterea unei bancnote cu chipul Ecaterinei Teodoroiu. Eroina este prima femeie care apare pe o bancnotă cu putere circulatorie în țara noastră, bancnota având valoarea nominală de 20 de lei. Biserica Ortodoxă Română a dedicat anul 2026 familiei creștine și sfintelor femei din calendar, aducând în prim plan adevărul potrivit căruia, în Biserica Ortodoxă, femeia creștină este cinstită și respectată pentru rolul ei important atât în familie, cât și în comunitatea eclezială. De-a lungul istoriei creștine, femeile au fost exemple de credință, iubire și sacrificiu, iar Biserica le recunoaște ca modele demne de urmat.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim.

0: cursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
6: Arta de a trăi frumos. Rubrică realizată de Ștefan Bretoiu.

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vă invit să vorbim despre situațiile și persoanele cărora le spunem tu. A spune tu, în loc de dumneavoastră, poate fi trecerea de la o simplă cunoștință la o prietenie caldă. Din totdeauna, codul bunelor maniere a pus o graniță între tu și dumneavoastră. Iată câteva reguli care limpezesc trecerea de la una la cealaltă. Hotărârea de a tutui pe cineva se ia doar când sunteți sigur că este binevenită. Inițiativa de a spune tu trebuie să aparțină persoanei mai în vârstă, superiorului ierarhic sau doamnei. Trebuie să respectăm vârsta, funcția și ierarhia socială. Nu vom spune tu unei persoane vârstnice sau unui superior ierarhic, chiar dacă superiorul ierarhic este mult mai tânăr. Nici unei persoane care are o anumită poziție în ierarhia socială. Cum ar fi, de exemplu, să ne adresăm cu tu unei persoane cu o funcție publică doar pentru faptul că este mult mai tânără decât noi? E limpede, ar fi o dovadă de lipsă de bune maniere și totală necunoștință a regulilor de etichetă.

Ascultați Radio Reîntregirea, radioprogramul Caleidoscop. Este ora 14:04. Vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor. Aceștia spun că în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, în această după-amiază și spre seară, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale și descărcări electrice. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar fenomene specifice instabilității atmosferice sunt doar pe areale mici în restul Moldovei, în Transilvania și în Oltenia. Valorile termice în scădere în partea de sud și de sud-est vor fi cuprinse între 19 grade în partea de est a Transilvaniei și în partea de nord-vest a Moldovei, până la 30 de grade în sudul Olteniei. La noapte, minimele termice se vor încadra între 5-6 grade în depresiune Carpaților Orientali, până la 18 grade în zona litoralului. La ora 14, la Alba Iulia, se înregistrau 24 de grade Celsius, iar la Târgu Mureș, termometrele indicau 21 de grade.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. În inima în care este cinstit, slăvit și cercetat numele lui Hristos, acolo locuiește Hristos. Iar acolo unde locuiește Hristos, locuiește și Tatăl. Și acolo unde locuiesc Tatăl și Fiul, acolo se odihnește și Duhul Sfânt, deoarece Sfânta Treime este nedespărțită și de o ființă. Unde se lășluiește și odihnește Sfânta Treime, de acolo izvorăsc izvoare de apă vie, adică înțelesurile duhovnicești și șuvoaiele înțelepciunii. Isihast anonim.

La 9 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Pangratie, episcopul Tavromeniei. Sfântul acesta s-a născut în Antiohia la vremea când Iisus Domnul viețuia pe pământ printre oameni în trup omenesc. Auzind despre minunile lui Hristos, părinții lui Pangratie au voit să-l vadă pe Domnul făcătorul acestor minuni. Împreună cu Pangratie i-au mers la Ierusalim unde l-au văzut pe Iisus, au ascultat greurile sale și au fost de față la minunile sale. Acolo Pangratie l-a cunoscut pe apostolul Petru. După înălțarea Domnului, părinții împreună cu fiul lor s-au botezat în Antiohia. Pangratie s-a sălășuit într-o peșteră din Pont, iar acolo s-a întâlnit iarăși cu apostolul Petru care, povățuindu-se cu apostolul Pavel, l-a uns pe Pangratie, episcop al cetății Tavromeniei din Sicilia. Acolo, Sfântul Pangratie a săvârșit multe minuni, a risipit idolii, a botezat pe cei nebotezați, i-a întărit în credință pe cei botezați și a cârmuit cu dreptate Biserica lui Dumnezeu. Un comandant păgân, pe nume Aquilina, a auzit că toată cetatea Tavromeniei a trecut la credința creștină și a pornit cu oaste ca să piardă cetatea. Sfântul Pangratie i-a îmbărbătat pe credincioși și a ieșit el însuși din cetate împreună cu preoții săi, purtând în mâini arma cea nebiruită, Sfânta Cruce. Când oastea s-a apropiat de cetate, asupra ei s-a pogorât negură și spaimă cumplită a căzut peste ostași. Cu toții au fost cuprinși de tulburare mare și s-au întors unii împotriva altora, junghindu-se și omorându-se între ei cu săbile. Așa a izbutit plăcutul lui Dumnezeu Pangratie cetatea și turma sa cu puterea rugăciunii sale adusă înaintea Domnului. La urmă, Pangratie a fost ucis cu pietre de păgânii cei răi și pismași și astfel și-a aflat odihnă întru Domnul. Moaștele sale odihnesc în cetatea Romei. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Chiril, episcopul Gortinei din Creta. Chiril a pătimit pentru Hristos în vremea stăpânirii lui Decius, având pe atunci 84 de ani. El a fost aruncat în foc, dar s-a izbăvit prin purtarea de grijă cea dumnezeiască. Atunci judecătorul cel păgân a rostit această osândă: dreapta judecată nu poate îngădui ca acest Chiril care a scăpat din foc să mai rămână printre cei vii, de aceea poruncesc să fie ucis cu sabia. Bătrânul cel sfânt și-a plecat cu bucurie capul sub sabie și a fost tăiat spre a via veșnic într-o împărăție a lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea cuvioșilor mucenici Pater Mutie și Coprie. Când Pater Mutie și Coprie, doi creștini din Egipt, au fost munciți de împăratul Iulian Apostatul, unul avea 75 de ani, iar celălalt 45. Împăratul a izbutit să-l întoarcă pe Coprie de la credința lui Hristos și l-a făcut să îmbrățișeze închinarea la idoli. Când s-a lepădat, Coprie a strigat: eu sunt al lui Iulian și nu al lui Hristos. Dar când bătrânul Pater Mutie l-a mustrat, aducându-i aminte de veșnicele chinuri, Coprie și-a venit în simțiri și a strigat înaintea împăratului: eu sunt al lui Hristos și nu al lui Iulian. Amândoi au fost tăiați cu sabia. Împreună cu dâns și a pătimit și Alexandru, unul dintre ostașii împăratului, care văzând cu ochii săi bărbăția lor într-o suferință, a voit a se face și el creștin. Ei au pătimit cu cinste pentru Hristos și au intrat în sălașele sale în anul 361. Tot asta se face și pomenirea cuvioșilor Pater Mutie și Coprie. Deși purtau aceleași nume, acești doi cuvioși sunt alții decât cei pomeniți mai înainte. Acest Pater Mutie a fost la început căpetenia unei cete de tâlhari, care după ce a primit o minunată arătare, s-a întors la adevărată credință și s-a făcut monah. Iată cum s-a făcut aceasta. Pater Mutie se urcase oarecând pe acoperișul unei case al unei femei cucernice, voind să o jefuiască. Dar, adormind, i s-a arătat în vis un bărbat care îl povățuia să înceteze cu răutățile sale și să se pocăiască. Pater Mutie nu numai că s-a botezat, ci s-a făcut și monah. Pater Mutie și Coprie erau mari făcători de minuni. Prin darul lui Dumnezeu, ei îi tămăduiau pe oameni de toată boala și neputința, îi povățuiau pe păcătoși pe calea dreptății și vedeau cele ce aveau să fie. Un păcătos ce zăcea pe patul morții l-a rugat pe Pater Mutie să-i se lungească viața spre a se putea pocăi. După ce s-a rugat, Sfântul i-a spus că Dumnezeu i-a mai lungit viața cu 3 ani. Păcătosul s-a pocăit și a murit după 3 ani. Pater Mutie și Coprie s-au săvârșit într-un Domnul adânci bătrâneți, către sfârșitul veacului al 4-lea.
Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Teodor, episcopul Edesei și a celor împreună cu dânsul. Teodor s-a tuns în monahism pe când avea 20 de ani și a viețuit ca monah 36 de ani. Apoi, în vremea domniei împăratului Mihail și a împărătesei Teodora, el a fost ales episcop al Edesei. Teodor s-a săvârșit în anul 848. Tot împreună cu dânsul sunt pomeniți și povățuitorul său, Sfântul Teodosie Stâlnicul cel din Siria, fratele său, Sfântul Ioan și Sfântul Ader, un om cinstit și bogat, care și-a lăsat femeia și s-a făcut monah.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre judecata lui Dumnezeu asupra dreptilor. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, căci vremea este a se începe judecata de la casa lui Dumnezeu, iar dacă începe întâi de la noi, care este sfârșitul celor ce se împotrivesc Evangheliei lui Dumnezeu? Când asupra casei celui drept vine judecata lui Dumnezeu, s-ar cuveni ca cei nedrepti să tremure de spaimă, iar nu să se umple de bucurie pismașă. Dacă cel drept și cel nedrept sunt vecini și asupra celui drept s-a bătut mâna lui Dumnezeu, ea s-a bătut și asupra celui nedrept, asupra celui din tâi ca să-l întărească, iar asupra celui de-al doilea ca să-l înfricoșeze. Când asupra dreptului s-a bătut vreo mare durere, aceasta nu s-a făcut fără voia lui Dumnezeu. Să nu se veselească dar păcătosul, căci urgia aceasta a venit mai vârtos pentru sine decât pentru cel drept. Ea a venit pentru ca el să cunoască mânia lui Dumnezeu și să alerge de grabă spre pocăință și îndreptarea vieții. Să se întrebe dar păcătosul, dacă astfel este mânia lui Dumnezeu asupra dreptului, oare mie ce mi se va găti? Cunoașteți, dar, fraților, că dreptatea este putere, iar fără de legea slăbiciune. Cine poate răbda mai lesne fără a se frânge sub bătăi, puterea sau slăbiciunea? De bună seamă, puterea. Iată pricina pentru care jugul cel greu se pune asupra omului drept. Să nu râdă păcătosul când îl vede pe drept sub jugul cel greu, nici să nu zică, nedreptatea mea este mai bună decât dreptatea lui, ci să privească cu frică și cu tremur jugul celui drept și să spună întru sine, al meu este jugul acesta, dar eu sunt prea slab ca să-l pot duce, de aceea a fost aruncat în spatele acestui drept, ca eu văzându-l să mă căiesc de faptele mele și astfel prin pocăință să mă întăresc pentru a purta povara ce va veni peste mine. Judecata trebuie să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Iată mila cea nemăsurată a lui Dumnezeu către cei păcătoși, către cei slabi care au slăbănogit din pricina păcatului. Să-și deschidă ochii lor unica aceștia și să citească mânia lui Dumnezeu care s-a revărsat înaintea lor. Judecata trebuie să înceapă de la casa lui Dumnezeu, căci casa lui Dumnezeu este puternică. Casa lui Dumnezeu este omul cel drept întru care sălășluiește Duhul lui Dumnezeu. Când vântul lovește un turn de piatră, atunci cei ce locuiesc în colibe să și le întărească. O, frații mei, cât de prorocești și înfricoșate sunt grările acestea ale apostolului pentru cei păcătoși. O, Iisuse Doamne, cel ce ești drept și milostiv, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata biruință împotriva lui Amalec. Cum atunci când Moise își ridica mâinile la rugăciune, poporului Israel lua putere asupra lui Amalec. Să luăm aminte cum Moise, ridicându-și mâinile la rugăciune, preînchipuia biruința răstignirii lui Hristos. Și, nu în ultimul rând, să luăm aminte cum și eu, cu puterea crucii și a rugăciunii, pot birui întunecimea patimilor închipuite de amaleciți.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, iată titlurile orei. Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba organizează o întâlnire dedicată pasionaților de fotografie. Traficul rutier din Alba, supravegheat de radarele mobile, sigur, și pasionații de astronomie sunt așteptați la Călugăre, în județul Mureș, în cadrul unui eveniment special. Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba organizează mâine, 10 iulie, o întâlnire dedicată pasionaților de fotografie și tuturor celor care iubesc poveștile surprinse prin obiectiv. Evenimentul va avea loc de la ora 18 la depozitul de ceramică veche din Alba Iulia. Invitatul serii este Dan Mirică, unul dintre cei mai cunoscuți fotografi din România, care va susține o proiecție de fotografie de călătorie și va împărtăși experiențe din expedițiile sale în străinătate. Întâlnirea va include discuții libere despre fotografie tehnică, experiențe din teren și procesul din spatele imaginilor. Evenimentul va continua cu o tură foto în cetatea Alba Carolina. Polițiștii rutieri din Alba acționează astăzi cu sistemul de monitorizare de trafic sigur pentru a depista posibilele încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice în zonele cu risc rutier din județ. Sistemul de monitorizare folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc linia legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Sancțiunile nu pot fi aplicate automat proprietarului vehiculului, deoarece legislația din România prevede răspunderea personală. Muzeul Județean Mureș organizează sâmbătă 18 iulie, între orele 18 și 24, un eveniment special la Lames Park Călugăreni, unde patrimoniul roman se va îmbina cu fascinația pentru astronomic. Vizitatorii vor putea participa la tururi ghidate în situl arheologic, ateliere de pedagogie muzeală, și vor urmări o protecție și proiecție muzicală și multimedia pe ruinele turnului de colț al fostului castru roman. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului de dezvoltare a patrimoniului arheologic de la Călugăreni și oferă publicului experiențe inedită la granița dintre istorie, știință și natură. Iar acum datele meteo, temperaturile se mențin ușor scăzute pentru perioada în care ne aflăm. Vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania, perioadele de soare alternând cu ploi abundente în a doua parte a zilei. Maximele din termometre nu vor depăși 26 de grade Celsius în a doua parte a zilei și odată cu venirea nopții, cerul va deveni senin în majoritatea provinciei. Potrivit ANM, acum se înregistrează următoarele valori termice în județele Alba și Mureș: 20 de grade la Târnăveni, 21 la Câmpenia, iar la Alba Iulia, Blaj, Târgu Mureș și Sebeș sunt 24 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
1: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
7: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
8: E evident că la PCSecond.ro.
7: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
8: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
11: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
12: N-o pierd din ochi. Merge brici.
11: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

părul tău până la nori, dreptatea ta ca munții lui Dumnezeu, judecățile tale adânc mare. Oameni și dobitoace vei izbăvi, Doamne, că ai înmulțit mila ta, Dumnezeule, iar fiii oamenilor în umbra aripilor tale vor nădăjdui. Săturase vor din grăsimea casei tale și din izvorul desfătării tale îi vei adăpa pe ei. Că la tine este izvorul vieții, într-o lumina ta vom vedea lumină. Tinde mila ta celor ce te cunosc pe tine și dreptatea ta celor drepți la inimă. Să nu vină peste mine picior de mândrie și mâna păcătoșilor să nu mă clatine. Acolo au căzut toți cei ce lucrează fără de legea. Izgoniți au fost și nu vor putea să stea. Psalmul 36 al lui David. Nu râvni la cei ce viclenesc, nici nu urma pe cei ce fac fără de legea, căci ca iarba curând se vor usca și ca verdeața ierbii de grab se vor trece. Nădăjduiește în Domnul și fă bunătate și locuiește pământul și hrănește-te cu bogăția lui. Desfătează-te în Domnul și îți va împlini ție cererile inimii tale. Descoperă Domnului calea ta și nădăjduiește în el și el va împlini și va scoate ca lumina dreptatea ta și judecata ca lumina de amiază. Supune-te Domnului și roagă-l pe el. Nu râvni după cel ce sporește în calea ta, după omul care face nelegiuirea. Părăsește mânia și lasă iuțimea. Nu căuta să viclenești, că cei ce viclenesc de tot vor pieri, iar cei ce așteaptă pe Domnul vor moșteni pământul. Și încă puțin și nu va mai fi păcătosul și vei căuta locul lui și nu-l vei afla. Iar cei blânzi vor moșteni pământul și se vor desfăta de mulțimea păcii. Pândiva păcătosul pe cel drept și va scrâșni asupra lui cu dinții săi, iar Domnul va râde de el, că mai înainte vede că va veni ziua lui. Sabia au scos păcătoșii, întins au arcul lor ca să doboare pe sărac și pe sărman, ca să junghe pe cei drepți la inimă. Sabia lor să intre în inima lor și arcurile lor să se frângă. Mai bun este puținul celui drept decât bogăția multă a păcătoșilor, că brațele păcătoșilor se vor zdrobi, iar Domnul întărește pe cei drepți. Cunoaște Domnul căile celor fără prihană și moștenirea lor în veac va fi. Nu se vor rușina în vremea cea rea și în zilele de foamete se vor sătura, că păcătoșii vor pieri, iar vrăjmașii Domnului, îndată ce s-au mărit și s-au înălțat, s-au stins, ca fumul au pierit. Împrumută păcătosul și nu dă înapoi, iar dreptul se îndură și dă. Că cei ce-l binecuvintează pe el vor moșteni pământul, iar cei ce-l blestemă pe el de tot vor pieri. De la Domnul pașii omului se îndreptează și calea lui o va voi foarte. Când va cădea, nu se va zdruncina, că Domnul întărește mâna lui. Tânăr am fost și am îmbătrânit și n-am văzut pe cel drept părăsit, nici seminția lui cerând pâine. Toată ziua dreptul miluiește și împrumută și seminția lui binecuvântată va fi. Ferește-te de rău și fă binele și vei trăi în veacul veacului, că Domnul iubește judecata și nu va părăsi pe cei cuvioși ai săi. În veac vor fi păziți, iar cei fără de lege vor fi izgoniți și seminția necredincioșilor va fi stârpită, iar drepții vor moșteni pământul și vor locui în veacul veacului pe el. Gura dreptului va deprinde înțelepciunea și limba lui va grăi judecată. Legea Dumnezeului său în inima lui și nu se vor poticni pașii lui. Pândește păcătosul pe cel drept și caută să-l omoare pe el,
iar Domnul nu-l va lăsa pe el. În mâinile lui nici nu-l va osândi când se va judeca cu el. Așteaptă pe Domnul și păzește calea lui și te va învăța pe tine ca să moștenești pământul. Când vor pieri păcătoșii, vei vedea. Văzut am pe cel necredincios sfălindu-se și înălțându-se ca cedrii Libanului. Și am trecut și iată nu era și l-am căutat pe el și nu s-a aflat locul lui. Păzește nerăutatea și caută dreptatea, că urmași are omul făcător de pace. Iar cei fără de lege vor pieri deodată și urmașii necredincioșilor vor fi stârpiți. Iar mântuirea drepților de la Domnul, că apărătorul lor este în vreme de necaz. Și va ajuta pe ei Domnul și va izbăvi pe ei și va scoate pe ei din mâna păcătoșilor și va mântui pe ei că au nădăjduit în el. Harfa psalmistului David.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. În luna iulie se va desfășura ediția 8-a a taberei internaționale de la Mănăstirea Oașa, proiect dedicat persoanelor cu sindrom Down, implementat de Federația Filantropia a Patriarhiei Române, și noua ediție a simpozionului Colocviile Putnei va marca 560 de ani de la întemeierea Mănăstirii Putna. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa organizează în perioada 17-27 iulie cea de-a 8-a ediție a taberei internaționale Oașa, destinată tinerilor români din diaspora cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, aproximativ 100 din diaspora și 50 din România, membrii asociațiilor de tineret din țară, coorganizatoare ale evenimentului și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Cazarea și masa sunt oferite gratuit de Mănăstirea Oașa, participanții urmând să își asigure transportul până la locație. Mai multe detalii despre tematica taberei și invitați ne oferă colegul nostru Vasile Căpâlnean.
2: Ediția din anul 2026 este intitulată Pregătirea pentru viața de familie. Într-o lume în care modelele tradiționale ale familiei sunt tot mai des puse sub semnul întrebării, iar tinerii din diaspora se confruntă cu provocarea de a-și construi o viață de familie departe de rădăcinile lor, tabăra internațională de la Oașa propune un spațiu autentic de reflecție și formare. Tema acestei ediții vine în întâmpinarea uneia dintre cele mai profunde aspirații ale omului, aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiate pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri și mărturii personale, tinerii sunt invitați să descopere sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. În gândirea sfinților părinți, familia nu este doar o structură socială, ci o mică biserică în care se reflectă taina iubirii dumnezeiești. La Oașa, tinerii vor descoperi faptul că pregătirea pentru căsnicie începe cu autocunoașterea, maturizarea duhovnicească și asumarea responsabilității față de celălalt. Vor participa mai mulți invitați speciali care vor vorbi tinerilor despre familie, biserica cea mică, oferind repere concrete despre dinamica relațiilor și sfințenia căminului creștin. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, părintele profesor universitar dr. Constantin Coman, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, și părintele diacon Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române din Cluj-Napoca. Programul zilnic al taberei include participarea la Sfânta Liturghie, activități gospodărești până la prânz, repetiții de muzică psaltică, ateliere interactive de cunoaștere, conferințe și dezbateri pe teme de actualitate, seri culturale și seri tematice. Din seria evenimentelor speciale ale ediției, amintim tâlcuirile biblice susținute de arhimandritul Justin Miron și ieromonahul Pantelimon Șușnea, drumeții montane, serii de film documentar sau festivalul de creație Oașa are talent.
1: Din anul 2017, tabăra internațională de la Oașa aduce împreună tineri români din întreaga lume, oferindu-le un cadru autentic de întâlnire în credință, de cunoaștere reciprocă și de redescoperire a valorilor neamului românesc. Federația Filantropia a Patriarhiei Române, împreună cu alte două asociații din Spania și Italia, organizează în această perioadă mai multe ateliere dedicate educatorilor și lucrătorilor de tineret, care oferă asistență persoanelor cu sindrom Down și dizabilități cognitive. Întâlnirea din cadrul proiectului Musicability, Inclusion in Harmony, au loc în Centrul Național pentru Formare Continuă Sfântul Dumitru Stăniloae din București, iar metodologiile sunt bazate pe muzică, teatru și compoziție muzicală ca instrumente educaționale pentru incluziunea socială. Educatorii care participă la activitățile de formare și modulele din cadrul proiectului vor deprinde tehnici specifice pentru a stimula autonomia, creativitatea și comunicarea tinerilor cu dizabilități, îmbunătățindu-le capacitatea de a se exprima și de a interacționa cu mediul lor social. Proiectul implică 30 de tineri cu sindrom Down, 15 educatori și lucrători de tineret, precum și organizații organizații culturale și de tineret. Detalii suplimentare aflăm de la părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal și președinte al Federației Filantropia.
3: Prin acest proiect ne propunem ca să ajutăm tinerii cu sindrom Down între 15 și 30 de ani ca să fie implicați în comunitate și să dezvolte abilități de viață prin muzică, prin compoziție sau prin teatru. În cadrul proiectului sunt implicate 3 organizații, Federația Filantropia, o organizație din Italia și una din Spania, acest proiect fiind finanțat prin programul Erasmus+. În cadrul acestui proiect sunt implicați 30 de tineri cu sindrom Down și 15 specialiști care lucrează cu persoanele cu sindrom Down. Vorbim de asistenți sociali, de psihologi sau de persoane care lucrează în zona aceasta de servicii sociale pentru tinerii cu sindrom Down. Fiecare țară participantă are câte o componentă din acest proiect. La noi, în România, Federația Filantropia s-a ocupat de acest training care se desfășoară în zilele acestea, urmând ca fiecare să plece cu curricula deja învățată și să poată să aplice pe cei 10 tineri care iau în țara respectivă, urmând ca la finalul proiectului să aibă loc un spectacol pe care fiecare țară o să susțină. Spectacolul acesta va fi undeva în luna ianuarie 2027 în Spania.
1: Schimbul de experiență cu experții din alte țări vor permite diversitatea strategiilor educaționale și adaptarea acestora la diferite contexte locale, extinzând astfel impactul proiectului. Olivia Vișan, coordonator de programe în cadrul Federației Filantropia, ne-a explicat în ce constă programul de formare derulat în această săptămână.
4: În această săptămână ne aflăm la sediul nostru în București pentru a derula programul de formare profesională adresat specialiștilor, în general educatorilor, psihologilor, lucrătorilor de tineret, pentru a învăța metodologii bazate pe muzică, teatru și compoziție muzicală ca instrumente educaționale pentru incluziunea socială a tinerilor cu sindrom Down și dizabilități cognitive. Formarea are loc pe parcursul a 5 zile și modulele pe care ni le-am propus să le abordăm în timpul acestor sesiuni de formare vizează introducerea în metodologiile unui toolkit, un manual pe care l-am dezvoltat în etapa de cercetare. De asemenea, un alt modul se adresează compoziției de cântece și muzică inclusivă, teatru și povestire pentru incluziune, aplicarea acestor metodologii în module de practică, cât și a învăța metode de evaluare și implementare la nivel local.
1: Sesiunile de formare vor împleti teoria și practica și le vor oferi participanților posibilitatea de a experimenta direct activitățile incluse în setul de instrumente Music Ability și de a le aplica în propriile contexte educaționale. Participarea educatorilor și implicarea lor în procesul de formare vor asigura sustenabilitatea proiectului, integrarea modelului Music Ability în programele educaționale existente și continuitatea activităților chiar și după încheierea finanțării Erasmus+. Mănăstirea Pudna organizează în perioada 9-12 iulie o nouă ediție a simpozionului de istorie Cologviile Pudnei. Aceasta va marca 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a Sfântului Așezământ. Simpozionul a debutat astăzi la ora 9 cu o slujbă de tedeum oficiată de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în Biserica Voievodală a Mănăstirii. Mâine, când se împlinesc 560 de ani de la întemeierea Mănăstirii Pudna, la altarul de vară va fi oficiată de la ora 7 Sfânta Liturghie, în cadrul căreia vor fi pomeniți istoricii trecuți la Domnul, foști colaboratori ai Centrului de Cercetare și Documentare Ștefan cel Mare al Mănăstirii Pudna. Sâmbătă 11 iulie va avea loc o sesiune de muzicologie, în cadrul căreia arhidiaconul Serafin Grigorescu, protopsaltul Mănăstirii Pudna, va prezenta cartea Stihiararul Sfântului Macarie Protopsaltul. Lucrările se vor desfășura cu prezență fizică la Centrul Cultural Mitropolidiacop Pundeanul, dar vor putea fi urmărite și pe Zoom. În cadrul simpozionului va fi lansat un nou număr al revistei Analele Pudnei. Simpozionul Cologviile Pudnei a ajuns la ediția 33-a. Este organizat de Centrul de Cercetare și Documentare Ștefan cel Mare al Mănăstirii Pudna, înființat cu scopul de a cerceta istoria epocii ștefaniene și a Mănăstirii Pudna. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Sunteți pe frecvența radioului Reîntregirea. Aș dori să vă pun acum la suflet un gând al Sfântului Macarie de la Optina. Sfântul Macarie ne învață că viața creștină este un război duhovnicesc purtat până la moarte. Vrăjmașul viclean ne pune dinainte capcane bine meșteșugite și aruncă în noi nenumărate săgeți ucigașe pentru suflet. Asupra multor oameni lumești aruncă momeala atracțiilor lumii și a iubirii de cele materiale prin mândria bogăției, a ostentației, a dorințelor trupești și a plăcerilor. Nu uita că pentru păcătosul de rând nu este foarte greu să ajungă să-și urască murdăria sufletească, să se lepede de ea și să înceapă să meargă pe drumul lui Dumnezeu. Însă pentru păcătosul caracterizat de autosuficiență este foarte greu să lase fie și o rază de iubire sfântă să treacă prin tunica de piele a fariseismului său. Gândul smerit este singura armă care respinge toate atacurile, dar este foarte greu de dobândit. Să-ți aduci mereu aminte că toată nefericirea omului se trage din mândrie. Doar smerenia este calea care ne duce spre bucurie și poarta care ni se deschide spre apropierea binecuvântată de Dumnezeu.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Sinteza Știrilor. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a transmis o serie de precizări privind măsurile de restricționare a circulației pe autostrada 10 Sebeș-Turda pe durata lucrărilor la sectorul avariat pe sensul de mers Alba Iulia-Turda. Circulația înspre județul Cluj este redirecționată pe DN1 între nodul rutier Unirea și nodul rutier Turda. În paralel, circulația pe sensul Turda-Alba Iulia se derulează normal pe două benzi cu bandă de urgență pe calea 2. Măsura este una temporară și va fi reevaluată permanent. Regimul de circulație va fi adaptat pe măsura avansării lucrărilor. Ultima etapă a Festivalului de Tradiții și Obiceiuri Cultură pentru Cultură, ediția 19, va avea loc duminică 12 iulie de la ora 12 la Poiana Călineasa, Comuna Gârda de Sus. Evenimentul se dorește a crea un loc de întâlnire a diversității, autenticității, aducând în fața publicului frumusețea patrimoniului cultural viu al județului Alba. La finalul competiției va avea loc premierea câștigătorilor, urmată de un spectacol extraordinar susținut de orchestra ansamblului folcloric al județului Alba. Rezultatele finale ale evaluării naționale 2026, după soluționarea contestațiilor, au fost publicate de Ministerul Educației și Cercetării. În județul Mureș, înainte de contestații, peste 73% dintre cei care au susținut examenul au reușit să obțină medii peste 5. Au fost depuse aproape 300 de contestații, dintre care mai bine de jumătate au fost la limba română, circa 100 la matematică și peste 40 la maghiară și germană. După soluționarea acestora, procentul de promovare la nivel de județ a crescut ușor cu 100. Municipiul Târnăveni va beneficia de o investiție de peste 3 milioane de euro pentru amenajarea digurilor râului Târnava Mică. Contractul de finanțare a fost semnat între Primăria Târnăveni și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Investiția vizează transformarea malurilor Târnavei Mici într-un spațiu destinat plimbărilor, sportului și petrecerii timpului liber. În cadrul proiectului vor fi amenajați peste 3600 de metri pătrați de alei și aproximativ 2300 de metri pătrați de spații de relaxare. În prezent, zona nu dispune de infrastructură pietonală sau pentru transport nemotorizat, deși există o cerere ridicată pentru astfel de facilități. Primăria orașului Cugir a anunțat oficial demararea proiectului strategic construire de parc fotovoltaic în urma finalizării licitației și încheierii contractului de lucrări. Această investiție, în valoare de peste 4,2 milioane de lei, reprezintă un pas decisiv în tranziția orașului către independență energetică și modernizare structurală. Calendarul de implementare a proiectului prevede desfășurarea activităților pe o perioadă de 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Muzeul Județean Mureș organizează sâmbătă 18 iulie între orele 18 și 24 un eveniment special la Lames Park Călugăreni, unde patrimoniul roman se va îmbina cu fascinația pentru astronomie. Vizitatorii vor putea participa la tururi ghidate în situl arheologic, ateliere de pedagogie muzeală și vor urmări o proiecție multimedia pe ruinele turnului de colț al fostului castru roman. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului de dezvoltare a parcului arheologic de la Călugăreni și oferă publicului experiențe inedite la granița dintre istorie, știință și natură. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: important.
1: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
2: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător, dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1600, la data de 9 iulie, Mihai Viteazul întemeia Mitropolia Ortodoxă din Transilvania. În politica sa de eliberare a românilor transilvăneni, un rol important l-a avut biserica. Conștient de faptul că era singura instituție a românilor din acea vreme, Mihai Viteazul a făcut tot ce a stat în putință pentru a întări Biserica Ortodoxă din Ardeal. Ioan de la Prislop, numit încă din anul 1585 în scaunul mitropolitan al Transilvaniei, va începe cu binecuvântarea lui Mihai Bravu construcția unei mănăstiri cu hramul Treimii Arhanghelilor. Aici va fi noua reședință a celui ce purta titlul de mitropolit a tot Ținutul Ardealului și Orăzii. Alba Iulia nu mai avusese până atunci nicio biserică ortodoxă, mitropolitul având reședință într-o casă. După eliberarea Ardealului, din anul 1599, Mihai Viteazul îl mută pe Ioan de la Prislop în noua ctitorie și acesta luă titlul de arhiepiscop și mitropolit al Bălgradului, Vadului, Silvașului, Făgărașului, Maramureșului și al episcopilor din țara ungurească. Antica cetate a Alba Iuliei revenea sub stăpânire românească, după ce, sute de ani, aici nu se aflase vreun ierarh român. De asemenea, tot pe data de 9 iulie, în anul 1988, a trecut la cele veșnice Alexandru Graur, savant român de origine evreiască, membru titular al Academiei Române, începând cu anul 1955. În anii 1941-1944, când, din cauza politicii statale antisemite, elevi și profesori evrei au fost îndepărtați din școlile și universitățile românești, a înființat și a fost directorul Liceului Particular Evreiesc. În 1946 a fost încadrat în învățământul superior și a activat ca profesor la Universitatea din București până în anul 1970. Între anii 1954-1956 a fost decan al Facultății de Filologie, iar între anii 1955-1974 a fost directorul editurii Academiei. Activitatea sa științifică însumează o bibliografie bogată, cuprinzând studii de filologie clasică, etimologie, lingvistică generală, fonetică și fonologie sau gramatica limbii române. A susținut, ani în șir, emisiunea radiofonică Limba Noastră, iar în revista Cultului Mozaic a deținut o rubrică pe teme lingvistice, semnalând apropieri între cultele din diferite limbi. Este autorul unor valoroase studii și articole apărute în revistele de specialitate ale secolului trecut, precum și ale unor importante volume de lingvistică, la unele dintre acestea fiind coordonator. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.

0: și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Clin- Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
5: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
6: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: SCM Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: Noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și începând cu această emisiune vom prezenta secvențe din viața, activitatea și slujirea celui de vrednică pomenire, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală. A încercat să scrii sau să vorbești despre Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, Crișanei și Maramureșului, care de curând, ca și ani în fața lui Dumnezeu, putem să ne exprimăm așa de curând, a plecat dintre noi mutându-se la cele veșnice. Este în primul rând un act de curaj, pentru că este greu, dacă nu aproape imposibil, să cuprinzi în câteva cuvinte și să creionezi sintetic personalitatea sa uriașă, manifestată într-o bogată paletă de ipostaze, ca urmare a darurilor cu care Dumnezeu l-a hărăzit și a cuprins în preocupările sale desăvârșirea de a se cultiva și de a-și dăltui chipul său pe măsura responsabilităților pe care le-a îndeplinit în viață. Mitropolitul Antonie a fost o floare rară și o perlă a Sfântului Sinod, o podoabă a ierarhiei românești, un teolog de adâncă profunzime și rar rafinament, un om de mare cultură, un părinte duhovnicesc și om de omenie. În al doilea rând, a vorbit și a scrie despre personalitatea ilustrului erar, rămas viu în sufletele multora și în conștiințele celor care l-au cunoscut, fie ca fi duhovnicești, fie ca prieteni și colaboratori sau ca simpli cititori ai operei sale, este o dovadă de adânc respect și prețuire, de recunoștință și omagiu pentru tot ceea ce a înfăptuit în slujirea bisericii, a teologiei, a ecumenismului și a culturii românești. Încercăm în prezentările noastre să surprindem anumite aspecte legate de drumul vieții, de slujirea lui Dumnezeu și de podoaba sufletească numită cultură, purtată de acest ierarh. Repere biografice. Mitropolitul Antonie a văzut lumina zilei la 17 noiembrie 1926 în comuna Stolniceni, județul Lăpușna, azi raionul Hâncești din Republica Moldova, dintr-o familie de cântăreți bisericesc. Părinții săi Vasile și Elisabeta Plămădeală, pe care îi evoca cu duioșie, așa cum o făcea și cum locurile natale de care a rămas legat toată viața, au fost oameni cu frică de Dumnezeu, care i-au sădit în suflet frumoase sentimente și deprinderi creștine, pe care le-a cultivat și le-a îmbogățit toată viața. A primit la botez numele de Leonida, des întâlnit în onomastica acestei zone dintre Prut și Nistru. A fost al doilea dintre cei 6 frați care au rămas în viață, alți frați și surori decedând la vârstă fragedă. A urmat școala primară în comuna natală, după care s-a înscris la seminarul teologic din Chișinău, unde a urmat doar 7 clase între 1937-1944, căci din cauza celui de-al doilea război mondial, când Basarabia a trecut sub ocupație sovietică, s-a refugiat împreună cu familia în România, stabilindu-se în București. Așa se face că ultima clasă de seminar a urmat-o la seminarul Nifon din București, pe care l-a absolvit în 1945. După absolvirea seminarului, s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, unde a urmat doar 3 ani. 1945-1948, când facultatea a fost expulzată din cadrul universității de către puterea comunistă instaurată atunci în țară, fiind nevoit să se transfere la Cluj pentru puțin timp, la Institutul Teologic Universitar din această localitate. Aici a obținut titlul de licență în teologie, cu un subiect din gândirea și filosofia lui Alexis Carrel în 1949.
Începând cu anul 1949, viața mitropolitului Antonie a cunoscut o serie de încercări provocate de autoritățile comuniste, pentru care era o persoană incomodă. La 6 august 1949, tânărul Leonid a fost hirotonit diacon de către episcopul Andrei Magiaru al Aradului, iar la 14 septembrie același an a fost uns în monahism sub numele de Antonie la mănăstirea Prislop, avându-l ca naș de călugărie pe ieromonahul Arsenie Boca. În același an, 1949, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, fiind judecat în lipsă, adică în contumacie, pentru o activitate anticomunistă. A petrecut o lungă perioadă de fugar, ascunzându-se în diferite localități, mai ales în mănăstiri, pentru a scăpa de prigoana comunistă și de efectuarea anilor de condamnare. Astfel, a stat mai întâi în București, apoi la schitul Crasna din Gorj, la mănăstirea Slatina din județul Suceava, apoi la mănăstirea Prislob, fiind ocrotit aici de nașul său de călugărie. A revenit apoi la mănăstirea Slatina, unde s-a bucurat de ocrotirea părintelui Ilie Cleopa, pe atunci stareț, fiind obligat să îndeplinească tot felul de ascultări, de la muncile gospodărești cele mai de jos până la cea de profesor la școala monahală de aici. Pentru un timp a fost detașat la mănăstirile Râșca și apoi Dragomirna, ocupându-se cu lucrări administrative. A fost hirotonit ieromonah la 6 august 1953 la mănăstirea Slatina de către episcopul Partene Ciopron, având aprobarea și binecuvântarea mitropolitului de atunci al Moldovei și Sucevei, Sebastian Rusan. La 15 august 1954 a fost arestat la Iași, transferat la București la 17 septembrie din același an și apoi închis la Jilava. A fost judecat din nou și condamnat la 4 ani de închisoare, fiind grațiat în 1956. În acești 2 ani de detenție a fost închis la Jilava, apoi la Gherla, la Văcărești și la Galați. După grațiere, și-a putut continua studiile de teologie înscriindu-se la cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, care pe atunci purta numele de magisteriu, pe care le-a urmat între anii 1956-1959, fiind monah la mănăstirea Slatina. În anul 1959, cu publicarea decretului numărul 410, care a dat o lovitură mortală monahismului românesc, ieromonahul Antonie Plămădeală a fost scos din mănăstire și din cler de către autoritățile comuniste, fiind nevoit să-și câștige existența prin muncă manuală pe diverse șantiere și fabrici, îndeplinind printre altele și funcția de contabil la fabrica de mase plastice din București. Ar fi de folos pentru fiecare dintre noi să reținem această frază și aceste detalii legate numai de câteva secvențe pe care le-am subliniat. A revenit în viața și activitatea bisericii abia în 1968, când, datorită intervenției vrednicului de pomenire, patriarhul Justinian, a fost numit secretar șef la Institutul Teologic Universitar din București. După ce și-a susținut examenul de aprofundat de admisibilitate, a fost trimis să-și continue studiile de teologie în străinătate cu o bursă de studii la renumitul Colegiu Heythrop din Oxford, care ulterior s-a mutat la Londra și unde a obținut titlul de doctor în teologie în 1971 cu lucrarea Biserica Slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană.
pentru acei ani, pentru acea vreme, a justifica ființa bisericii ca slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană, era deja din nou un act de eroism moral și de maximă îndrăzneală de a justifica în fața conceptului ateist și materialist dialectic pentru a justifica funcționalitatea bisericii, menirea ei, slujirea bisericii lui Dumnezeu și a seminilor. Lucrarea de doctorat a desfășurat-o și realizat-o sub îndrumarea profesorului și teologului iezuit Robert Murray și echivalată la Institutul Teologic Universitar din București sub conducerea științifică a vrednicului de pomenire preotul profesor dr. Dumitru Stăniloae. Lucru se petrecea în 1972. La 20 noiembrie 1970, ieromonahul Antonie Plămădeală a primit rangul de arhimandrit, iar la 15 decembrie acelui an a fost ales de către Sfântul Sinod la propunerea patriarhului Justinian episcop vicar cu titlul de ploieștianul, vicar patriarhal. A fost hirotonit în Catedrala Patriarhală la 27 decembrie 1970 de către Patriarhul Justinian, Mitropolitul Tit Simedrea și Episcopul Vicar Patriarhal Antim Nica Târgoviștianul, cu care a făcut un cuplu fericit, amândoi fiind foarte bine pregătiți, autoritari și exigenți, dar cu mult tact pastoral și înțelegere. I s-au încredințat sectoare importante și grele din administrația patriarhală, între care relațiile externe bisericești, sectorul economic, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române și Comisia de Pictură Bisericească. Concomitent cu aceste sarcini, cu aceste răspunsuri, i s-a încredințat și funcția de rector al Institutului Teologic Universitar de București între anii 1971-1974. Au fost sarcini pe care le-a dus la îndeplinire cu o rare competență, autoritate și cinste. Îmi îngăduie să fac o mică paranteză. În toamna anului 1974 intram ca student la teologie în București. Eram anul întâi. După serviciu militar, satisfăcut, fiind prima promoție de teologi, care în perioada octombrie 73-iunie 74, am împlinit această datorie socială, cetățenească, românească, ca primii teologi în istoria Bisericii Ortodoxe Române să efectuăm serviciul militar. Și am avut un tratament, nu cu ghilimele, dar în primele săptămâni de simpli tineri teologi recrutați în armată, impactul a fost extrem de dificil și delicat. Însă n-am făcut nicio răzvrătire niciunul dintre noi. Fiecare în sinea noastră înghițeam, cugetam și spuneam, de la Dumnezeu sunt toate. Și dușul rece primit, cu ghilimele de rigoare, dușul rece primit ca militar cu termen redus, dar fiind teologi, noi seară de seară, în dormitorul unității militare, pe rând rosteam fiecare dintre noi rugăciunile cuvenite. Când plecam dimineața în uniformă militară și împlineam cele cuvenite conform regulamentului militar, nu ne sfiam să ne facem Sfânta Cruce. La început, în primele zile, deranja pe cadrele militare, însă s-a rânduit de Dumnezeu ca să fie printre cadrele militare și oameni cu aleasă omenie. Ne-au înțeles, nu ne-au jignit absolut cu nimic. Ne făceam datoria cu demnitate, ne vedeau că ne închinăm când ne așezăm la masă să servim micul dejun, prânzul sau cina, pentru că eram la teologie.
ne găseau de multe ori în genunchi în dormitor spunându-ne rugăciunea. Era o epocă totalitară, ateistă, dar și noi eram cu drepturile cuvenite de militar cu termen redus, studenți la teologie. Dușul rece s-a schimbat foarte curând. Găseam admirație din partea multor cadre militare, purtam discuții frumoase după 2-3 săptămâni de nedumeriri reciproce și din partea noastră și din partea cadrelor militare. Dar purtam în suflet niște lucruri sfinte care și astăzi, parcă de câte ori, îmi aduc aminte și eu, vorbind chiar și în aceste clipe la acest microfon. Și alți colegi care, an de an, până în 89, au satisfăcut serviciul militar în această țară, dar sub cupola bisericii, purtându-ne drumurile vieții. Și din toate acestea am cules fiecare dintre noi concluziile firești. Revin la ce încerc să parcurg și poate uneori încerc și răbdarea dumneavoastră, distinși ascultători, dar să fim înțeleși și unii și alții că nu facem niciun fel de propagandă și nici nu atacăm pe nimeni cu nimic. Parcurgem anumite amintiri, reactivăm anumite stări sufletești, dar când vorbesc de Mitropolitul Antonie, student fiind, era un nume, era un om de deosebită ținută. Venea la Facultatea de Teologie din București, fiind rector în anii precedenți acelui an 74. Se bucura de un prestigiu deosebit, dar nu numai în țară. Mergea la Bosei, în lumea întreagă, reprezenta Biserica Ortodoxă Română în acele vremuri și în acei ani cu mare demnitate, vorbitor de câteva limbi de circulație, ținea nenumărate discursuri și conferințe în engleză, în franceză, copleșea pe mulți cu orizontul său intelectual, teologic și apoi fiind în zona ecumenică unde se întâlneau la Bosei și în alte zone ale Europei, dar de cele mai multe ori la Geneva, se întâlneau cu nenumărați și diferiți lideri religioși de pe mapa mond. Antonie Plămădeală, pe atunci doar episcop vicar, a făcut o imagine cât s-a putut de bine pentru Biserica Ortodoxă. Și puteți verifica și întreba pe cei contemporani acelor ani, 74 până a închis ochii acest ierarh, că s-a bucurat de un prestigiu, iar numele său, când se pomenea, transmitea, parcă electriza lumea, de un respect deosebit. Nu fac apologia acestui nume și acestui ierarh, nu am menirea, doar cu admirație vorbesc ca și când eram student despre acest nume și acest ierarh, dar a lăsat o pagină frumoasă în cultura teologică românească. Și orice teolog contemporan, orice tânăr student teolog care parcurge anii studenției și ajunge la acest nume, are toate motivele să fie cu admirație când pomenește numele ierarhului Antonie. După 9 ani de multilaterală slujire ca vicar patriarhal și cu roade din cele mai frumoase, fiind un adevărat și devotat colaborator al patriarhului Justinian, a fost ales la 9 decembrie 1979 episcop eparhiot al Episcopiei Buzeului și înscăunat la 7 februarie 1980 de întâi stătătorul bisericii noastre de atunci, vrednicul de pomenire, patriarhul Justin Moisescu. A preluat Episcopia Buzeului cu toate daunele provocate de cutremurul din 1977 și cărora vrednicul de pomenire, episcopul Antim Angelescu, înaintat în vârstă, nu le mai putea face față. S-a impus cu toată autoritatea și competența sa, dar cu mult respect și prețuire față de bătrânul episcop, care a rămas în palat până când a fost chemat la Domnul și a reușit să realizeze lucruri demne de menționat, refacerea complexului de clădiri de la centrul eparhial și îndeoseb palatul episcopal,
pe care l-a restaurat și reintegrat epocii brâncovenești, catedrala și localul seminarului teologic. Prin intervenția și purtarea sa de grijă, au fost restaurate în eparhii peste 15 biserici, monumente istorice și de artă și alte 50 biserici parohiale, care au fost reparate și consolidate într-o vreme în care puterea comunistă se opunea tot mai mult unor astfel de lucrări. Era perioada marilor restricții legate de materialele de construcții și de aprobările necesare lucrărilor. La acestea se adaugă activitatea pastorală și culturală deosebită, amândouă cunoscând un adevărat reviriment, chiar dacă arhipăstorirea la Buzău nu a fost decât de 2 ani. La 10 ianuarie 1982 a fost ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului și înscăunat la 7 februarie 1982 de către același patriarh care îi înmânase și cârja episcopiei Buzăului. Ca arhiepiscop al Sibiului, când experiența de viață și practică pastorală înregistra deja o perioadă bună de ani, la care se adăugau competența și gustul, precum și rafinamentul său deosebit, ca și necesitățile concrete ale eparhiei, mitropolitul Antonie și-a lăsat numele legat de câteva realizări de excepție. La centrul mitropolitan din Sibiu a înălțat o nouă clădire cu 3 nivele pentru a servi nevoilor actuale ale centrului eparhial, construită după gustul și intenția de înnoire a complexului de clădiri rămase la starea lor mai veche. A reamenajat fabrica de lumânări și a restaurat și înnoit corpul de case de la gospodăria anexă de la Țiglani, a restaurat bisericuța de lemn de la Schitul Păltiniș și a îmbogățit complexul monahal de atunci cu o nouă clădire cu dotări moderne, a renovat clădirea muzeului de pe lângă Biserica Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului, a modernizat tipografia eparhială, dotând-o cu utilaj de ultimă oră, de proveniență străină, a mărit tirajul periodicului Telegraf Român de la 4.000 la 14.000 de exemplare, a restaurat nenumărate biserici și monumente istorice și biserici parohiale mai noi. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste câteva relatări legate de numele vrednicului de pomenire, mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală. Mă voi strădui din toate puterile să ofer în continuare mai multe aspecte legate de acest nume de rezonanță, de această activitate prodigioasă, atât ca ierar, cât și cărturar. Și sper să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră o brumă de merinde culturală, creștină și ierarhică pe care a îndeplinit-o acest tribun al Ardealului, mitropolitul Antonie Plămădeală. Până la o nouă reauzire, să ne dea Dumnezeu tuturora sănătate și spor în activități. Doamne ajută-ne!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Numele meu este Oana Bozga Pintea, iar bucuria mea este foarte mare să vă întâlnesc și astăzi pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar așa cum o spun de fiecare dată, vă invit să ne rămâneți alături până la final. Am ales pentru deschiderea emisiunii de astăzi o priceasnă în interpretarea domnului Nelu Șopterian. Este un interpret din județul Mureș, pe care cu siguranță îl cunoașteți pentru că la fiecare sfințire de biserică sau la fiecare eveniment religios desfășurat în județul Mureș, dânsul este prezent, iar la momentul pricesnei din Sfânta Liturghie se apropie de strană și cântă cu mare drag Domnului. Acest lucru este de apreciat, dragi prieteni, și cu siguranță Dumnezeu îi va răsplăti gestul său. Acum însă, noi îl vom asculta interpretând priceasna Să se îndrepteze rugăciunea mea, o priceasnă care prezintă oarecum gândul fiecăruia dintre noi. Cu toții ne rugăm lui Dumnezeu și înălțăm rugăciuni, iar această priceasnă merită să o ascultăm cu atenție pentru că are un mesaj deosebit.

Am revenit, dragi ascultători, și continuăm cu cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Rămâneți așadar pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a fi aproape de noi și pentru a vă ajunge la suflet pricesnele pe care vi le-am pregătit cu cel mai mare drag. În continuare, o vom asculta pe doamna Maramureșului, așa cum îmi place mie să o numesc, Florentina George. Este un om deosebit pe care am avut bucuria să-l cunosc personal și să-l întâlnesc de nenumărate ori, iar știind că este un om care îl iubește pe Dumnezeu și care îi cântă dându-i slavă, bucuria întâlnirii cu dânsa este și mai mare de fiecare dată. Acum iată că îmi vine rândul să vă ofer și dumneavoastră această bucurie de a o asculta și pentru acest lucru v-am pregătit două pricezne în interpretarea sa. Prima se intitulează Numai odată tu trăiești și mesajul ei am putea să-l privim ca un clopoțel care ne face să tresărim, să ne trezim la realitate, dacă aș putea spune așa, și să realizăm că viața este numai una, iar noi trebuie să trăim în așa fel încât să putem câștiga viața veșnică, să putem câștiga mântuirea sufletelor noastre. Mai apoi vom asculta o priceaznă minunată care mie îmi place foarte, foarte mult. Aceasta se intitulează Ești în floarea vieții tale și aș putea spune că este destinată tinerilor. Bineînțeles că în fața lui Dumnezeu nu avem vârstă, ci toți suntem la fel, toți suntem egali, însă tot Dumnezeu a rânduit ca pe acest pământ fiecare dintre noi să avem un număr de ani. Iată că această priceaznă este dedicată celor tineri, iar refrenul ei spune atât de frumos: Tinere, te cheamă Domnul. Dumnezeu ne cheamă pe toți sub aripa sa, însă, din păcate, în vremurile tulburate în care trăim, mulți dintre cei tineri au rătăcit și s-au îndepărtat de calea lui Dumnezeu. Iată că această priceasnă este potrivită pentru situația despre care vorbeam mai devreme și eu sper să o asculte și să ajungă la sufletele cât mai multor tineri. Așadar, vă invit acum să o ascultăm pe doamna Florentina George.

prieteni, iată ne ajungi și astăzi aproape de finalul emisiunii noastre. Timpul a zburat și de această dată și asta înseamnă că am petrecut alături de dumneavoastră clipe minunate. Ceea ce sper și vreau să cred este că minunatele cântări religioase pe care vi le-am pregătit au ajuns acolo unde trebuie și ați rămas cu ceva după ce le-ați ascultat. În încheiere, v-am pregătit o altă priceaznă minunată, intitulată Vreau lângă Dumnezeu, pe care vom asculta astăzi în interpretarea unui tânăr teolog, Ignatiu Andrei Banc. Dumnezeu i-a dat un glas deosebit acestui tânăr și poate tot Dumnezeu, bineînțeles, îi va da și binecuvântarea de a-i fi slujitor al Sfântului Altar. Așa cum mai spuneam și altădată, cu toții trebuie să ne dorim să trăim cât mai aproape de Dumnezeu, să trăim după bunul său plac, iar pe cât se poate să nu rătăcim de la calea cea sfântă. Așadar, dragi prieteni, vă invit să îi cântăm cu toții Domnului prin sufletele noastre această minunată cântare și să răsune într-un cor al inimilor noastre Vreau lângă Dumnezeu. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune, iar până la următoarea noastră întâlnire, să trăiți în pace și iubire!

numai cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: arduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare MERS-placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
3: Thank you.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Laurențiu Vădu, vă ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Accident de circulație, soldat cu 15 răniți în zona Drajna. Ministerul Educației a publicat ghidul destinat elevilor care participă la admiterea la liceu. Vedeta târgului de carte Gaudeamus, Radio România de la Brașov, la care sunt prezente peste 40 de edituri, este cartea pentru copii. La noapte și mâine așteptăm ploi în sud, centru și est, cu o maximă de până la 31 de grade la amiază, la București acum 21 de grade și 751 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Traficul este în continuare blocat pe pasajul care face legătura între autostrada Soarelui și Drajna 9 în urma accidentului rutier produs în această după-amiază între un autocar în care se aflau 60 de persoane și un autocamion. Circulația a fost deviată pe drumul vechi, după cum a spus pentru postul nostru de radio Mihai Sitaru de la centrul Infotrafic.
2: La această oră traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Slobozia al drumului național 21, Drajna 9, Slobozia, în apropierea localității Drajna 9 din județul Călăraș, după ce a avut loc o coliziune între un ansamblu rutier și un autocar pe pasajul care face legătura între autostrada 2 și drumul național 21. În urma accidentului, 15 pasageri au necesitat îngrijiri medicale.
1: Ministerul Educației a publicat astăzi un ghid pentru elevii care participă la admiterea în licee, cu sfaturi utile, precum și cu etapele care vor urma în acest proces. În broșură se precizează când se completează opțiunile pentru admitere, sunt recomandări înainte de completarea opțiunilor, se precizează cum se completează fișele de înscriere, ce se întâmplă după repartizarea computerizată, când are loc cea de-a doua etapă de admitere și ce opțiune există pentru o calificare profesională. În perioada 13-20 iulie se completează opțiunile în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a 8-a și de către părinților asistați de diriginți. Pe 22 iulie va avea loc repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților claselor a 8-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursului anului școlar 2026-2027. Părinții elevilor de clasa 8-a, care au susținut examenul de evaluare națională din județul Mureș, sunt nemulțumiți însă că inspectoratul școlar a schimbat codurile pentru clase de la 7 licee, cu doar câteva zile înainte de etapa de completare a opțiunilor programată pentru luni 13 iulie. Ei se tem acum că în aceste condiții copiii pot ajunge într-o clasă pentru care nu au optat, explică Marcela German.
3: Rata anunțată de Inspectoratul Școlar Județean Mureș modifică codurile de admitere pentru mai multe clase din 7 licee, astfel că, de exemplu, pentru profilul matematică-informatică al unui liceu există un singur cod, deși sunt două clase, una de intensiv informatică și una de intensiv engleză, iar până ieri existau două coduri, astfel încât copilul să aleagă exact clasa în care dorește să ajungă. Inspectorul școlar adjunct al județului Mureș, Fănică Niță, spune că metoda care se aplică și în alte județe, face ca după data de 22 iulie, când se afișează rezultatul repartizării computerizate, școlile să își distribuie elevii admiși în clase după o metodă transparentă bazată pe medie.
4: O situație nu este specifică județului Mureș, așa se întâmplă în fiecare județ din țară. Codul este acordat pe specializarea claselor și în repartizarea celor două clase, criteriul de medie va fi prioritar. Și tot insistăm ca elevii să-și treacă cel puțin 15 opțiuni ca să nu rămână nerepartizați.
3: Părinții încă speră că inspectoratul va reveni la codurile de admitere valabile până ieri și în acest sens au făcut demersuri inclusiv la Ministerul Educației pentru a li se explica de ce procedura de admitere a fost schimbată în ultimul moment.
1: Economia României a scăzut cu peste 1% în primul trimestru al anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor provizorii anunțate de Institutul Național de Statistică. Analiștii apreciază că fondurile europene au rămas principalul motor de creștere, iar șansele de recuperare a scăderii economice până la finalul anului sunt reduse, după cum transmite redactorul nostru Iulian Olescu.
0: Cifrele care indică un produs intern brut în primele 3 luni ale anului mai mare cu aproximativ 2 miliarde de lei comparativ cu estimările de luna trecută, arată că procentual PIB-ul a rămas nemodificat față de trimestrul precedent, dar a scăzut cu 1,2% față de trimestrul întâi din 2025. Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, spune că șansele de recuperare a scăderii economice până la final de 2026 sunt reduse și că fondurile europene au rămas practic principalul motor de creștere.
5: În opinia mea, va fi extrem de greu de recuperat această scădere anuală de 1,2% a PIB în acest an. Prin urmare, cred că scenariul de bază este recesiunea. E adevărat, o recesiune ușoară. Mai vedem anul viitor ce se va întâmpla. Dar depinde de modul cum noi putem să atragem fondurile europene.
0: Potrivit INS, consumul gospodăriilor populației a continuat să tragă în jos economia, în timp ce investițiile au avut o contribuție pozitivă, dar mai redusă decât se estima inițial.
1: Radio Jurnal, Radio România Actualități, știri externe. Acum, guvernul de la Berlin va achiziționa rachete americane de croazieră Tomahawk cu rază medie de acțiune și le va desfășura pe teritoriul țării. Menită să descurajeze Rusia, această decizie a fost convenită la summitul NATO de la Ankara, după cum a anunțat cancelarul Friedrich Merz astăzi în Bundestag. El a catalogat decizia drept una menită să acopere o lacună strategică importantă a Germaniei, după cum transmite corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
6: Documentul prevede că Statele Unite vor acorda în luna august aprobarea oficială pentru vânzarea rachetelor de croazieră, precum și a rampelor Typhoon, necesare staționării la sol. Numărul rachetelor rămâne secret, iar trimiterea de personal american pentru operarea sistemelor nu este prevăzută. În declarația guvernamentală susținută astăzi în Bundestag, cancelarul Merz a abordat și alte subiecte stringente. Referindu-se la ascensiunea AfD, aflată pe primul loc în sondaje, cancelarul a spus că forțe radicale, care promit soluții aparent simple, există în multe democrații, nu doar în Germania. El s-a declarat însă convins că societatea germană este suficient de puternică pentru a respinge atacurile la adresa libertății și stabilității țării. Propunerile formațiunilor radicale, fie ele de stânga sau de dreapta, nu construiesc, ci dezbină, a spus Merz. În replică, liderul AfD, Tino Chrupalla, l-a acuzat pe Merz că are un guvern care frânează progresul economic și social, refuzând în același timp colaborarea cu AfD. Chrupalla a criticat nivelul ridicat al îndatorării în bugetul federal și reducerile la alocația parentală. Guvernul investește mai degrabă în tancuri decât în copii, a spus liderul AfD, acuzând executivul de, citez, jubilație a înarmării.
1: Italienii se pregătesc de al treilea val de căldură africană din acest an. Începând de mâine, în peninsulă se preconizează chiar și temperaturi de 40 de grade, după cum transmite de la Roma corespondenta noastră Elena Postelnicu.
7: În orele cele mai calde ale zilei de mâine, temperaturile vor atinge chiar și 39 de grade cu valori minime cuprinse între 24 și 25 de grade. Analizele meteorologice confirmă intensificarea anticiclonului african deasupra Mediteranei și extinderea acestuia către centrul și nordul țării. Vor fi afectate de această evoluție cu o creștere progresivă a temperaturilor și orașe care în această perioadă sunt pline de turiști aflați în vacanță, ca Roma, Veneția, Florența, Bologna, Milano, Perugia, Pescara, Torino și Verona, și aceasta pentru aproximativ 10 zile. Comparativ cu 5 ani în urmă, temperaturile au crescut în această vară cu 7-8 grade mai mult. În insula Sardinia, chiar de mâine se va ajunge până la 40 de grade. Roma încearcă să combată căldura cu o soluție de răcire prin evaporare. În fața gării centrale, Termini, în zona pietonală, este prevăzută pentru aceste zile instalarea temporară a unui copac bioclimatic, o structură care promite să scadă temperatura aerului la ieșire cu aproximativ 10 grade Celsius.
1: Tot astăzi, Serviciul European Copernicus a semnalat faptul că anul acesta Europa de Vest s-a confruntat cu cea mai fierbinte lună iunie cunoscută vreodată, cu temperaturi record în Marea Britanie, Franța, Spania, Italia și parțial Austria. Peste 4.700 de persoane au murit din cauza căldurii în Franța, Belgia, Spania și Olanda. Revenim în țară, peste 40 de edituri, agenții de distribuție de carte, muzică și jocuri educaționale sunt prezente la târgul de carte Gaudeamus, Radio România de la Brașov. Vedeta acestei ediții este Cartea pentru copii, după cum a aflat de la participanți și expozanți colegul nostru de la Radio România Brașov FM, Nucu Jalea.
8: Târgul de carte Gaudeamus Radio România este în plină desfășurare în Piața Sfatului din Brașov. Pe lângă miile de titluri mai puteți găsi standuri cu muzică, jocuri logice, pietre semiprețioase sau jucării imprimate 3D. Totodată puteți găsi cele mai noi apariții editoriale, unele dintre ele încă indisponibile în rețelele de distribuție tradiționale. Cu toate acestea, vedeta de acest an pare să fie cartea pentru copii.
9: Aș vrea să o cumpăr pe aceasta.
10: Ce carte e aia?
9: Nu știu cum se numește, dar îmi place.
10: Tu ce carte vrei să cumperi?
11: Pisicuța care voia să ajungă acasă.
12: Salvarea puiului de coala.
10: O să o cumperi?
12: Nu știu.
10: Azi, cum au mers vânzările până acum?
13: Merge bine.
10: Se caută ceva mai special?
13: Mai mult cărțile de copii, să dau.
14: Am fost surprinsă de târg și am cumpărat deja mai multe cărți pentru copii.
10: Cum vi se par prețurile?
14: Accesibile. Poate cred că mai ieftine decât le-am găsit cel puțin în librăriile din București.
15: Am luat deja ce căutam, da, acum mă uit aici la anticariat, unde sunt prețuri mai bune un pic.
8: Târgul Gaudeamus rămâne deschis în fiecare zi până duminică, între orele 10 și 21, iar intrarea este liberă.
1: Datele meteo, la noapte va ploua în Dobrogea, pe arii restrânse Muntenia și izolat în Transilvania și Moldova. Temperaturile minime se vor situa între 5 și 18 grade. Mâine vremea va fi ușor mai rece în raport cu normalul perioadei, cu maxime între 19 și 31 de grade. Va ploua mai ales în nordul, centrul și estul țării. La București, la noapte, așteptăm averse și o minimă de 12, posibil 15 grade, iar mâine probabilitate redusă de ploaie și o maximă care ar putea urca la 29. La București acum sunt 21 de grade și 751 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport în Radiojurnal, Alex Țențu, bună seara!
16: Bun găsit la Cupa Mondială de Fotbal, astăzi va începe faza sferturilor de finală. De la ora 23 la Boston, adversare vor fi Franța și Maroc. Mâine, Spania-Belgia la Los Angeles, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică, Norvegia-Anglia la Miami și Argentina-Elveția la Kansas City. Semifinalele vor fi marți și miercuri, iar cele două finale duminică, 19 iulie. În primul tur preliminar din Europa League, Universitatea Cluj va juca de la ora 20 la Lublin, în Polonia, cu Dinamo Kiev. Manșa secundă va avea loc peste 7 zile pe Cluj Arena. Îl ascultăm pe capitanul clujenilor, Alex Kipciu.
17: Un meci greu, o echipă mare din Est Europei, acum a traversat o perioadă grea în campionat. E puțin surprinzător că au fost pe locul 4, dar se mai întâmplă în viața unei echipe. Au mulți ucraineni, tineri, dornici de performanță. Cum am văzut și la video, este o echipă periculoasă pe tranziții, foarte rapizi. Am văzut și meciurile amicale. Cred că suntem pregătiți să oferim și noi un răspuns pe măsură, chiar dacă îi pleacă mari favoriți în acest meci. Am văzut și la Cupa Mondială echipe mici care și-au dat viața și au putut să scoată ceva.
16: Dacă va trece de Dinamo Kiev, Cluj va avea adversară pe PAOK Salonic. Dacă vor pierde, clujenii vor coborî în turul al doilea din Conference League și o vor întâlni pe Bran Bergen din Norvegia. Tot astăzi în Conference, CFR Cluj este atentă la meciul din Armenia dintre Alașkert și Elimay Semey din Kazakhstan. Ceferiștii vor intra în competiție peste două săptămâni împotriva câștigătoarei acestei duble. De asemenea, pe 23 iulie la București, primul meci dintre FCSB și Auda din Letonia. Echipa de fotbal Rapid va disputa astăzi ultimul meci de pregătire programat în cantonamentul din Austria. De la ora 18:30, giuleștenii vor juca împotriva formației din Cehia Slovan Liberec. De la aceeași oră, CFR Cluj își încheie stagiul de pregătire din Slovenia cu un joc amical contra clubului ucrainean Carpat Lvov. La turneul de tenis Wimbledon, Carolina Muchova este prima finalistă. Pe iarba londoneză, Muchova a învins-o pe Coco Gauff din Statele Unite ale Americii, scor 6-2, 1-6, 7-6. Pe terenul central urmează meciul dintre Marta Kostiuk din Ucraina și Linda Noskova din Cehia. Meciul pentru trofeu va avea loc sâmbătă. Pe tabloul masculin, semifinalele de mâine vor fi Jannik Sinner Novak Djokovic și Alexander Zverev Arthur Ferry. În Liga Campionilor la fotbal în sală, United Galați și-a aflat adversarele din faza grupelor. În perioada 27 octombrie-1 noiembrie, gălățenii vor juca în Belgia cu gazda turneului Anderlecht, Kairat Almaty din Kazakhstan și Beitar Riga din Letonia. Primele trei clasate vor avansa în faza optimilor de finală.
1: La final reluăm principalele știri pe scurt. Accident de circulație, soldat cu 15 răniți în zona Drajna. Ministerul Educației a publicat ghidul destinat elevilor care participă la admiterea în licee, iar vedeta târgului de carte Gaudeamus Radio România de la Brașov, la care sunt prezente peste 40 de edituri, este cartea pentru copii.
18: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea. un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, Mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 18:41 de minute. La această oră vorbim despre prognoza meteorologilor pentru următoarele 48 de ore în țara noastră. Mai întâi, pentru această noapte, meteorologii ne spun că minimele termice se vor încadra între 6 grade în partea de est a Transilvaniei până la 20 de grade în zona litoralului. Mâine, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice date, iar în nordul, centrul și estul țării vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, dar cu precădere după amiaza vor fi înorări temporal accentuate și averse cu descărcări electrice în zonele montane, local în Moldova, Transilvania și Maramureș, izolat în Crișana, în Oltenia, Muntenia și în Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele montane, izolat în restul teritoriului, mai ales în timpul ploilor, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 grade în zona subcarpatică a Moldovei până la 30 de grade în zona Olteniei. Pentru ziua de sâmbătă, meteorologii spun că valorile termice vor fi în creștere față de ziua de mâine, iar în sudul, în vestul țării, vremea devine călduroasă. Cerul va fi variabil, însă după amiaza se vor semnala și înorări temporal accentuate, averse și descărcări electrice în nord-estul teritoriului și pe alocuri în nord și centru. Cantitățile de apă vor fi în general de 5 până la 15 litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 de grade în nord-vestul Moldovei până la 33 de grade în Banat, Crișana, Oltenia și Muntenia.

0: Este ora 18:59 de minute, stimați ascultători, de la această oră pe frecvența radioului Reîntregirea. Vă invităm să ascultați radioprogramul Oseară FM, un radioprogram realizat la Radio Reîntregirea de către Adriana Stroie și Ștefan Bretoiu. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor.
1: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
2: și Ștefan Bretoiu
1: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
2: în cadrul emisiunii Oseară FM. Piesa Waterloo a fost cea care le-a dat cu adevărat startul în cariera muzicală celor patru suedezi ai trupei ABBA.
1: În 1974, ABBA urca pe prima poziție a concursului de interpretare Eurovision, fapt care a dus la un alt nivel faima trupei.
2: Piesa Waterloo face o paralelă între celebra luptă pierdută de Napoleon Bonaparte în 1815 și femeia care cedează și lasă garda jos în fața iubirii.

0: una din cele mai cunoscute piese ale trupei ABBA rămâne Mamma Mia. Cu un nume simplu, melodia s-a bucurat de succes încă de la lansarea ei în anul 1975.
1: Cei patru suedezi povesteau că nu de puține ori managerul formației venea cu ideea titlului unei melodii, iar mai apoi Björn și Benny, cei doi băieți ai trupei, scriau versurile pieselor.
0: Acest lucru s-a întâmplat și în cazul piesei Mamma Mia, care în italiană este o expresie care exprimă surprinderea.
1: Piesa a fost prima care s-a clasat pe prima poziție în topuri de la Waterloo în 1974.

0: Piesa SOS a fost lansată în iunie 1975 ca al 6-lea single de pe albumul intitulat simplu ABBA.
1: Björn spunea că după 3 ani de încercări de a afla ce stil îi va defini, ABBA și-a găsit identitatea de grup pop odată cu lansarea SOS.
0: Piesa SOS a început o serie de 18 hituri consecutive de top 10 pentru ABBA în Marea Britanie și Irlanda.

0: Piesa Dancing Queen a fost scrisă în câteva luni, lansată în 1976, iar titlul original al melodiei a fost Boogaloo.
1: Discul single a fost lansat de 3 ori, odată în 1976 pentru a promova albumul Arrival, a doua oară în 1992 pentru a promova compilația de hituri ABBA Gold, iar a treia oară în 2008 în urma succesului mare obținut de filmul Mamma Mia.
0: Piesa a fost primită cu recenzii pozitive, fiind numită un clasic pop absolut perfect.

0: Piesa Knowing Me, Knowing You a fost scrisă într-o perioadă dificilă din punct de vedere personal al membrilor trupei.
1: Bjorn spunea că a scris versurile chiar înainte de a divorța de Anieta, iar nici relația dintre Frida și Benny nu se afla într-o situație prea bună.
0: Melodia a reprezentat un punct de cotitură în cariera trupei, asta pentru că odată cu piesa Knowing Me, Knowing You s-au schimbat și temele abordate în muzica ABBA, care au devenit mult mai serioase.
1: Piesa a fost lansată în februarie 1977 ca al patrulea și ultimul single al albumului Arrival al grupului.

0: Take a Chance on Me este un cântec scris și produs de Björn Ulvaeus și Benny Andersson pentru al cincilea album de studio al grupului muzical ABBA.
1: A fost al doilea single și s-a bucurat de succes critic, dar și comercial, atingând prima treaptă a clasamentelor din Austria, Belgia, Irlanda și Regatul Unit.
0: A ocupat locul 3 în Billboard Hot 100, fiind al doilea cel mai de succes cântec al grupului, după Dancing Queen.

0: Piesa Chiquitita a fost lansată în ianuarie 1979 ca prim single de pe albumul Voulez-vous al grupului ABBA, având-o ca voce principală pe Agnetha Fallskog.
1: Titlul inițial al piesei a fost In the Arms of Rosalita, însă Björn declara că nu a reușit să țeasă o poveste în jurul acestui nume, așa că a decis să îl schimbe în Chiquitita.
0: Și dacă tot au introdus în repertoriu o piesă cu titlu în spaniolă, trupa ABBA a decis să înregistreze și o versiune 100% în această limbă, cu toate că niciunul nu este vorbitor de limba spaniolă.
1: Acest lucru le-a adus un plus de notorietate în țările din America Latină.

0: I Have a Dream a fost singura piesă din repertoriul ABBA în care se aud și alte voci în afara celor patru membri ai trupei.
1: După lungi discuții, Anieta, Anifrid, Björk și Benny au decis să cânte această piesă acompaniați de coruri de copii.
0: Astfel, în concertele pe care le-au susținut, alegeau câte un grup de copii din localitatea în care susțineau spectacolul pentru a cânta împreună cu ei această melodie.

0: Andante Andante a fost înregistrată de grupul suedez ABBA pentru albumul Super Trooper.
1: Chiar dacă este una din cele mai îndrăgite piese ale trupei, Andante Andante nu a reprezentat un mare succes din punct de vedere financiar.
0: De altfel, această melodie nici nu a beneficiat vreodată de un videoclip oficial. Există mai multe variante neoficiale de montaje video.

0: Super Trooper a fost ultima melodie scrisă pentru albumul cu același nume, lansat în anul 1980 de ABBA.
1: Numele piesei este de fapt denumirea unui dispozitiv de iluminat scenic folosit în concerte și, ca de obicei în cazul ABBA, povestea versurilor a fost creată în jurul titlului.
0: În videoclipul acestei piese au apărut foarte mulți artiști, inclusiv o trupă de circ. Acesta a fost cel mai amplu material video lansat de trupa suedeză.

0: Bjorn Ulvaeus a scris piesa The Winner Takes It All după divorțul de soția și colega de trupă Anieta Falskog.
1: Versurile vorbesc despre durerea simțită de cel sau cea care nu își dorește despărțirea, dar totuși se află în fața unei separări iminente.
0: Bjorn spunea că nu a intenționat inițial să lanseze o piesă când a scris versurile acestea, însă producătorii l-au auzit și au dorit ca melodia să devină realitate.
1: El mai spunea că a fost o situație cel puțin ciudată să își audă fosta soție cântând această piesă.

0: Piesa principală de pe ultimul album lansat de ABBA înainte de destrămare a fost One of Us.
1: Ambele cupluri formate în interiorul trupei au ajuns să treacă prin divorțuri, acestea reprezentând și unul din motivele principale ale sfârșitului erei ABBA.
0: Piesa One of Us a fost înregistrată în 1981 pe albumul The Visitors și a fost ultimul lor hit ajuns pe locul întâi în topurile europene.

0: De la destrămarea trupei în 1982, cei patru suedezi nu au mai avut nicio tentativă de reunire până recent, când ABBA a prins din nou contur.
1: Astfel, după aproape 40 de ani, Agnetha, Annfrid, Björk și Benny plănuiesc din nou un concert, folosind resurse tehnologice de ultimă generație.
0: Au lansat și un album intitulat Voyage, de pe care face parte și piesa Don't Shut Me Down, pe care o vom asculta în încheierea acestei ore.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil

0: 1471, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160, Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Mitropolia Basarabiei a anunțat programul întronizării noului mitropolit ales. Simpozionul internațional Explorări în tradiția biblică românească și europeană a avut loc astăzi la Muzeul Mitropolitan din Iași. Astăzi, în ședința de guvern, Agenția Națională pentru Coordonare și Politici în domeniul drogurilor și al adicțiilor a prezentat raportul național privind drogurile în 2025. Cea de-a patra ediție a Nopții Muzeelor la Sate se va desfășura în 29 august și Statele Unite ale Americii au aprobat vânzarea de rachete de croazieră cu rază intermediară de acțiune de tip Tomahawk Germaniei. Acum știrile pe larg. Credincioși din toată țara au cinstit astăzi icoana Maicii Domnului, îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț. Dimineață, icoana Făcătoare de Minune a fost purtată în procesiune către baldachinul special amenajat în incinta așezământului monahal. Sfânta liturghie a fost săvârșită de un sobor de stareți, preoți și diaconi. La finalul slujbei, icoana a fost reașezată în Biserica Mare a Mănăstirii. Sfântul Odor aparține Mănăstirii Neamț încă din anul 1429, când împăratul Ioan al VIII-lea paleologul a dăruit-o domnitorului Alexandru cel Bun. Icoana este o reproducere a celei pictate în mod miraculos pe un stâlp al bisericii din Lida. Preasfințitul Părinte Antonie, noul mitropolit ales al Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va fi întronizat duminică în Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău. Ceremonia va fi săvârșită de înalt Preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei și alți cinci ierarhi ai bisericii noastre. Amănunte am aflat de la Părintele Andrei Bucliș, consilier mitropolitan și purtător de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei.
1: Ceremonia va începe cu săvârșirea Sfintei Liturghii sub protie înalt Preasfințitului Părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a asigurat și locotenența tronului Mitropoliei Basarabiei, iar după săvârșirea Sfintei Liturghii vom asista la ceremonia de instalare a noului mitropolit începând cu orele 11:30. Așteptăm pe toți doritorii, pe toți cei care iubesc Mitropolia Basarabiei și toți cei ce simt într-un cuget românesc împreună cu noi să participăm la acest eveniment istoric și poate pentru unii dintre noi unic din viața noastră.
0: Părintele Andrei Bucliș, consilier mitropolitan și purtător de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei, Preasfințitul Părinte Antonie a fost ales mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în data de 2 iulie 2026. Teologi, filologi și istorici s-au întâlnit astăzi la Muzeul Mitropolitan din Iași în cadrul simpozionului internațional Explorări în tradiția biblică românească și europeană. Manifestarea interdisciplinară este organizată de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași în colaborare cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei și cu alte instituții. În deschiderea evenimentului, părintele lector Cristian Barnea, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași și delegatul înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, a evidențiat actualitatea mesajului Sfintei Scripturi.
2: Sfânta Scriptură este expresia scrisă a revelației împlinite în Hristos. Ea prezintă pe Hristos în forma cuvântului său dinamic și a cuvântului tot așa de dinamic al Sfinților Apostoli despre faptele lui mântuitoare, în eficiența lor permanentă. Altfel spus, Sfânta Scriptură continuă să ne vorbească și ne invită la un răspuns cu fapta. Ea este așadar cuvântul lui Dumnezeu și răspunsul nostru, răspunsul omului. Prin urmare, nu e un monolog, ci un dialog. Deci, Sfânta Scriptură, în ea se face auzi glasul omului care răspunde în cuvinte de rugăciune, de mulțumire, uneori de teamă, de iubire, de adorare și așa mai departe. În esență, Scriptura nu e numai o carte prin care păstrăm în memorie ce a făcut Dumnezeu pentru om, pentru pregătirea întrupării Fiului Său, ci și o carte care ne spune ce va face Fiul lui Dumnezeu cel întrupat și înviat până la sfârșitul veacurilor pentru a ne conduce și pe noi la înviere.
0: Părintele lector Cristian Barnea, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, delegatul înalt Preasfințitului Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Ediția 15-a a simpozionului a inclus o sesiune omagială dedicată centenarului profesorului Paul Miron, profesorul Sorin Tașcu, directorul Institutului de Cercetări Interdisciplinare al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, a subliniat contribuția reputatului filolog pentru cercetarea din România.
3: Paul Miron a fost el însuși un veritabil monument al diplomației culturale și al filologiei de elită. Domnia sa cred că a înțeles profund că limba română și textul vechi sunt vectori de identitate europeană. Prin urmare, aducerea sa în prim plan astăzi nu este doar o datorie de onoare, ci și o reconfirmare a valorilor pe care acest simpozion le promovează. rigoarea științifică, dublată de o generoasă deschidere și, sper să nu exagerez, spre universalitate. Cum spunea și domnul prorector, din perspectiva cercetării interdisciplinare, dialogul propus în aceste zile între filologie, teologie, istorie și hermeneutică ne arată că excelența se naște și acolo unde tradiția întâlnește rigoarea analitică.
0: Profesorul Sorin Tașcu, directorul Institutului de Cercetări Interdisciplinare al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Lucrările simpozionului continuă până sâmbătă cu diverse manifestări culturale. Mănăstirea Putna organizează și găzduiește de astăzi până în 12 iulie o nouă ediție a simpozionului de istorie Colocviile Putnei. Aceasta marchează 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a Sfântului Așezământ. Simpozionul a început dimineață cu un tedeum oficiat de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în biserica voievodală a mănăstirii. La finalul slujbei, ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să facă lucrurile ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni.
4: Dumneavoastră dați acest exemplu de constanță și de statornicie. 33 de ediții neîntrerupte e ceva care nu se întâlnește oriunde. Tendința de obicei este mult entuziasm la început, hei, rupuri din acestea, și apoi energia scade, implicarea se diminuează. Aici nu s-a întâmplat asta și har Domnului, și de la an la an locurile au crescut, s-au dezvoltat, de la istoria medievală s-a ramificat în, știu și eu, iconografie, de ceva vreme în anumite ediții, nu, în muzicologie.
0: Apoi, invitații au mers la sala Iacob Putneanul, unde părintele stareț al mănăstirii Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, a rostit un cuvânt de bun venit.
5: Centrul de cercetare și documentare Ștefan cel Mare al Sfintei Mănăstiri Putna are ca scop prioritar cercetarea epocii ștefaniene și a istoriei Mănăstirii Putna. Unele dintre cele 32 de ediții anterioare ale simpozionului Colocviile Putnei au fost organizate în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și cu Institutul Nicolae Iorga al Academiei Române din București. Cele mai multe dintre comunicări au văzut lumina tiparului în revista Analele Putnei, dar mai sunt și restanțe. Cu prilejul fiecărui simpozion de la Putna, au fost organizate excursii la mănăstiri și biserici, care sunt monumente istorice de primă importanță.
0: Mâine, când se împlinesc 560 de ani de la întemeierea mănăstirii Putna, la altarul de vară va fi săvârșită de la ora 7 Sfânta Liturghie a Recunoștinței, în cadrul căreia vor fi pomeniți istoricii trecuți la Domnul, foști colaboratori ai Centrului de Cercetare și Documentare Ștefan cel Mare al mănăstirii Putna. Sâmbătă, 11 iulie, va avea loc o sesiune de muzicologie, în cadrul căreia arhidiaconul Serafim Grigorescu, protopsaltul mănăstirii Putna, va prezenta cartea Stihirarul Sfântului Macarie, protopsaltul. Lucrările se vor desfășura în format fizic la Centrul Cultural Mitropolit Iacob Putneanul, însă vor putea fi urmărite și pe Zoom. În cadrul simpozionului va fi lansat numărul 19 al revistei Analele Putnei. Peste 170 de voluntari clerici și mireni au participat timp de 3 zile la sesiuni de pregătire pentru organizarea Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox 2026, desfășurate de sectorul teologic educațional al administrației patriarhale împreună cu sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Întâlnirile din prima serie s-au încheiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Amănunte aflăm de la Gabriel Negescu, inspector eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul.
6: Am ajuns la finalul a 3 zile pline pentru voluntarii noștri. Iată, am avut niște sesiuni foarte grele pentru ei, pentru că au trebuit să vină de la ora 17 până la ora 21. Au fost niște zile destul de solicitante. Însă, așa ca o primă impresie, am văzut că la finalul fiecarei zile vedeam tineri bucuroși, tineri care începeau deja să discute, să dezbată ce au luat de aici, din sesiunile de formare. Și în ultima zi am continuat partea aceasta de echipă, am fundamentat noțiuni de echipă, diferența dintre echipă și grup și nu numai. Am încercat și prin jocurile și aplicațiile pe care trainerii le-au susținut aici să creăm niște relații între ei, pentru că în cadrul evenimentului vor lucra împreună și poate de-a lungul timpului vor rămâne și în relații bune. După care am discutat și puțin pe ghidul voluntarului, pe responsabilitățile și pe îndatoririle pe care le vor avea voluntarii, după care ne-am întâlnit iarăși în plen, cum am făcut și în prima zi de formări, și am încercat puțin să vedem care vor fi următorii pași pe care îi vor urma voluntarii până vor ajunge în ziua evenimentului.
0: Sesiunile de formare au reunit în aceste zile tineri din capitală, precum și din alte județe ale țării, clerici, precum și membrii ai asociațiilor de tineret, ne-a spus Romeo Moșoiu, formator al Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox 2026.
7: Continuăm formarea pe comunicare și lucru în echipă. Am vorbit foarte mult despre lucru în echipă și cum să facem ca lucrurile să funcționeze la nivel de întâlnirea internațională a tinerilor. Avem voluntari foarte motivați și dornici de a-i primi pe tinerii participanți la ITO 2026 și la finalul formării toți voluntarii au participat la o sesiune de închidere și la o sesiune în care le-am prezentat etapele care vor urma în perioada următoare, fiecare ce va face, cum se va integra în marea echipă de voluntari ITO și aici vorbim de peste 500 de voluntari care îi vor aștepta pe cei 3000 de participanți la ITO 2026.
0: La sesiunile de formare a fost prezent și Andrei Cazacu, secretar general al Asociației Studenților Teologi Ortodoxi.
8: Suntem bucuroși că am fost gazde în Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarh Universității în București, pentru că roadele acestei sesiuni de formare se vor vedea în toamnă și astăzi e important să precizăm că membrii asociației noastre, Asociația Studenților Teologi Ortodoxi, au ajutat la organizarea și la amenajarea sălilor și la crearea condițiilor necesare desfășurării acestor sesiuni de formare și suntem bucuroși că am reușit și noi să mobilizăm o parte semnificativă a voluntarilor asociației noastre.
0: O nouă sesiune de formare va avea loc la finalul lunii iulie. Pentru buna desfășurare a Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox vor fi implicați circa 500 de voluntari. Bucureștenii sunt invitați să participe la Hramul de Vară al Paraclisului Catedralei Naționale, sărbătoarea icoanei Maicii Domnului Prodromița, cinstită în data de 12 iulie. Programul hramului va debuta sâmbătă dimineață, în ajunul sărbătorii, cu acatistul icoanei Maicii Domnului Prodromița, ce va fi urmat de Sfânta Liturghie și Parastas. De la ora 17 vor fi săvârșite vecernia, litia și utrenia. Duminică, programul liturgic va începe cu slujba de sfințire a apei și va continua cu acatistul icoanei Maicii Domnului Prodromița. Sfânta Liturghie de Hram va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Lăcașul de cult deține în patrimoniul său o copie a icoanei Maicii Domnului Prodromița și un fragment din moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, sărbătorit în data de 13 noiembrie. Celelalte hramuri ale Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului sunt Învierea Domnului, hramul principal, și Sfântul Ioan Gură de Aur. Linia turistică Bucharest City Tour va opri de mâine și la Catedrala Națională. Potrivit Societății de Transport București, noua stație le va permite vizitatorilor să ajungă în fața celei mai mari biserici din România și a uneia dintre cele mai impunătoare catedrale ortodoxe europene. O altă modificare vizează traseul parcurs în zilele de funcționare. Astfel, vinerea, autobuzele vor circula pe traseul roșu care revine pe Calea Victoriei, în timp ce sâmbăta și duminica vor circula pe traseul albastru. Pe traseul roșu, autobuzele vor opri în principalele puncte de interes ale capitalei, inclusiv la Piața Presei, Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Piața Revoluției, CEC, Palatul Parlamentului și noua stație de la Catedrala Națională. Traseul albastru va include de asemenea opriri la Palatul Parlamentului și Catedrala Națională, având capătul de linie în Piața Unirii. Autobuzele Bucharest City Tour circulă vinerea, sâmbăta și duminica și în zilele de sărbătoare legală, între orele 10 și 21. Tarifele promoționale sunt de 49 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 14 ani. Biserica Ortodoxă Română va sărbători luni, 13 iulie, aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, eveniment istoric petrecut în anul 1774. În urma acestui eveniment, Mitropolitul Grigorie al II-lea al Țării Românești a mijlocit aducerea moaștelor din satul Basarabi și așezarea lor în Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena, actuala Catedrală Patriarhală. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitorul spiritual al cetății Bucureștilor. Este cinstit atât în 27 octombrie, cât și la sărbătoarea sa de vară. La Catedrala Patriarhală, lăcaș de cult, care de 252 de ani adăpostește moaștele ocrotitorului Bucureștilor, programul liturgic va fi deosebit. Va începe duminică seara cu slujba privegherii. Amănunte am aflat de la Părintele Arhimandrit Clement Harala, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
9: Programul liturgic pentru Hramul de Vară în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou începe de duminică 12 iulie, după amiază, la ora 17, cu slujba de priveghere, care va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, delegatul Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, și care va conduce un sobor de preoți și diaconi și cântăreții care sunt membri ai corului Tronos, condus de Părintele Mihail Bucă. Slujba va dura până în jurul orei 21 și la sfârșitul privegherii se va face procesiune cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în jurul Catedralei Patriarhale.
0: Luni, în ziua praznicului, de la ora 7:30, programul liturgic va continua cu miezonoptica.
9: Și apoi continuăm cu acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfânta Liturghie. La momentul potrivit, după citirea Sfintei Evangheliei, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul va ține cuvânt de învățătură. Și la sfârșit se vor împărți pachete, darul Preasfințitului Părinte Patriarh, credincioșilor care vin și participă la slujba Sfintei Liturghii. Dorim tuturor credincioșilor o sărbătoare frumoasă și îi invităm să se roage împreună cu noi, să-l cinstim pe ocrotitorul Bucureștilor, cum se cuvine la sărbătoarea aceasta a aducerii moaștelor sale de la Basarabi din Bulgaria, în București, unde este de peste 250 de ani.
0: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale, luni, după Sfânta Liturghie, va fi săvârșită slujba parastasului pentru slujitorii Catedralei Patriarhale, care au trecut la Domnul, începând din anul 1774 și până în prezent. Absolvenții seminarului teologic ortodox Beniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț au obținut o promovabilitate de 100% la examenul de bacalaureat. Este al patrulea an consecutiv în care instituția obține o astfel de performanță. Amănunte aflăm de la părintele Viorel Laiu, directorul seminarului.
10: La examenul național de bacalaureat din acest an au participat 30 de elevi din cele două clase terminale, Teologia Ortodoxă și Patrimoniu Cultural. Rezultatele obținute au fost foarte bune, cea mai mare medie fiind 9,90. Aceasta au fost obținute de Juravle Adriana, elev la clasa de Patrimoniu Cultural. La clasa de Teologie Ortodoxă, cea mai mare medie, 9,35, a fost obținută de Plantus Ilia, român din Bucovina de Nord. Au fost înregistrate și două note de 10, Juravle Adriana la limba și literatura română și Voineag Irina la istorie. Cei doi absolvenți cu cele mai mari medii și-au reprezentat școala și la competițiile naționale. Juravle Adrian a obținut premiul întâi la Olimpiada Națională de Pictură Icoană în anul 2025, iar Plantus Ilia a obținut premiul întâi la Olimpiada Națională de Dogmatică din acest an.
0: Părintele Viorel Laiu, directorul seminarului teologic ortodox Beniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț. Seminarul este singura instituție de învățământ teologic din Moldova care a înregistrat o astfel de performanță la examenul din acest an. Veste mare pentru românii ortodoxi din Heidelberg, Germania. Comunitatea va avea propria biserică după ce a devenit proprietară unui lăcaș de cult primit de la Biserica Romano-Catolică. Negocierile pentru obținerea clădirii au durat mai bine de 5 ani. Preotul paroh, Marius Adrian Călin, a subliniat pentru Basilica.ro că edificiul primit nu reprezintă doar o clădire, ci șansa de a oferi o casă spirituală generațiilor viitoare. Este răspunsul unei speranțe pe care au purtat-o sute de credincioși. Românii foloseau spațiul primit încă din anul 2017. Comunitatea din Heidelberg a crescut constant în ultimul deceniu, reunește în prezent nu doar români, ci și credincioși din Grecia, Georgia sau Ucraina, dar și cetățeni germani convertiți la ortodoxie. Semnarea contractului de vânzare-cumpărare este programată înainte de sărbătoarea nașterii Domnului. Ulterior, interiorul lăcașului de cult va fi adaptat și reamenajat pentru nevoile liturgice ortodoxe. Continuăm acum cu alte informații. Astăzi a fost activat planul roșu de intervenție în urma accidentului produs în localitatea Drajna din județul Călăraș. Un autocar și un autocamion au intrat în coliziune. Potrivit departamentului pentru situații de urgență, în autocar erau 61 de persoane. 12 adulți și 4 copii au fost transportați la spital. Una dintre persoane avea multiple traumatisme. 15 oameni au suferit leziuni ușoare. La summitul de la Ankara, liderii prezenți la reuniune au primit cadou de la președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, câte o armă de foc gravată și muniție de război. Administrația prezidențială informează că, potrivit licenței de export emisă de Ministerul Turc al Apărării Naționale, arma oferită este un pistol gumusai, însoțit de documente legale de proveniență. Cadoul primit de președintele Nicu Șordan va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază, în baza unei convenții încheiate cu administrația prezidențială. Astăzi, în ședința executivului, Agenția Națională pentru Coordonare și Politici în domeniul drogurilor și al adicțiilor a prezentat raportul național privind drogurile 2025. Datele arată că fenomenul continuă să se mențină într-o dinamică accelerată, influențată de schimbări în modelele de consum, apariția substanțelor noi cu potențial psihoactiv, precum și de evoluțiile socioeconomice și tehnologice recente. Numărul solicitărilor de asistență ca urmare a consumului de droguri a scăzut în 2024 față de 2023, s-au înregistrat 2260 de astfel de cazuri, cu 33,1% mai puține față de 2023. La nivelul populației tinere, ratele de creștere ale consumului de droguri ilicite s-au temperat, astfel, comparativ cu anul 2019, consumul recent și actual au scăzut, însă consumul de-a lungul vieții are o creștere de la 18,1% la 18,5%. Toate tipurile de consum ale femeilor tinere au crescut, spre deosebire de prevalențele consumului bărbaților tineri, care au scăzut în 2024 comparativ cu anul 2019. În 2024, peste 3.000 de persoane private de libertate s-au autodeclarat consumatori de droguri la momentul intrării în penitenciar. Reprezintă 13,4% din populația totală aflată în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor. Ministerul Sănătății informează că investițiile prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care modernizează sistemul sanitar, au un grad de absorpție de 81%. Potrivit postării de pe pagina de Facebook a Ministerului, astăzi au fost făcute plăți pentru proiecte în valoare de peste 162 de milioane de lei, destinate modernizării infrastructurii medicale, digitalizării și creșterii calității serviciilor pentru pacienți. Fondurile ajung la beneficiari din întreaga țară, printre care se numără Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici pentru digitalizare, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii lui Surcanu din Timișoara, investiții pentru secția de terapie intensivă pentru nou-născuți și Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, măsuri pentru reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale. Și centrele comunitare integrate din Românaș, Poprican și Gârbou vor primi bani pentru servicii medicale mai aproape de comunități. Ministerul Educației și Cercetării a publicat un ghid pentru cei care participă la admiterea la liceu. Conține sfaturi utile, precum și etapele acestui proces. Mai exact, se precizează când se completează opțiunile pentru admiterea la liceu, ce se recomandă înainte de completarea opțiunilor, cum se completează fișele de înscriere, ce se întâmplă după repartizarea computerizată, când are loc etapa a doua de admitere și ce opțiuni sunt pentru o calificare profesională. Între 13 și 20 iulie se vor completa opțiunile în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a 8-a și părinții acestora asistați de diriginți. Primul program de studii universitare din Europa Centrală și de Est, dedicat prevenirii și managementului integrat al obezității, a fost lansat în România la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Vine cu toate informațiile Florentina Caragea.
11: Programul durează 2 ani, iar la finalizarea studiilor, absolvenții vor dobândi calificarea de expert în managementul obezității și vor fi pregătiți să ofere o abordare integrată, personalizată și bazată pe dovezi științifice în prevenirea și tratamentul obezității. Curriculumul programului este construit pentru a acoperi întregul parcurs al pacientului cu obezitate. Un element definitoriu al acestui program îl reprezintă componenta practică construită pe experiența unuia dintre cele mai avansate modele de management integrat al obezității din România. Programul va beneficia de expertiza practică și know-how-ul Centrului de Management Integrat al Obezității din cadrul Spitalului Pius Brânzeu, primul centru de acest tip înființat într-un spital public din România. Potrivit informațiilor publice disponibile la nivel european, programe universitare dedicate managementului obezității există în unele state din Europa de Vest.
0: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. A fost reluată trecerea cu bacul între Zimnicea și localitatea bulgară Zviștov, potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Întreruperea de peste 24 de ore a fost cauzată de cotele scăzute ale apelor Dunării. Aproape 500 de detectoare de fum au fost montate anul acesta în locuințe din 15 comune ale județului Vâlcea. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, județul a fost inclus anul acesta pentru prima dată în campania națională Detector pentru Viață. Cele aproape 500 de gospodării unde au fost montate detectoarele de fum fac parte din lista localităților unde s-au înregistrat multe incendii anul trecut. Cea de-a patra ediție a Nopții Muzeelor la Sate va avea loc în 29 august. Evenimentul va aduce în prim plan muzeele și colecțiile din comunitățile rurale ale României. Vine cu toate informațiile Nicolae Petre.
12: Organizatorii invită muzeele, colecțiile private, casele memoriale și inițiativele independente dedicate patrimoniului să se înscrie la cea mai amplă platformă națională de promovare a patrimoniului cultural rural. Anul trecut, peste 140 de obiective culturale din România și Republica Moldova au fost deschise publicului cu intrare liberă, transformând evenimentul într-un reper anual al patrimoniului din lumea statului românesc. Ediția din acest an marchează o nouă etapă de dezvoltare. Rețeaua Noaptea Muzeelor la Sate se extinde la 6 ecosisteme muzeale rurale prin includerea unui nou teritoriu, Coronin, din Cara Severin, iar pentru prima dată proiectul dezvoltă un program internațional de rezidențe artistice. Prin aceste inițiative, organizatorii propun o nouă perspectivă asupra statului românesc, nu doar ca spațiu al conservării tradițiilor, ci și ca loc al creației contemporane și al inovării culturale. Campania de înscriere pentru proiectele culturale care doresc să participe în acest an la Noaptea Muzeelor la Sate este deja deschisă, iar termenul limită pentru înscrieri este 10 august. Mai multe informații și actualizări sunt disponibile pe site-ul oficial noaptea-muzeelor-la-sate.ro.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. Știri externe acum. În marja summitului NATO de la Ankara, Statele Unite ale Americii au aprobat vânzarea de rachete de croazieră cu rază intermediară de acțiune de tip Tomahawk Germaniei. Cancelarul Friedrich Merz a declarat că rachetele vor fi desfășurate în Germania, fără a preciza însă data. Berlinul consideră desfășurarea de rachete Tomahawk un element important al descurajării Rusiei. În Bundestag, camera inferioară a Parlamentului German, cancelarul Friedrich Merz a declarat textual: acoperim astfel o lacună strategică importantă în apărarea noastră. Reamintim, Moscova a desfășurat rachete de croazieră de tip Iskander în enclava rusă Kaliningrad. Acestea pot atinge ținte în Europa. Parlamentul European a votat astăzi pentru prelungirea temporară a permisiunii deja acordate unor companii, cum sunt Meta, Microsoft sau Google, de a monitoriza conversațiile private online pentru a detecta indicii materiale cu abuzuri sexuale împotriva copiilor. Reglementarea exclude explicit intenția de a permite încălcarea criptării end-to-end între expeditor și destinatar, caracteristică standard a unor aplicații precum WhatsApp. Permite însă scanarea automată a dispozitivelor finale, proces cunoscut ca scanare la client. Software-ul de pe telefoane și computere verifică direct conținutul mesajelor, fotografiilor și materialelor video înainte de criptare și expediere. Noile reglementări sunt temporare, se vor aplica până în aprilie 2028. Înainte de a intra în vigoare, Comisia Europeană trebuie să răspundă la propunerile Parlamentului European, iar statele membre trebuie să-și exprime acordul final. Acordul precedent privind exceptarea serviciilor de mesagerie de la reglementările europene privind protecția datelor a expirat în aprilie. Atunci, legislativul european a refuzat prelungirea fără amendamente. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie au fost actualizate, atenționările de vreme nefavorabilă. Până după miezul nopții, la ora 2, este activă avertizarea cod galben. Meteorologul Constanța Vâlciu.
13: În Muntenia, în Dobrogea, vestul și sudul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și pe arii restrânse, vijelii și grindine de mici și medii dimensiuni de 1-3 cm. Asemenea, manifestări ale instabilității atmosferice vor fi posibile izolat și în restul teritoriului.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Constanța Vâlciu. În această noapte, temperaturile minime se vor situa între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral. Mâine, în nordul, centrul și estul țării, vremea va fi instabilă. Maximele termice vor fi cuprinse între 19 grade în zona subcarpatică din nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei. În București, în această noapte, vor fi norări temporare, averse și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi de 12 grade. Mâine, cer variabil în capitală cu norări, însă probabilitatea pentru ploi va fi redusă. Maxima termică va atinge 29 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi vorbim despre gorile, iar acestea sunt cunoscute pentru comportamentul social complex și structura grupurilor, care este fascinantă. Ele trăiesc în grupuri denumite grupuri de gorile sau bande, iar aceste grupuri au o ierarhie distinctă și roluri bine definite. Fiecare grup de gorile are un mascul adult dominant, numit Silverback, datorită blănii argintii de pe spate. Acesta are autoritatea asupra deciziilor, inclusiv în privința mișcărilor și alegerea locurilor de hrănire și de odihnă. Gorilele comunică între ele folosind sunete, mișcări corporale și expresii faciale. Interacțiunile sociale includ îmbrățișări, săruturi, jocuri între pui și ritualuri de împăcare. Comportamentul social întărește legăturile în grup și ajută la menținerea coeziunii. Această structură socială complexă a grupurilor de gorile contribuie la supraviețuirea și adaptarea lor în mediul natural. Gorilele sunt printre cele mai inteligente specii din lumea animală și prezintă o serie de abilități cognitive remarcabile. Iată câteva exemple. Folosirea uneltelor. Unii indivizi de gorilă au fost observați folosind unelte rudimentare, precum crenci sau tulpini, pentru a ajunge la hrană sau pentru a îndeplini alte sarcini. Acest comportament de folosire a uneltelor este rar întâlnit în lumea animală și demonstrează capacitatea lor de a învăța și de a rezolva probleme. Gorilele au o comunicare complexă. Acestea comunică, așa cum am spus, folosind o gamă variată de sunete, expresii faciale și mișcări corporale. S-au identificat diferite tipuri de vocalizări cu semnificații specifice, precum vocalizări de alarmă sau de atragere a atenției, ceea ce indică o înțelegere a comunicării contextuale. Gorilele au o memorie foarte bună și pot să-și amintească locurile în care găsesc resurse alimentare și să-și recunoască colegii de grup sau alte gorile din jur. Gorilele pot rezolva probleme complexe legate de obținerea hranei sau de evitarea pericolelor. Capacitatea lor de a planifica și de a lua decizii strategice pentru a-și îndeplini nevoile de zi cu zi este impresionantă. Gorilele pot învăța din experiență și pot adapta comportamentul în funcție de schimbările din mediul lor, inclusiv în interacțiunile cu oamenii în cadrul programelor de cercetare sau conservare. Contactul tactil este un aspect crucial al comunicării gorilelor. Acestea se îmbrățișează, se sărută și se ating reciproc pentru a întări legăturile sociale și pentru a demonstra afecțiune sau împăcare. Mamele pot folosi atingerea delicată pentru a interacționa cu puiilor și pentru a-i calma. Mirosul joacă și el un rol în comunicarea gorilelor. Acestea pot marca teritoriile sau pot detecta prezența altor gorile prin mirosul corpului. Puii de gorilă utilizează limbajul corporal în timpul jocului pentru a stabili legături și pentru a învăța abilități sociale esențiale. Jocurile pot include lupte de joacă și alte activități care contribuie la dezvoltarea lor. Viața familială a gorilelor este un aspect esențial al comportamentului lor social și al supraviețuirilor în sălbăticie. Relațiile strânse dintre membrii grupului și îngrijirea acordată puiilor contribuie la coeziunea și stabilitatea grupului, asigurând protecția și prosperitatea gorilelor în mediul lor natural. Gorilele au captivat imaginația oamenilor de-a lungul istoriei și au devenit subiectul multor mituri, legende și reprezentări culturale, printre care amintim King Kong, Tarzan, gorilele din mitologia africană, acestea fiind de multe ori văzute ca simboluri de putere. Totuși, este important să ne bazăm pe cunoștințele științifice actuale pentru a înțelege cu adevărat aceste animale și pentru a contribui la protejarea lor în sălbăticie. Dragi prieteni, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă rubrică dedicată curiozităților.

Roman Năzdrăvan de Nicolae Filimon. A doua zi, când ieși împăratul la plimbare, ei veniră iarăși la scală cu căciulile în mâini și ziseră: Luminate împărate, fratele nostru Roman, s-a lăudat să-ți aducă armăsarul lui căpățână de cal într-un picior de găină, înșelat și înfrânat. Împăratul chemă pe Roman Năzdrăvan și zise: Auzi, măi, Romane, ce zic frații tăi? Că te-ai lăudat să-mi aduci calului căpățână de cal într-un picior de găină, înșelat și înfrânat. Să trăiești, măria ta. Cine m-a părât, nu m-a părât să mă crească, ci să mă piarză, dar bun e Dumnezeu. După aceea încălecă calul, se duse la zmeu și, intrând în grajd, zise armăsarului: Mă, armăsare, vino cu mine. Armăsarul, cum auzi aceasta, strigă: Sari, stăpâne, că mă ia Roman Năzdrăvan. Zmeul, cum auzi, se scoborâ în grajd cu paloșul într-o mână și cu biciul de foc într-alta și zise calului: Unde este Roman Năzdrăvan, bre? Calul se uită împrejur și nu văzu pe nimeni, căci Roman se făcuse pai și intrase în iesle. Atunci zmeul, văzându-se înșelat, se puse cu biciul pe cal și îl înmuie binișor, iar după aceea se duse în treaba lui. Roman, văzându-se iarăși numai cu calul, îi zice: Mă, armăsare, vino cu mine. Acum viu, stăpâne, dar înainte de a pleca, sapă la picioarele mele cele din dărât, că o să dai peste un butoi cu aur topit și altul cu argint. Să iei două căușe de argint și să mă stropești de la mijloc până la coadă și să încaleci pe mine. Roman Năzdrăvan făcu după zisa calului. Încălecă pe dânsul și se duse. Dar ce mândrețe, Doamne! Calul se făcuse jumătate de aur cu pietre nestemate, iar jumătate de argint, și atât de frumos încât la soare te putea uita, dar la dânsul pa. Când ajunse Roman la împărăție, împăratul tocmai se întorcea de la plimbare, îi dete calul și luă 4 căușe de galbeni. Frații lui însă văzură toate acestea și ziseră unul către altul: Bre, ce de bani a câștigat nelegiuitul! Lasă-mă, răspunse unul din doi, că ți-l pui eu bine pe dânsul. A doua zi, când împăratul se plimbă prin grădină, frații lui Roman Năzdrăvan ieșiră înainte și ziseră: Luminate împărate, să-ți lungească Dumnezeu zilele! Fratele nostru Roman Năzdrăvan s-a lăudat că poate să-ți aducă chiar pe zmeu, viu și nevătămat. Dar asta este cu neputință, răspunse împăratul. Știm prea bine, măria ta, dar de fratele nostru așa s-a lăudat. Împăratul chemă pe Roman și zise: Așa e, mă, Romane, că te-ai lăudat să-mi aduci pe zmeu viu și nevătămat? Eh, luminate împărate, cine m-a părât la măria ta nu m-a părât să mă crează, ci m-a părât să mă piarză, dar fie, mă leg să-ți aduc pe zmeu. Numai să-mi dai un car cu 6 bivoli, să-mi dai 6 dulgheri, 6 tâmplari și 6 fierari. Și treaba e făcută. Împăratul porunci să-i dea tot ce va cere. Roman se sui în car și apucă calea către zmeu. Se duse zi de vară până seara, iar când fu aproape de palatul zmeului, se făcu moș bătrân cu barba și sprâncenele până la pământ. Zmeul, cum îl zărise de te jos, îi ieși în cale și îi zise: Ce cauți, moșule? Ce să caut, luminate împărate? Am prins pe hoțul de Roman Năzdrăvan și am venit la măria ta să-mi dai îl plop de colo, să fac un butoi ca să-l bag în trânsul. Bucuros, moșicule! Atunci Roman tăie plopul și numai cât îi clipești din ochi, făcu un butoi gros, legat cu cercuri de fier, dar când veni vremea să-l înfunde, zise zmeului: Luminate împărate, știi că Roman Năzdrăvan e mare voinic. El poate să spargă butoiul și să scape, și atunci ne prăpădește pe toți. Fă bine de intră măria ta în butoi și după ce l-ai înfunda, pune-ți toată puterea să vedem de poți să-l spargi. Zmeul se supuse și intră în butoi, iar dulgherii, tâmplarii și fierarii înfundară butoiul și după ce îl legară cu lanțuri groase de fier, înjugară bivolii și plecară, iar pe lapusul soarelui ajunseră la împărăție și deteră pe zmeu în mâna împăratului, viu și nevătămat. Împăratul porunci să desfunde butoiul, să vază dacă se află zmeul în trânsul, iar zmeul răspunse din butoi: Luminate împărate, dacă vrei să trăiești zi oamenilor tăi să nu mă scoată din butoi, că de voi scăpa,
nu se alege nici praful de tine și de palatul tău. Atunci împăratul porunci să aducă lemne și, făcând focul, arse pe smeu 3 zile și 3 nopți, iar Roman luă oasele smeului și le dete împăratului, care de bucurie făcu pe Roman boier din 12 și dete pe fisa de soție. Roman căzu la pământ și sărută poala împăratului, iar după aceea zise: știu una, lumina temperate, frații mei s-au lăudat că pot să-i legi de vârful unei șire de paie aprinsă și că ei nu vor arde. Împăratul porunci să-i lege și, dându-le foc, arseră de se făcură cenușă. Iar Roman trăi și împărății și împărățește și până în ziua de azi. Iar eu încălec ai pe ușa și vă spusei dumneavoastră povestea așa.

Odată, preacurata fecioară cu pruncul în brațe a hotărât să coboare pe pământ și să viziteze un așezământ monahal. Călugării s-au așezat în rând astfel ca, pe măsura darurilor cu care erau înzestrați, să întâmpine oaspeții de seamă. Fiecare își arăta talentul. Unul recita propriile poezii, altul a demonstrat o bună cunoaștere a Bibliei, iar al treilea a zis pe de rost în numele tuturor sfinților. Ultimul era un monah tânăr care nu de mult ajunsese în mănăstire și care n-a reușit să învețe pe de rost textele Sfintelor Scripturi. Părinții lui erau oameni neînvățați, erau circari și l-au învățat pe fiul lor numai trucuri de la circ. Când i-a venit rândul tânărului călugăr, monahii au vrut să încheie ceremonia de primire a oaspeților dragi, pentru că monahul neînvățat ar fi putut face de rușine toată mănăstirea. Însă tânărul dorea atât de mult să-și exprime dragostea față de preacurata fecioară și pruncul Iisus, încât n-a rezistat și a scos din buzunare câteva portocale pe care le arunca în aer și le prindea cu mare îndemânare. El făcea din toată inima unicul lucru pe care știa să-l facă, jongla. În acel moment, pe buzele pruncului Hristos a apărut un zâmbet. Hristos a înviat, bucuria mea! Adevărat a înviat bucuria tuturor!

0: În cerințe de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerașii tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
5: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
5: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

0: ce te poate ajuta în proiectul tău găsești la Casa Construcțiilor, în Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe frecvențele radioului Reîntregirea la o nouă întâlnire de suflet. Și de această dată vom căuta să luăm aminte la exemple concrete din viața Patriarhului Pavle al Serbiei, un om a cărui binecuvântare au simțit-o de-a lungul timpului, atât în timpul vieții sale, cât și după trecerea sa în veșnicie, o mulțime de oameni. Așa cum am văzut, în preajma lui, de fiecare dată domnea acel aer de justețe, de dreptate, de adevăr, înconjurat de blândețe, de bunătate, de milostenie și, mai cu seamă, starea aceea de har pe care mulți dintre cei care au trăit în preajma sa o mărturisesc de fiecare dată. Prima mărturisire din această seară se numește Nu toate căderile sunt la fel. Protopopul Slavoko Bozici, odată ajuns preot paroh al Bisericii Sfântul Gheorghe din Belgrad, unul dintre preoții din cercul pastoral misionar al bisericii, a început să-i poarte pică și să-l împiedice în munca de gestionare a treburilor bisericești. Părintele Slavko s-a plâns patriarhului Pavle, care era arhiepiscopul de care aparținea. Patriarhul l-a exclus pe acest preot din cercul pastoral misionar din care făcea parte și l-a mutat într-o parohie mai bună, la Biserica Sfântului Marcu, tot din Belgrad. Decizia aceasta l-a supărat pe părintele Slavko, care acum s-a plâns vicarului spunând, în starea de nemulțumire în care era, despre patriarhul Pavle ceea ce nici el însuși nu credea. Cum sunt oile, așa e și lupul. Cum sunt lupii, așa e oaia. Vicarul i-a spus acest lucru patriarhului. Nu după multă vreme, preafericirea sa a slujit liturghia la Biserica Sfântul Gheorghe. După care, însoțit de preotul paroh, a mers la prima grădiniță din Serbia patronată de biserică, la grădinița Lăcrămioara, de lângă Biserica Sfântul Gheorghe. După ei veneau credincioșii. Patriarhul tăcea, părintele paroh tăcea. La un moment dat, patriarhul îi spune, știi, părinte Slavko, cel care stă sus trebuie să fie foarte atent pentru că este periculos când cade, iar cel care stă jos, când cade, ușor se ridică. Învățătura de credință să se dea după măsura vârstei duhovnicești. Unele dintre femeile care veneau la liturghie în capela patriarhală erau împovărate cu o grijă exagerată pentru copiii lor și pentru soț și au îndreptat toată dragostea spre ei. Neavând credință îndeajuns, erau mai îngrijorate decât ar fi trebuit. Din grija aceasta prea mare a lor pentru membrii familiei, își neglijau propria persoană. Când vreuna dintre ele, după liturghie, începea să-și exprime această grijă nemăsurată pentru soț și copii, patriarhul Pavle îi spunea, lasă-i pe ei în seama lui Dumnezeu, iar tu îngrijește-te de propria mântuire. Cei care erau mai des lângă patriarh erau convinși că acesta cunoștea starea duhovnicească a fiecărui om. Odată, la o întâlnire neprotocolară cu patriarhul, după o liturghie, o femeie s-a plâns prea fericirii sale că soțul și copiii ei o certau că mergea des la biserică. O altă femeie a spus că și ea se confruntă cu aceeași problemă. Apoi s-a plâns de neputința de a-și aduce soțul și copiii la credința ortodoxă. Îi pune să se roage, să postească, să citească cărțile sfinte pe care le aducea pentru ei, dar în zadar, nimic din ce făcea nu era de vreun folos. Exemplul personal este cea mai bună lecție. Dacă trăiți după cuvântul lui Hristos, purtarea și faptele dumneavoastră vor fi cea mai bună școală pentru alții. Cu timpul vor începe să vă urmeze exemplul, a sfătuit patriarhul, adresându-se tuturor celor prezenți. Și le-a mai explicat cum să-i ajute pe cei care au pornit pe calea credinței. Fiți răbdători! Nu trebuie să-i hrăniți cu o lingură mare, căci se sufocă. Începeți cu o lingură mică, cât se poate înghiți. Când vor crește duhovnicește,
totul va fi mai ușor. Spuneți ce aveți de spus de două ori. După liturghia din Capela Patriarhală, patriarhul a rămas să vorbească ca de obicei cu credincioșii care l-au înconjurat și l-au asaltat cu diverse întrebări. O bătrână s-a plâns că are probleme în familie, că nu se înțelege nici cu fiul, nici cu nora și nici soțul ei nu o înțelege. Și alții s-au plâns că au diverse neînțelegeri. Patriarhul i-a ascultat pe fiecare, apoi, fără să se adreseze cuiva anume, ci sfătuindu-i pe toți cei care doreau să asculte, a spus: dacă cineva vrea să se certe, voi să nu vă certați. Când cineva vă atacă cu vorba, voi să tăceți, pentru că acel atunci nu aude ce-i spuneți. Iar când se liniștește, spuneți-i cu calm ce aveți de spus. Prezentați-vă argumentele, poziția și opinia. Dar spuneți-i toate acestea cel mult de două ori. Prima dată, poate că nu a auzit, așa că repetați ce i-ați spus. Repetați o singură dată, nu de mai multe ori. Dacă în continuare se poartă ca și când nu ar fi auzit, atunci este limpede că nu vrea să audă. De aceea, așteptați o zi sau două, o altă zi, când se ivește un nou prilej favorabil, când s-a mai calmat, și atunci spuneți ce aveți de spus. Atunci veți fi auziți. Slujirea aproapelui este slujire a lui Dumnezeu. O doamnă din Belgrad făcea parte dintr-un grup de aproximativ 20 de credincioși care se organizau ca să-l însoțească pe Patriarhul Pavle și care se străduiau să meargă la liturghie în locul unde slujea prea fericirea sa. Doamna respectivă cânta și la strană. Când slujba se termina, credincioșii, începând de la icoana pusă spre închinare, se așezau pe două rânduri pentru a lua binecuvântare de la patriarh și pentru a întreba câte ceva. Uneori sunt 10-20 de credincioși, alteori sunt chiar și 100. Odată, doamna, stând la rând, voia să-i spună că va lipsi o vreme și să ceară binecuvântare pentru călătorie. Se tot gândea cum să-i spună patriarhului lucrul acesta în cât mai puține cuvinte, știind că și prea fericirea sa se străduiește să spună ce este necesar tot așa, în cât mai puține cuvinte. Patriarhul, după ce a binecuvântat-o pe femeia din fața ei, s-a apropiat de ea și a întrebat-o: cum sunt cei de acasă? Sunt bine, slavă Domnului, a răspuns ea. Apoi a continuat: tocmai voiam să vă spun că mă duc la Viena, la fiul și nora mea, să am grijă de copil, cu toate că mi-e grea absența aceasta. Patriarhul a răspuns, dându-i o învățătură: slujirea aproape lui este slujire a lui Dumnezeu. Salutați pe toți! Pregătiți pentru greutăți. Era necesară o lucrare importantă pentru Patriarhia Sârbă, dar cel care trebuia să o facă era în concediu medical. Când Patriarhul Pavle a întrebat de un alt muncitor, s-a aflat că și acela era în concediu medical. Un angajat mai vechi al Patriarhiei în diferite funcții, arhidiaconul Radomir Rakic, a folosit prilejul ca să-i spună Patriarhului: prea fericirea voastră, acum 3 ani m-am operat de hernie, dar n-am spus nimănui. Să nu creadă cineva că aș dori să trezesc milă și să am vreun beneficiu din asta. Patriarhul l-a ascultat și a zis: se spune că operația de hernie este una dintre cele mai ușoare. Este probabil pregătirea pentru ceva mai greu care se poate întâmpla, pentru o operație mai grea. Părintele Radomir a căzut pe gânduri, înțelegând că tocmai a primit în dar un cuvânt de folos. Mai târziu, amintindu-și adeseori de aceste cuvinte, le va spune și altora: tot ce ni se întâmplă este doar o pregătire pentru ceva mai greu, care se poate întâmpla. Despre cerșetări. Uneori,
După liturghie, când avea timp, patriarhul stătea puțin de vorbă cu credincioșii în sala de mese de lângă capela patriarhală. Credincioșii puneau diverse întrebări, fiecare având câte o problemă. O femeie l-a întrebat pe patriarh: Prea fericirea voastră, ce ne facem cu atâția cerșetori? Noi nu avem atâția bani. Până la urmă, o să ajungem și noi cerșetori, a spus ea, referindu-se la mulțimea de săraci care se adunau în fața patriarhiei și a catedralei. Să aveți în buzunar ceva bani și dați tuturor câte puțin, cât aveți, a răspuns patriarhul. Dar ei nu se mulțumesc cu puțin, așteaptă mai mult, se supără, a adăugat femeia din proprie experiență. Ei bine, asta e problema lor, a răspuns patriarhul. Apoi cineva i-a spus că unul dintre acești cerșetori într-o mână ținea o țigară, cu cealaltă cerșește, iar când a strâns destui bani, se duce să-și cumpere țigări. Chiar patriarhul îl vedea deseori acolo, așa că le-a spus: În felul acesta, și voi îl ajutați să greșească. Să practicăm mila. Patriarhul Pavle aflase că un grup de credincioși din Belgrad se pregătea să meargă la mănăstirea Bunavestire, unde el avea să slujească Sfânta Liturghie, așa că a spus că dacă vrea cineva poate să meargă cu el în mașină. Au mers cu el trei femei, dintre care și Dobrila Liuboievici, care cânta la strană. Patriarhul Pavle folosește timpul călătoriei pentru lectură. De obicei citește din Sfânta Scriptură. Dacă are însoțitori, vorbește cu ei la început cel mult 10 minute, apoi citește până se apropie de destinație. De îndată ce au plecat din Belgrad, Dobrila s-a folosit de acest prilej pentru a primi de la el răspuns la o întrebare care o frământa. Prea fericirea voastră, cum ar trebui să tratăm animalele noi, cei care sărutăm icoane și ne împărtășim? Am câteva animale de companie, chiar și un papagal care vorbește și îmi spune: Mămică, purtați-vă cu animalele ca și cu niște animale, a răspuns el răspicat. Dobrila s-a simțit pe dată ușurată. Se temea să nu primească un răspuns din care să înțeleagă că nu-i plac animalele, lucru care ar fi întristat-o foarte tare. Patriarhul apoi a explicat: Dumnezeu ne-a dat animalele în grijă ca să practicăm mila, să nu ni se împietrească inima. Nu-i ajutați să greșească. Mulți s-au străduit să mențină relații bune cu foștii colegi chiar și după încheierea activității profesionale. Și așa, de-a lungul timpului, s-a încetățenit obiceiul ca atunci când cineva iese la pensie să vină la vechiul loc de muncă și să le facă cinste cu o masă foștilor colegi. Dobrila Liuboievici a dorit să facă și ea așa. Foștii ei colegi de la Centrul de Sănătate au sugerat că ar fi bine să se adune într-o zi de vineri, la prânz, între două schimburi. Potrivit obiceiului, ea aducea de mâncare și de băut, iar colegii îi luau un cadou care să-i amintească de timpul petrecut împreună. După liturghia din capela patriarhală, Dobrila l-a așteptat pe patriarh și a cerut binecuvântare, menționând întreacât: Știți, prea fericirea voastră, niciunul dintre cei de acolo nu postește, nu le pasă de credință, așa că se așteaptă să aduc ceva care să nu fie de post. Nici vorbă, doar nu vreți să-i ajutați să greșească, s-a împotrivit patriarhul. Cei nebuni pentru Hristos arată greșelile omenești. Tot în acea vreme, o femeie și un bărbat, cam nespălați și zdrențuroși, au început să vină la sfintele slujbe la capela patriarhală, deranjându-i cu murtăria lor pe ceilalți credincioși. Patriarhul Pavle găsește prilej de a vorbi cu femeia între patru ochi. A întrebat-o unde și cum trăiește, dorind să o ajute și să o convingă să fie mai îngrijită. Era fără adăpost. Liniștit și binevoitor, patriarhul s-a oferit să-i dea bani ca să meargă la baia orășenească, dar ea n-a primit. Probabil că o discuție asemănătoare a avut și cu acel bărbat, dar despre asta nu s-a aflat nimic.
După ceva timp, neștiind cum să le înțeleagă purtarea, câțiva credincioși s-au învoit să-l întrebe pe Patriarhul Pavle. Prea fericirea voastră, sunt aceștia oare nebuni pentru Hristos? Nu, nu sunt nebuni pentru Hristos, a răspuns clar Patriarhul. Și explică, nebunii pentru Hristos, indiferent de aspectul lor, chiar dacă parcă și-au pierdut mințile, prin purtarea lor îi îndreaptă pe ceilalți, dau la iveală greșelile omenești, o fac cu îndrăzneală, atât în cuvânt cât și în faptă, prin întreaga ținută. Suntem puțini, bine este să ne ținem împreună. Numeroasele obligații pe tot parcursul anului și starea de sănătate precară au impus ca episcopul Pavle să plece în concediu ca să-și recapete puterile, cel puțin o dată pe an. Ținând cont de afecțiune, a decis să meargă într-o localitate cu ape termale ca să-și trateze diabetul, ulcerul stomacal și reumatismul. Când, pentru prima oară, se pregătea să vină la acea stațiune, călugării din fosta sa eparhie i-au rezervat o cameră la hotel, dar cazarea la hotel nu i-a plăcut. Nu a putut să doarmă toată noaptea. Dimineața a venit la biserică, la utrenie. Apoi a întrebat dacă poate găsi undeva un loc de cazare modest. Paraclisierul l-a dus la bunica Cata, originară din satul său natal, Cucanița. Câțiva ani mai târziu, când bunica Cata a ajuns neputincioasă și nu mai putea primi oaspeți, ea a recomandat ca Vlădica să meargă în casa familiei Iancovici. Era la începutul lunii octombrie a anului 1980. De atunci și până la alegerea sa ca patriarh în anul 1990, în mod regulat, la sfârșitul lunii septembrie sau la începutul lunii octombrie, episcopul Pavle venea în stațiune în casa acestora. Stătea vreo 15-20 de zile. Dacă avea de împlinit vreo obligație urgentă în acea perioadă, pleca, apoi se întorcea pentru a-și continua terapia. Astfel, la prăznuirea acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, hram al mănăstirii Scoloce din Kosovo, dacă la acea vreme se afla încă în stațiune, mergea să slujească Sfânta Liturghie și se întorcea în aceeași zi. Uneori, rămânea și la praznicul casei familiei Iancovici. S-a apropiat sufletește de gazdele sale. Când a venit să stea în casa lor din prima zi, a spus că nu dorește să-i se pregătească o mâncare specială, ce se pune pe masa familiei să fie și pentru el. În fiecare zi mergea la utrenie și la vecernie în biserica stațiunii. Aducea adeseori de la biserică câte o cruce pentru a o curăța sau o icoană pentru a o restaura. Gazdele l-au îndemnat să se poarte ca la el acasă. Știa unde se găseau sculele în pivniță, așa că le lua el însuși când avea ceva de reparat. Își pingelea pantofii cu tălpi decupate din anvelope de mașini. Familia Iancovici a fost onorată să-l aibă oaspete pe acest mare părinte duhovnicesc, pe Pavle, și-au refuzat să ia bani pe cazare. Mai mult, voiau să-i plătească și costurile șederii în stațiune, dar el nu a îngăduit lucrul acesta. Se ducea la sucursala agenției Putnic și își plătea singur taxa de ședere, iar costurile de cazare și hrană le achita în contul familiei Iancovici. Se întorcea din acea stațiune călătorind la Kraljevo cu autobuzul, iar de la Kraljevo la Prizren cu trenul, la clasa a doua. Întotdeauna unul dintre fiii gazdelor se oferea să-l ducă pe episcop cu mașina până la Kraljevo sau măcar până la stația de autobuz. Dar el refuza hotărât. Însă acesta stăruia ca măcar să-l conducă până la autogară și să-i ducă valiza. Când a fost ales patriarh, colaboratorii săi au considerat că nu se cuvine ca întâi stătătorul bisericii să locuiască într-o casă particulară. Mai ales că în acea stațiune exista deja o casă a patriarhiei.
patriarhul Pavle, a acceptat această recomandare, dar a continuat să-și viziteze fostele gazde pe familia Iancovici. Ultima dată când a venit în toamna anului 2005, doamna Liubica Iancovici, pe atunci cel mai vârstnic membru al familiei, i-a mulțumit patriarhului că și-a făcut timp să-i viziteze în pofida multelor sale obligații. Prea fericirea sa i-a răspuns: ei, oricum suntem puțini, bine este să ne ținem împreună. Cu aceste cuvinte ale patriarhului Pavle, călăuza noastră din aceste întâlniri, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că m-ați ascultat și vă invit ca până la întâlnirea noastră viitoare să aveți în suflet pace, bucurie, lumină, har și binecuvântare. Pe curând!

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 35 al lui David. Necredința călcătorului de lege spune inimii mele că nu este întrânsul frica de Dumnezeu. El singur se amăgește în ochii săi când zice că ar fi urmărind fără de legea și ar fi urând-o. Graiurile gurilor, fără de lege și vicleșug, n-a vrut să priceapă ca să facă bine. Fără de lege a gândit în așternutul său, în toată calea cea bună n-a stat și răutatea n-a urât. Doamne, în cer este mila ta și adevărul tău până la nori. Dreptatea ta ca munții lui Dumnezeu, judecățile tale adânc mare. Oameni și dobitoace vei izbăvi, Doamne, că ai înmulțit mila ta, Dumnezeule, iar fiii oamenilor în umbra aripilor tale vor nădăjdui. Săturase vor din grăsimea casei tale și din izvorul desfătării tale îi vei adăpa pe ei. Că la tine este izvorul vieții, într-o lumina ta vom vedea lumină. Tinde mila ta celor ce te cunosc pe tine și dreptatea ta celor drepți la inimă. Să nu vină peste mine picior de mândrie și mâna păcătoșilor să nu mă clatine. Acolo au căzut toți cei ce lucrează fără de legea. Izgoniți au fost și nu vor putea să stea. Psalmul 36 al lui David. Nu râvni la cei ce viclenesc, nici nu urma pe cei ce fac fără de legea, căci ca iarba curând se vor usca și ca verdeața ierbii de grab se vor trece. Nădăjduiește în Domnul și fă bunătate și locuiește pământul și hrănește-te cu bogăția lui. Desfătează-te în Domnul și îți va împlini ție cererile inimii tale. Descoperă Domnului calea ta și nădăjduiește în el și el va împlini și va scoate ca lumina dreptatea ta și judecata ca lumina de amiază. Supune-te Domnului și roagă-l pe el. Nu râvni după cel ce sporește în calea ta, după omul care face nelegiuirea. Părăsește mânia și lasă iuțimea. Nu căuta să viclenești, că cei ce viclenesc de tot vor pieri, iar cei ce așteaptă pe Domnul vor moșteni pământul. Și încă puțin și nu va mai fi păcătosul și vei căuta locul lui și nu-l vei afla. Iar cei blânzi vor moșteni pământul și se vor desfăta de mulțimea păcii. Pândi va păcătosul pe cel drept și va scrâșni asupra lui cu dinții săi, iar Domnul va râde de el, că mai înainte vede că va veni ziua lui. Sabia au scos păcătoșii, întins au arcul lor ca să doboare pe sărac și pe sărman, ca să junghe pe cei drepți la inimă. Sabia lor să intre în inima lor și arcurile lor să se frângă. Mai bun este puținul celui drept decât bogăția multă a păcătoșilor, că brațele păcătoșilor se vor zdrobi, iar Domnul întărește pe cei drepți. Cunoaște Domnul căile celor fără prihană și moștenirea lor în veac va fi. Nu se vor rușina în vremea cea rea și în zilele de foamete se vor sătura, că păcătoșii vor pieri, iar vrăjmașii Domnului, îndată ce s-au mărit și s-au înălțat, s-au stins, ca fumul au pierit. Împrumută păcătosul și nu dă înapoi, iar dreptul se îndură și dă. Că cei ce-l binecuvintează pe el vor moșteni pământul, iar cei ce-l blestemă pe el de tot vor pieri. De la Domnul pașii omului se îndreptează și calea lui o va voi foarte. Când va cădea, nu se va zdruncina, că Domnul întărește mâna lui. Tânăr am fost și am îmbătrânit și n-am văzut pe cel drept părăsit, nici seminția lui cerând pâine. Toată ziua dreptul miluiește și împrumută și seminția lui binecuvântată va fi. Ferește-te de rău și fă binele și vei trăi în veacul veacului, că Domnul iubește judecata și nu va părăsi pe cei cuvioși ai săi. În veac vor fi păziți, iar cei fără de lege vor fi izgoniți și seminția necredincioșilor va fi stârpită, iar drepții vor moșteni pământul și vor locui în veacul veacului pe el. Gura dreptului va deprinde înțelepciunea și limba lui va grăi judecată. Legea Dumnezeului său în inima lui și nu se vor poticni pașii lui. Pândește păcătosul pe cel drept și caută să-l omoare pe el, iar Domnul nu-l va lăsa pe el, în mâinile lui nici nu-l va osândi când se va judeca cu el. Așteaptă pe Domnul și păzește calea lui și te va învăța pe tine ca să moștenești pământul. Când vor pieri păcătoșii, vei vedea. Văzut am pe cel necredincios fălindu-se și înălțându-se ca cedrii Libanului. Și am trecut și iată nu era, și l-am căutat pe el și nu s-a aflat locul lui. Păzește nerăutatea și caută dreptatea, că urmași are omul făcător de pace. Iar cei fără de lege vor pieri deodată și urmașii necredincioșilor vor fi stârpiți. Iar mântuirea dreptilor de la Domnul, că apărătorul lor este în vreme de necaz. Și va ajuta pe ei Domnul și va izbăvi pe ei și va scoate pe ei din mâna păcătoșilor și va mântui pe ei că au nădăjduit în el. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Savatie Baștovoi.
1: Este vremea libertății în care fiecare este lăsat să facă ceea ce vrea și de va voie să facă bine, bine va face, dar de va voie să facă rău, rău va face că nu lucrește nimeni.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căreia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitore de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă mama asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

În cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeiești, trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți.

Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre,

Preacinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntru casei mirelui cu candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește de la noi această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre! Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, mare folositoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor!

Spre tine purura nădăjduind de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți,

bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă Maică, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor,

Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău,

celei după vrednicie și cu credință următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de mană, bucură-te, dătătoare de mângâieri, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca și smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne!

Cine nu te va ferici pe tine că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Oricine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău puget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește de la noi această cântare. Bucură-te, turnul biruinței! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței! Bucură-te, locașul statorniciei! Bucură-te, chipul bunătăților! Bucură-te, apărarea cinstitei cruci! Bucură-te, a ei vrednică închinătoare! Bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare! Bucură-te, că prin ea te-ai făcut lui Hristos următoare! Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare! Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului! Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri!

Dar cum vom cânta mai cu vrednicie, ori cu ce cuvinte vom lăuda mărirea isprăvilor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ți-a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu,

Ne-au cuprins dureri care nu sunt spuse. Niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit, până și plăcerile care odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de nevrednicia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne asculta, vindecându-ne ca să scântăm. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, roa ferbințelii, bucură-te, mântuirea de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, privighetoare neadormită, bucură-te, stea luminoasă.

cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de durere, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm,

Ne legiuirile și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui astăzi ne osândește și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne împileze. Tu însă, o prea bună Maică, ascultând mărturisirea noastră, mijlocește către Dumnezeu să prefacă soarta osândirii în bunătate, scoțând din inimile vrăjmașilor toată urăciunea și te vom preamări cu laude ca acestea. Bucură-te, mijlocitoare a celor care au greșit, bucură-te, folositoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, doveditoare a celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, înlesnirea slăbănogilor, bucură-te, stăpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii.

Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi Dumnezeul nostru până în sfârșit pentru rugăciunile tale, preacuvioasă Maică, ci trimițând mila Lui asupra poporului precum este obișnuit, și noi nevrednici ne vom împărtăși cu El de ale sale bunătăți,

cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți aduce mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevoindu-te prin credință. Mărire faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului. Bucură-te toiagul biruinței, bucură-te mărirea călugărilor. Bucură-te povățuitoarea obștii, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor. Bucură-te păzitoarea sihaștelor, bucură-te pomenitoarea veacurilor. Bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe. Bucură-te surpătoarea eresurilor. Bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc.

Pe Sfânta folositoarea celor ce sunt într-o nevoie, toți cu bucurie să o lăudăm pe cinstita Parascheva. Că aceasta viața nestricăcioasă a luat în veci, pe aceasta mărire aflat și darul de minuni,

Rău cugetătorii prin tine mustrați fiind se înspăimântă văzând mărirea lui Dumnezeu gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând taina cea necuprinsă a chipului mărire asupra ta cuvioasă ca asta strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare! Bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, izgonitoare de rele! Bucură-te, aducătoare de bun miros! Bucură-te, otrăvitoare a jivinilor răufăcătoare! Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare! Bucură-te, feritoare de năluciri! Bucură-te, risipitoare de grindină! Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase! Bucură-te, îmbelșugătoarea de roade bune! Bucură-te, veselitoare a plugarilor!

0: Domnule Van der Gort, trebuie să mă sfătuiesc cu dumneavoastră. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că domnul Watkins mă va refuza atât de brutal.
1: Domnule Mary, se vede că ești foarte tânăr. N-ai mai întâlnit astfel de oameni. Nu știi de ce sunt în stare. Te-ai întrebat de ce mina aceasta, proprietatea domnului Watkins, poartă numele meu?
0: Adevărat, toți o numesc mina Van der Gort copie.
1: E bine, știi ce mi-a făcut și mie acest John Watkins?
0: Nu, mă prisesc, nu știu, n-am de unde.
1: Ai dreptate. Toate acestea s-au întâmplat în urmă cu aproape 30 de ani. M-am stabilit aici în Griqualand ca fermier, în casa în care ne aflăm acum.
0: Și John Watkins făcea și el parte dintre pionieri?
1: Îți spun imediat. Către 1867 s-a răspândit vestea că terenurile noastre erau diamantifere. Atunci a apărut și John Watkins în viața mea. Într-o dimineață am constatat că zidul crolului meu fusese dărâmat în timpul nopții. În felul acesta, John Watkins includea în domeniul lui o ridicătură de pământ nisipoasă. 3 zile mai târziu aveam explicația enigmei. Era o mină de diamante.
0: Bine, dar era dreptul dumitare, nu? Proprietatea dumitare. De ce nu l-ai dat în judecată?
1: Am făcut și asta, domnule Mary. Crezi că mi-a folosit la ceva? Am pierdut procesul. Eu deasupra eram ruinat.
0: Și sentința a rămas definitivă?
1: Definitivă, domnule Mary. O hotărâre a tribunalului a fixat la 25 de grade longitudine est de meridianul Greenwich linia care se despartă cele două proprietăți. Terenul situat la apus de această linie trebuia să fie atribuit lui John Watkins. Terenul situat la răsărit de meridian lui Jacobus Van der Gort. Dar mina era la apus. Ea a revenit, deci, lui John Watkins.
0: Și totuși mina se numește Van der Gort copie.
1: Oamenii au continuat să o numească așa. E o mărturie pentru mine. Acesta este John Watkins. Nu vreau să te jignesc în sentimentele dumitale pentru Alice, fica acestui conquistador. E o fată drăguță, seamănă cu biata maică-sa.
0: Voi pleca de aici, domnule Van der Gort. Mi-e greu să suport un asemenea refuz.
1: Cum a fost? Povestește-mi. Așa te mai eliberezi de necaz.
0: Mi s-a părut firesc să-i spun direct lui John Watkins. Domnule Watkins, am onoarea să cer mâna domnișoarei Alice, fiica dumneavoastră.
2: Mâna Alicei?
0: Da, domnule. Mă numesc Ciprian Mere, sunt inginer chimist. Familia mea este onorabilă, cu toate că nu-i prea înstărită. Mă aflu aici într-o misiune științifică. La întoarcerea din misiune voi fi numit profesor adjunct la școala de mine. Adaug că, fiind modest, nu-mi trebuie mai mult ca să fiu fericit. Domnule, am onoarea să vă cer mâna domnișoarei Watkins, fiica dumneavoastră.
2: Domnule Mere, vreau să te întreb, nu cumva ai vorbit și Alicei despre toate astea?
0: Nu mi-aș fi permis niciodată fără consimțământul dumneavoastră.
2: Foarte bine, ești un băiat cum se cade. Dar vreau să-mi dai cuvântul de onoare că n-ai să-i vorbești nici în viitor.
0: Domnule Watkins?
2: Domnule Mere, ești un tânăr cinstit, un gentleman perfect, un chimist excelent, dar nu vei căpăta mâna fiicei mele. Vrei să știi de ce?
0: Totuși, domnule Watkins...
2: Pentru că ești țărac, domnule Mere. Dacă Alice se va mărita vreodată, se va mărita cu un bărbat din împrejurimi, bogat ca și ea.
0: Bună ziua, domnule Watkins. Mă scuzați.
2: Domnule Mere, da? Te rog să nu-mi porți pic. Îmi face plăcere să te văd ca oaspete, ca prieten. Tocmai așteptam câteva persoane la cină. Ce-ar fi să rămâi și dumneata?
0: Nu, mulțumesc, domnule. Trebuie să-mi termin corespondența.
2: Nemaipomeniță din ginerii ăștia. Nemaipomeniță.

0: cine văd? Alice, chiar ea. Își plimbă struțul.
1: Domnișoara Alice!
2: Domnul Mary? Domnul Mary? Vreți să-mi spuneți ceva?
0: Da, trebuie să vă spun că... Da, aveam de gând să plec. Mi-am terminat lucrările. Misiunea mea s-a încheiat.
2: Să plecați? Bine, da. Bine, dar cu eleva dumneavoastră cum rămâne? Vreți să o părăsiți înainte de a fi terminat cursul de chimie?
0: Domnișoara Alice, nu voi pleca până când n-am să reușesc un lucru. Să demonstrez în laborator că diamantul nu este altceva decât carbon pur.
2: Bine, dar cine vă contrazice?
0: Natura deocamdată și toți oamenii aceștia care se lasă îngropați de vii căutând diamante.
2: Nu înțeleg prea bine cum veți face asta. Mi se pare foarte greu.
0: Noi, fără îndoială, va trebui să-mi construiesc un laborator aici, în inima Africii. Nici asta nu este ușor. E nevoie să demonstrez ceea ce alții au presupus doar înaintea mea.
2: S-au mai gândit și alții la carbonul pur?
0: Da, Newton. Newton notase că diamantul refractă lumina mai mult decât oricare alt corp transparent. El știa că această proprietate aparține substanțelor combustibile. De aici a dedus că diamantul trebuie să fie combustibil. Și experiența i-a dat dreptate.
2: Da, da, da.
0: S-a încercat fabricarea diamantului artificial. Până acum problema n-a fost rezolvată la nivel industrial.
2: Va fi oare posibil?
0: Poate chiar acum când vă vorbesc, fabricarea diamantelor e pe cale să fie descoperită. M-am hotărât să-mi instalez un laborator în această cabană. Studiez acum procedeul formării diamantului. Singura explicație care mă satisface este aceea formării lui cu ajutorul apelor. Trebuie să analizez mai atent compoziția rocilor, dispoziția pietrelor în bazinul diamantifer. Da, intră.
3: M-ați căutat de
0: mine. Da, Thomas, ești una dintre puținele mele cunoștințe de aici.
3: Considerați-mă prieten, domnule inginer. Doar am făcut drumul spre Greek Island împreună.
0: Da, este adevărat. Mi-am dat seama din timpul călătoriei. Ești un bun camarad de drum.
3: Vă mulțumesc, domnule Mary.
0: Uite ce vreau să te întreb. Nu vrei să fim asociați?
3: Vă apucați de minerie?
0: Să nu mă înțelegi greșit, nu vreau să mă îmbogățesc căutând diamante, sunt chimist. Nu pot dezlega tainele acestei pietre decât arendând unul dintre terenurile diamantifere. Dacă aș găsi să cumpăr un teren nu prea scump, ai fi dispus să te asociezi cu mine?
3: Da, dar cu o condiție, domnule. Da. Fiecare dintre noi să păstreze pentru el ceea ce va găsi. Târnăcopul și hârlețul mă cunosc și sap de 2 și 3 ori mai mult decât ceilalți. Da,
0: mi se pare întemeiat ceea ce spui.
3: Mi-a venit o idee, domnule mele. Dacă am luat pe seama noastră unul din terenurile lui John Watkins.
0: Aș prefera să te tocmești dumneata cu el.
3: Perfect, s-a făcut. Vom ști curând la ce să ne așteptăm. Ești mulțumit, domnule mele. Iată contractul.
0: Trebuie să-l văd. Așa. Jumătate din terenul numărul 942 este arendat cu toate formele de cuvință domnilor Ciprian Mere și Thomas Steele. Mm-hmm. Cu plata unei prime de 90 lire sterline. Se specifică faptul că arendașii vor împărți cu John Watkins produsele exploatării lor. Îi vor da cu titlul de royalty primele 3 diamante mai mari de 10 carate pe care le vor găsi. E, în ordine, Thomas. Și acum ce mai avem de făcut?
3: Trebuie să angajăm câțiva oameni. Sunt unii care vor să se apuce de minerit. Mergem până la ei.
0: Să mergem.
3: Să mergem.

0: Vedeți, domnule mere, îi vedeți în ce hal arată.
1: Să nu mai piere și oase și mai au puterea să cânte.
0: Execută un ritual, bat tamtamul ca să cheme norocul. Nimeni nu vrea să-i angajeze în starea asta de schelete vii.
1: Thomas, da. Am o idee. Du-te și comandă un ceaun de malai fiert, adu și câteva cutii de carne conservată și două stică de rom.
0: Vrei să-i pui pe picioare?
1: Am nevoie de asociați, Thomas, nu uita.
0: Bine, bine, am plecat. Ah.

0: De unde veniți, băieți?
1: Din ținutul Cafrilor, pe lângă țara Basutoșilor. Am venit până aici pe jos, de-a lungul fluviului Orange. Suntem mai mult morți decât vii.
0: Cum te cheamă?
1: Matachit.
0: E bine, Matachit. Cauți de lucru, nu-i așa?
1: Da, domnule. După lucru am venit.
0: Nu vrei să lucrezi cu mine? Îți dau hrană, unelte și 20 de silinci pe lună. Și celălalt tovarășul tău, cum se numește?
1: Bardic.
0: Matachit, pare un băiat de treabă. Ce zici, de mâine te apuci de lucru?
1: Îți mulțumesc, tăicuțule. Ce noroc a dat peste mine că m-ai angajat. Da, crede-mă, nu o să-ți pară rău. Am putere cât 7. O să scormonesc pământul și o să-ți aduc diamante.
0: Bine, bine, Matachit. Să știi, pe mine nu mă interesează diamantele. Eu sunt chimist. Înțelegi tu? Chimist. Nu. Vezi instalația asta?
1: Văd un tub și niște pământ roșu frământat.
0: E bine, Matachit, cu timpul ai să înveți mai multe. Trebuie să mă ajuți. Vom pune la punct acest laborator. Să ne aduci din mine pământ de toate felurile.
1: Da.
0: Voi studia pe el compoziția cristalelor de diamante. Vezi, în tubul acesta din fața ta, voi fabrica diamante artificiale.
1: Vorbești ca un vrac, tăicuțule. Nu înțeleg. De ce să fabrici diamante în cuptor dacă sunt gata făcute în pământ?
0: Pentru ca oamenii să nu mai fie robilor. Ca să-i dovedesc domnului John Watkins că puterea științei este mai mare decât aceea a banilor.

0: Ciprian,
1: da?
0: Ciprian, unde umbli? Tribul nostru te așteaptă. Ce crezi că a găsit Matachit?
2: Priviți, e un diamant de aproape 7 carate.
1: Într-adevăr, o piatră foarte frumoasă. Cât se valoreze?
0: Amisitul Nathan ți-ar da imediat 5.000 de franci pe... Matachit, zboară la Nathan repede și vinde diamant.
2: Hai. Am fugit, domnule Thomas.
1: Ei, să știi că ești aspru cu Matachit.
0: Ascultă-mă, rei. Te cam lași fura de romantism. Nu bași de seama anumite lucruri.
1: Ce anume?
0: Știi că Matachit fură?
1: De unde să știu?
0: Ei, află de la mine. Te-ai întrebat de unde a apărut la tine pielea de panteră pe care calci? Butonii cei noi de la cămașe, propria mea ceașcă de porțelan din care timp de 15 ani mi-am băut cafeaua.
1: Bine, Matachit mi-a spus că le-a cumpărat.
0: Cum le-a cumpărat pe celelalte, nu știu, dar ceașca mea sunt sigur că nu i-am vândut-o.
1: Foarte ciudat, foarte ciudat.
0: Nu știu ce-o fi ciudat în aravul ăsta obișnuit și urât. Nu înțeleg.
1: Bine, am observat și eu ceva, abia acum îmi dau seama. Băiatul ăsta nu înțelege prea bine deosebirea dintre al meu și al tău. El împrumută pur și simplu unele obiecte pentru cei pe care îi iubește.
0: Ei, da, sigur. Am împrumutat ceașca mea pentru că te iubește pe tine mai mult.
1: Am să cercetez, Thomas. Poate voi reuși să-l fac să înțeleagă de ce nu trebuie să fac asemenea gesturi.
0: Te rog, cercetează.

0: pe foc și aleargă, se întâmplă o nenorocire!
1: Mataki și Toma Stil au coborât în mine, sunt în pericol!
0: Repede! Bardic! Bardic! Mă tem că e prea târziu, stai seama ce a fost, parcă s-a crăpat pământul în două!
1: Noaptea a fost prea rece, de asta să ne grăbim, poate mai e ceva de salvat, să ne
0: grăbim! Așa e, schimbările de temperatură provoacă asemenea contracție ale pământului, haide! Thomas! Hei, Thomas, ești viu? Ai scăpat?
2: Ca prin minune!
0: Thomas!
2: Uite ce dezastru, Ciprian! Din fericire, cea mai mare parte a minierilor nu coborâsă încă.
0: Și Matachit?
2: Matachit, bietul băiat, e acolo de desubt.
0: Mie, dar nu putem lăsa un om îngropat în acest mormânt! Bardic, spune-le tuturor cafrilor că ofer 5 șilingi pe zi celor care vor să se angajeze la curățatul minei!
1: Domnule Merec,
0: da.
1: Toți vor să se apuce de lucru.
0: Da, sunt aproape 30. Ce zici, Thomas? Golim astăzi vina?
2: Să încercăm, cine știe. Poate m-a dat chit mai. Are noroc.
0: Are.

0: Opriște! Opriște! Stai! Nu mai lovi! Nu mai lovi cu lopata acolo, nu vezi?
1: Un picior negru! Acolo e îngropat marachetul!
0: Sigur! Ele! Ele! Atachit! A căzut pe spate, privește, Ciprian! E vână la față! Pune mâna, e rece! După toate aparențele, nicio speranță!
2: Să încercăm,
0: sigur!
2: Să încercăm, Thomas, poate a avut noroc!
0: Poate, da!
2: Uite, vezi găleata! Găleata s-a răsturnat peste fața lui, a acoperit-o ca o mască!
0: Cel mult l-a ajutat să mai respire un timp!
2: Duceți-l repede în cabană!
0: Așa! Haideți, haideți! Hai! Hai! Hai, Bardic, hai! Așa, așa, așa, ușor! Așezați-l în pat!
2: Așa!
0: Așezați-l în
2: pat! Așa! Uite că nu se vede nicio rană, nicio fractură!
0: Așa. Încercăm respirația artificială.
2: Da.
0: Hai. Hai, tată. Hai, mă, tată. Hai. Ah, uite. Uite. Strânge în mână un bulgăre de pământ.
2: Fii atent, mi se pare că temperatura tinei se modifică.
0: Ia, ia. Haideți.
2: Ia, ascultă. Ascultă. Parcă se aude și inima.
0: Într-adevăr. Într-adevăr, merge bine.
2: Merge bine.
0: Ura! Ura! Ura! Bravo, băiete! Bravo, m-a tachit! Băiatul e în afară de orice pericol. Da, Ciprian, uite, nu lasă deloc acest bulgăre de pământ. Îl strânge în degetele crispate.
2: Lasă asta și dă-i o înghițitură de rom.
0: Da, hai, tată, hai, m-a tachit.
2: Hai, bea, m-a tachit. E salvat în orice caz, respiră normal. Ei, m-a tachit, cum te simți?
3: Parcă murisem.
2: Așa. Într-adevăr te-ai întors din moarte.
0: Povestește-ne, Matachit. Povestește-ne dacă mai ții minte ceva.
3: Găleata, știți, mi-a căzut întâmplător pe față.
0: Ce ți-am spus, Ciprian?
3: Când am auzit urletul pământului, am crezut că nu mai am scăpare. O vreme găleata m-a ajutat să mai respir. Apoi am căzut într-un fel de somn. Pe urmă, totul a dispărut. Parcă murisem.
2: Uite că n-ai murit. N-ai murit, Matachit. De mâine, câtva timp până te refaci, nu mai cobori mine. Se duce doar Bardic. Tu m-ai ajuns la laborator, s-a înțeles?
3: Da, tăicuțule. Mi-ai salvat viața. Îți sunt dator cu viața mea.
4: Ca de obicei struțul pe Dada, când mi-a venit ideea să vă vizitez pe dumneavoastră și laboratorul dumneavoastră, domnule Ciprian.
5: Sunt măgulit, domnișoara Alice.
4: Toată lumea este extrem de curioasă. Se vorbește tot mai mult despre experiențele dumneavoastră. Știți, vreau să vă avertizez. Unii nu le privesc cu ochi buni.
5: Ce vreți să spuneți?
4: Bine, dar vreți să fabricați diamante, nu? Din fericire n-au prea înțeles despre ce este vorba și cei mai mulți cred că doriți un fel de monopol al diamantelor.
5: Domnișoara Alice.
4: Ah, o țeavă de tun.
5: Ceva asemănător,
4: da?
5: Am imaginat cu un mijloace destul de primitive un dispozitiv experimental. Priviți-l. Se apropie de presupusele condiții de producere a diamantului natural.
4: Dacă experiența reușește, trebuie să vă confirme presupunerile, nu?
5: Da, așa ar fi normal. Cine știe dacă zăcămintele de diamante nu sunt adevărate carbonatare? Sunt convins că surplusul de carbon cristalizat a dus la apariția diamantelor.
4: Domnule Mere, dacă mai stau mult aici, devin solemnă ca Matachit. Mă simt inițiată în tainele vrăjitoarești ale științei. Struțul meu de semne de nerăbdare. Vin, da, vin imediat, stai cu mine.

0: Vedem noi acum, tăicuțule. Eu cred că ai reușit.
1: Mai repede m-a atacit, mai repede. Mor de nerăbdare să văd ce găsim. Toate speranțele mele zac aici, m-a atacit în acest cilindru negru. Hai, dă la o parte capacul de lut.
0: Ah, ce nenorocire! Țeava a plesnit.
1: A plesnit? Ai de mine atâta osteneală ca să ajung la acest rezultat. Culmea ghinionului, am încălzit și am urmărit atâta un cilindru de oțel bun de aruncat la gunoi. Ce te mai învârtești pe lângă cuptor, matachite? Clar, nu vezi, s-a spart.
0: Nu fi trist, tăicuțule. Începem iar cu o țeavă mai puternică.
1: Știi bine cât am alergat după nenorocitul ăsta de tun din care am făcut cilindrul. Ia, dă-mi un chibrit. Să văd înăuntru pe țeavă. Ia te uite. Un bulgăre de argilă cât o portocală.
0: Da.
1: Curios, sună ceva înăuntru. O adevărată pușculiță, matachit!
0: Da, tăicuțule.
1: Matachit, adu-mi ciocan să spargem pușculița, să vedem ce este în ea. Așa, ia, dă-mi ciocanul.
0: Încet, tăicuțule, nu da așa tare.
1: Doamne, e cu putință! Un diamant, un diamant artificial!
0: Un diamant?
1: Am găsit prin urmare soluția!
0: Iuhu!
1: În ciuda accidentului suferit de tub, nu e o iluzie, un miraj! Matachit! Matachit, aleargă la domnul Van der Gart copie! Roagă-l să vină până aici!
0: Alerg! Domnule, acesta este cel mai mare diamant din lume!
1: Deci nu visezi, e adevărat?
0: Uite, misitul Nathan pe care l-am adus cu mine, poate să confirme și el.
2: Da, da, da, cel mai mare. De 4 sau 5 ori mai mare decât Kohinoor, muntele de lumină, care cântărește 179 de carate.
0: De 2 ori, de 3 ori mai mare decât Marele Mogul, cea mai mare piatră cunoscută din lume.
2: După tăiere, va cântări cel puțin 400 de carate.
0: Aceasta cred că valorează pe puțin 100 de milioane.
1: Scuzați-mă, domnilor, sunt obligați să vă părăsesc. Chiar în clipa asta!
0: Unde fuge așa, domnule mere?
3: La fel la Watkins, pe dau de veste Alisei!
1: Alice! Draga mea, Alice! Lui Watkins!
4: Domnule mere, de când îi spui pe nume fiicei mele?
1: Miss Watkins, scuzați-mă, sunt foarte fericit, sunt nebun de fericire. Priviți, iată ce vă aduc.
4: Dumneata, ai găsit diamantul acesta în terenul dumitale?
1: Să-l găsesc? Am făcut mai mult decât atât. L-am fabricat eu însumi.
4: Dar dacă e așa, asta înseamnă ruina proprietarilor de mine. A mea, a întregului Cleveland. E bine, dacă e adevărat, ar trebui să fie împușcat imediat, în mijlocul străzii, domnule mere. Iată părerea mea.
1: Să fiu împușcat pentru că am rezolvat o problemă de chimie pusă în discuție de 10 de ani? Ar fi cam exagerat.
4: Nu e nimic de râs, domnule. Te-ai gândit la consecințele descoperirii dumitale? La faptul că eu aș deveni cerșetor?
1: De ce mea? Nu m-am gândit deloc la toate acestea. În ceea ce vă privește, domnule Watkins, fiți fără teamă. Ce e al meu, e al dumneavoastră, sunteți tatăl Alisei.
4: Dragul meu, cel mai înțelept ar fi să păstrezi cu grijă secretul. Să-l folosești, dacă vrei, cu chibzuială. Chibzuială! În felul acesta, lumea va fi mulțumită. Iar dumneata nu vei putea fi acuzat că ai dus la ruină atâția proprietari onorabili.
1: Domnule Watkins, dacă aș păstra pentru mine secretul descoperirii, n-aș fi decât un falsificator. Rezultatele obținute de un savant nu-i aparțin doar lui, ele sunt ale tuturor. Mâine chiar voi comunica Academiei de Științe secretul procedeului meu.
4: Mai gândește-te, dragul.
1: Adio, domnule, vă rămân îndatorat. M-ați făcut să-mi dau seama de o datorie la care nu mă gândeam.
4: Domnule mere.

0: A trecut atâta timp și domnul Mere n-a mai venit pe la mine. Bando?
1: Da, domnule.
0: Du-te și cheamă-l aici pe inginerul Ciprian Mere.
1: Da, domnule.
0: Trebuie să facă în așa fel ca diamantul să intre în posesia familiei Watkins. Chiar dacă va trebui să-i o promit pe Alice de soție. Mă gândesc că poate împrejurarea a jucat un rol important în reușita lui. Na, vor mai trece probabil mulți ani până la fabricarea în serie a diamantelor. Da, mi se pare că vine.
2: Bună ziua, domnule Watkins.
0: Bună ziua, bună ziua. Ei bine, tinere, unde ai dispărut în ultima vreme? Eram îngrijorat, atâtea plecări misterioase.
2: Cine a mai dispărut?
0: Oh, cum cine? Wondergard copie.
2: Eu am fost la Kimberley să-mi completez laboratorul cu cele necesare.
0: Reîncep experiențele?
2: În cel mai scurt timp. Iar domnul copie a plecat cu diamantul să-l șterpiască.
3: Ai încredințat un asemenea diamant acestui bătrân nebun? Asta este o imprudență, domnule!
0: Cred că nu se mai întoarce.
2: S-a și întors, domnule Watkins, iată diamantul.
0: Frumoasă. Iată-te deci întoarsă. Alice!
4: Da, tată?
0: Alice! Vino.
4: Da.
0: Vino până aici. Ia privește, fica mea. Privește.
4: În adevăr, e foarte frumos. Tata, se lucește ca o bucată de cărbune ce este, dar... ca un cărbune incandescent.
0: Frumoasa mea, unde te vei duce să strălucești? În turnul Londrei.
2: Cel mai frumos strălucește în părul domnișoarei Alice. Iată, stea montată în aur.
4: Adevărat? Da, e adevărat. Dar parcă e o stea. E bine să-i lăsăm acest nume, da? Să-l botezăm Steaua Sudului. Vreți, domnule Ciprian?
0: Fie, Steaua Sudului,
4: da.
0: Fii atentă să nu-ți scape din mână. Se sparge ca sticla.
4: Adevărat? Da? Atât de fragil? Sărmana stea, nu ești decât un astru de nimic. Un banat dob de carafă.
0: Un dob de carafă? Doamne Dumnezeule, copiii sunt lipsiți de orice respect.
2: Domnișoara Alice, dumneavoastră m-ați încurajat să încerc fabricarea artificială a diamantului. Deci, dumneavoastră, vi se datorează existența acestei pietre. Dați-mi voie să vi-l dăruiesc.
0: Băiatul meu, vom da o mare petrecere să sărbătorim evenimentul.

0: bucur că stau lângă dumneata la acest banchet, domnule Hilton.
1: Altădată, domnule Pantalacci, când mă întâlneai la ferma Watkins, nu prea mă priveai cu ochi buni.
0: Te consideram un rival. Știam că vrei ca și mine mâna domnișoarei Alice.
1: Eu credeam că dumneata râvnești la zestrea ei.
0: Da, să lăsăm acum rivalitatea. Recunoaște, amândoi am pierdut partida. Da. Mai rău.
1: Așa e. Suntem la un pas de ruină, da. Asta o știi?
0: Sigur, ba bine că nu.
2: Auzi, diamante fabricate pe cale artificiale.
0: De s-ar ști, am fi nevoit să închidem minele.
2: Acest tâlhar, acest Ciprian Mere ar trebui împușcat.
1: Și eu gândesc la fel. Să ne întâlnim în altă parte, domnule Pantalacci. Mm-hmm, da. Să vorbim fără martori. Acum să ascultăm ce vrea să spună hodorogul ăsta de Watkins. Îi convine să dea petrece.
3: Domnilor, ziua aceasta este cea mai de seamă zi a vieții mele. E o bucurie de neuitat să mă văd înconjurat de 80 de prieteni. Prieteni pentru a sărbători cel mai mare diamant din lume. E adevărat, mâine chiar unul din cei prezenți aici poate găsi o piatră și mai mare. Doresc în modul cel mai sincer această fericire pentru oaspeții mei. Domnilor, să bem pentru prosperitatea Creekwellandului. Să bem pentru călătoria fericită pe care Steaua Sudului o va întreprinde mai întâi la Cape Town, apoi în Anglia. Și acum, priviți-o!
4: Diamantul, nu, unde este diamantul?
5: A dispărut diamantul! A dispărut.
3: Cine a luat diamantul? Poliția, să vină șeful unui de poliție!
6: Domnilor, toată lumea rămâne pe loc să fie păzite ieșirile sării.
7: Cerca toate persoanele prezente să fie percheziționate. Vă rog,
6: să treacă în colțul acela cafrii care au servit la masă. Așa, cine este șeful vostru?
8: Matachit,
6: ieși în față. Îi controlez pe loc.
8: E limpede, cafrii l-au furat, sunt destul de hoți pentru asta.
6: Matachit, ți-am spus să ieși în față.
8: Matachitul aici!
6: A dispărut Matachitul!
8: Era dintre aceia care au servit la masă în colțul acela, pe lângă postamentul unde stătea diamantul.
1: Un servitor ticălos! Domnul Mere ar fi trebuit să fie mai atent în alegerea slugilor.
0: Aici greșești, prietene. Poate că a fost chiar foarte atent.
9: Matachit e cinstit. Răspund pentru el. Nu cred că el l-a furat.
6: Nu poate fi departe. Pornim în urmărirea lui. Dacă diamantul e la Matachit, va primi tot atâtea lovituri de bici câte carate are piatra.
8: Foarte bine.
6: Dacă nu va muri, va fi spânzurat după a 432-a lovitură.
4: Domnilor, formidabil. Nu s-a găsit nicio urmă a lui Matachit?
8: Poate acesta nu e posibil să fie el hoțul, nu vine să cred.
4: Acest nătrebnic trebuie să fie prins. Dacă n-aș suferi de gută, vă garantez, asta n-ar dura atât.
9: Tată, nu te mai agita atâta.
4: Să vedem cine vrea să pornească în urmărirea cafrului. Dumneavoastră, domnilor, doriți mâna fiicei mele? E bine, prindeți-mi-l pe Matachit. Pe onoarea mea, Alice va fi acelui care mi-l va aduce.
8: Primesc
5: și eu.
10: Miss Watkins, aș intra și eu în joc. Am permisiunea dumneavoastră?
9: O aveți. Împreună cu urările mele cele mai sincere.
10: Atunci sunt gata să merg până la capătul lumii.
0: Pe legea mea, s-ar putea să nu fiți departe de adevăr.
10: Ascultă, Bardic, de ce-ai ținut atât de mult să te iau cu mine?
11: Ca să-ți prepar cafeaua și mesele, trebuțule, dacă Matachit nu mai e.
12: Ei, domnule Pantalacci, ne pregătim de noapte?
13: Vrem aici și mâine dimineață o luăm spre fluviul Limpopo. Se zice că Matachit a pornit-o în direcția aceea, într-o caretă trasă de un struț.
12: Ești sigur de asta?
13: Absolut, l-au trădat cafrii lui.
10: Ei, ce zici, Bardic?
11: Eu nu cred nimic din ce spune el. Mie mi se pare că tot timpul urmărește ceva.
10: Ei, ce pot să fac? La urma urmei, tot e mai bine să fie aici, lângă mine, să-i supraveghezi mișcările.
13: Veniți aici, lângă foc!
14: Da.
0: E, dar ce puneți la cale, a?
14: Noi nu punem la cale nimic. De ce ne bănuiești?
0: Asta.
14: E? Ce zici, domnule inginer?
0: Ia privește mai atent mormanele acelea cenușii.
14: Elefanți!
1: Dacă am putea uține unul sau doi, e o vânătoare foarte amuzantă.
0: Da, da, doi colți de elefant înseamnă o pradă frumoasă. Ce-ar fi să încercăm mâine de dimineață?
1: E o idee și încă una bună. Ce spuneți, domnule mere?
14: Da, de acord.
0: Până atunci să ne odihnim. Cine este de pază?
14: Eu, Hilton.
0: Rămâi lângă foc. Apte bună.
14: Oh,

0: Cine e?
1: Nu te sperie. Nu pot dormi și m-am gândit că ar fi mai bine să vin să simt de urât.
0: E foarte frumos din partea dumneitale, domnule Pantalacci.
1: Vreau să-ți vorbesc, Hilton. Ai mai vânat elefanți?
0: Da, de două ori.
1: E bine, știi cât de periculoasă este această vânătoare? Elefantul este atât de inteligent, atât de șiret. Se întâmplă rar ca omul să-l învingă.
0: Vorbești despre neîndemânatici. Cu o carabină bună n-ai de ce să te temi.
1: Da, așa gândeam și eu. Totuși, se întâmplă și accidente. Presupunem că mâine s-ar întâmpla ceva inginerului. Ar fi o adevărată nenorocire pentru știință.
0: O adevărată nenorocire.
1: Pentru noi n-ar fi chiar așa de mare. În doi ne putem înțelege prietenește.
0: În doi, da. În trei mai greu.
1: Eu îi scot inginerului cartușele din pușcă. Mâine, în momentul atacării unui elefant, trag un foc de armă în spatele lui. În clipa aceea, animalul îl zărește și se termină repede.
0: E cam greu ce propui dumneata.
1: Să vezi, totul va merge de la sine.
2: Ia stai!
1: N-ai văzut nimic? Mi s-a părut că am zărit o umbră după baobab.
0: Stai! Nu, nu. Nu-i nimic. O părere.

0: Pornim vânătoarea, domnilor. Priviți-i, elefanții dorm liniștiți.
1: La ce bun să omorâm aceste creaturi inofensive? N-ar fi mai bine să le lăsăm în pace?
0: La ce bun să ne umplem pungile procurându-ne câteva chintale de fildă. Ți-e frică? Ți-e frică de aceste animale, domnule Mere?
2: Trebuie să acționăm repede. Uitați, unul dintre elefanți dă semne de neliniște. Își ridică trompa.
0: Acum e momentul. Dacă vrem să obținem un rezultat ca lumea, trebuie să ne distanțăm. Apoi tragem toți odată la semnalul din fluier. Eu plec spre dreapta.
2: Bine, atunci eu iau spre stânga.
1: Și eu rămân în centru. Ce-i bani? De unde ai apărut?
2: Am sărit pe curba calului în spatele noastre. Nu spuneți nimic. O să vedeți în curând pe ducere.
1: Te-am apropiat suficient. Cred că e timpul să pregătesc carabina.
2: Bușca dumneavoastră e descărcată. Stați, nu fiți îngrijorat. Totul e în regulă. Totul e în regulă.
1: A tras cineva în spatele meu.
2: Așa e, atenție, atenție în față. S-a vorbit aseară să te piardă. Noroc, am tras eu cu ureca. Atenție, atenție, elefantul rănit se repede spre noi. Acum e cum, în clipa când elefantul va fi pe aproape, faci calul să sară într-o parte. Apoi te învârtești în jurul acestui tufiș și te lași urmărit de elefant. Restul mă privește mai bine. Hai.
1: Hei! Cât timp ne învârtim așa?
2: Încă puțin! Eu alunec pe pământ și dai tendonul călcăiului!
1: Ai cuțit bun?
2: Da, unul foarte ascuțit! Acum depărtează-te! Așa!
3: Bravo! Bravo! Domnule Pantalacci! Vino imediat! Barnic a doborât elefantul!
4: Bravo! Bravo, Barnic!
3: Trebuie să-l ucidem cu un glonț în ochi! Așa! S-a terminat.
2: Ce filbeș frumos. Mă duc mai aproape să-l văd.
3: Ce faci, Hilton? Nu te apropii atât de mult. Ajută!
2: L-a omorât cu tromba. Eram sigur că făcea pe mortul. Elefanții folosesc întotdeauna acei și retlic.
0: Morții cu morții, vii cu vii. Să mergem.
2: Hai, trezește-te.
1: Ce s-a mai întâmplat, Bardic?
2: Azi noaptea a dispărut Anibal Pantalacci.
1: Ce spui?
2: A fugit. E ce mai rău că ne-a lăsat aici, în pustiu, fără cai.
1: Trebuia să ne așteptăm de la ticălosul ăsta.
2: Hai, lasă, nu te necăji. Uite, vezi ceva priponit acolo lângă copac?
1: A, o zebră.
2: Am prins-o acum în zori. O vom folosi în locul cailor. Ia, uite. Uite de ce scrie aici.
1: Dar ești un adevărat vrăjitor. Primești corespondență în plin pustiu african.
2: Mi-a dat-o un războinic dintr-un trib boșiman. Și el a primit-o de la un cafru. E din Griquelan, pentru dumneavoastră. Eu nu știu să citesc. Vă rog, vedeți ce scrie.
1: Alice, e de la Alice. Să văd ce scrie. Dragă domnule Mary, am aflat de la unii cafri că Matachi se ascunde pe undeva prin apropiere. Acum sunt și mai convinsă că n-a furat el diamantul. Îl căutați zadarnic de-a lungul fluviului Limpopo. Vă rog să vă întoarceți cât mai repede. Totul nu a fost decât o uneltire a lui Anibal Pantalacci. Și-a lăsat aici o parte din complici. Oameni mascați dau târcoale în noaptea laboratorului. Vor să-l devasteze. Cred că ar trebui... La drum, Bardic! Ne cheamă Alice!
5: Intră!
1: Eu sunt, Miss Watkins.
5: Oh, domnule Mary, v-ați întors! În sfârșit, v-ați întors!
6: Singur, dar ceilalți unde sunt?
1: James Hilton a murit, domnule Watkins, ucis de trompa unui elefant. Anibal Pantalacci a dispărut într-o noapte lundre și cald.
5: Ce ticălos!
6: Și diamantul, unde este diamantul?
1: Diamantul? Cine știe pe unde rătăcești?
6: Oh, guta mea, iar m-a lovit un atac de...
5: Tată, liniștește-te, te rog, haide-te în grădina la aer. Liniștește-te, tată!
1: Hei, domnișoara Alice, ce-ați făcut în aceste 3 luni? Mi-e teamă că ați uitat toată chimia pe care o știați.
5: Nu, domnule, aici vă înșelați. Din potrivă, am studiat mult, foarte mult. Da? Chiar mi-am permis să fac câteva experiențe în laboratorul dumneavoastră. Nu. Fiți pe pace, n-am spart nimic. Da, am pus totul la loc.
1: Am observat că laboratorul meu s-a îmbogățit cu unele piese.
5: L-am rugat pe domnul Van der Gotkopie să mai cumpere câte ceva. Bătrânul, știți, face tot felul de drumuri misterioase. Și de fiecare dată mai aduce câte o piesă. Ține mult la dumneavoastră. De altfel trebuie să sosească și el din clipă în clipă. V-ați văzut?
1: Da, aseară m-am trezit cu bătrânul la mine. Aflase că m-am întors. Dar iată.
6: Ciprian, când reîncepi experiențele?
1: Mă bucură grija dumneavoastră. Imediat ce găsesc un dizolvant corespunzător pentru carbon.
6: Tare aș vrea să reușești, băiete. Mi-am pus în tine toate speranțele. Parcă ai fi copilul meu.
5: Ce bun sunteți, domnule Van der Gott.
0: Ei, dar ce spuneți de asta? Aseară răsfoiam scrisorile primite de acasă. Profesorul meu de la școala de mine îmi amintea că n-am terminat harta unei depresiuni. În realitate, ea este gata. Prins cu altele, am uitat să o trimit. Știți ce am constatat? Harta acestui ținut este complet eronată.
6: Cum? Cum adică? Ce vrei să spui?
0: Cei care au întocmit-o n-au ținut cont de variația acului magnetic.
6: Da, și?
0: E curios cum o greșeală geodezică atât de mare, da, care n-a fost încă semnalată.
5: E adevărat?
6: Ce spui?
0: Sigur!
5: Și?
6: Și ai fi gata să atesti acest fapt în fața instanței de judecată?
0: În fața a 10 instanțe, dacă e nevoie.
6: Și nu este posibil să se conteste declarația?
0: Evident că nu.
5: Cum?
0: E suficient să arăt cauza greșelii. Ea se constată imediat. A fost omisă declinația magnetică în calculele de fixare a poziției.
6: Am plecat! Chiar în momentul acesta am plecat la Kimberley!
0: Dar ce înseamnă asta? Domnule Alice, dumneavoastră ați înțeles ceva? De ce a fugit așa deodată?
5: Nu mai înțeleg nimic!
7: Bine, Ciprian, te caut de câteva ore și nu dau de tine. Unde alergai așa de dimineață? Te-am strigat, nici nu m-ai auzit.
0: Ești în urmă cu evenimentele, mă duceam la șerif.
7: La șerif? De ce?
0: Păi să-ți povestesc. Ieri pe seară, când m-am întors de la mine, mi-am găsit laboratorul devastat.
7: Cum așa?
0: Da, o ceată de oameni au pătruns înăuntru, profitând de întuneric. Au distrus în câteva minute munca atâtor săptămâni.
7: Crezi că e opera lui Anibal Pantalacci?
0: Nu știu. Dispariția lui a rămas încă un mister. Poate se ascunde ca să acționeze mai bine. Poate a murit în pustiu, încercând pe cont propriu să ne lichideze pe mine și pe Bardic. Nu știu.
7: Ciprian, ți-am spus de câteva ori, te-am avertizat, te-am rugat să nu mai vorbești despre experiențele tale.
0: N-am discutat cu nimeni, dragă Thomas. Dar nici nu înțeleg să mă feresc. Au văzut, probabil, că repar cuptorul spa. Am depus o plângere la șerif, asta am făcut.
7: Nu să te apere cu nimic, trebuie să luăm măsuri. Ascultă, Ciprian, îmi dai voie să stau de pază la noapte?
0: Cum crezi? Oare o să vină din nou?
7: Da. Am impresia că ceea ce au făcut ieri e doar începutul. De azi înainte trebuie să veghem.
0: Hai de mine, voi merge până la guvernatorul coloniei capului, dacă
7: bine,
0: este nevoie.
7: Bine. Până atunci să ne apărăm noi.
0: Da.

0: Ciprian! Ciprian, mere, trezește-te!
1: Cine sunteți? Cum îndrăzniți să-mi spargeți ușa? Dați-vă jos, măștile!
0: Gură!
1: John! Ajutor!
0: Gură, am zis! Dacă mai scoți o vorbă, mori înainte să-ți citești sentința. Ce, credeai că amărâtul de John Steele te poate apărea? Fii liniștit! E legat fetereș! Nu mai suflă! Ascultă! Ciprian, mere, îți facem cunoscut că tribunalul secret al taberei din Vandergoat, compus din 22 de membri, acționând în numele Salvării Generale, te-a condamnat la moarte.
2: Ce, pentru ce?
0: Ești acuzat că printr-o descoperire nedorită ai primejduit interesele și viața celor care se ocupă cu găsirea, șlefuirea și vânzarea diamantelor.
2: Dar nu este adevărat! Ura!
0: Tribunalul a decretat că vei avea 10 minute pentru a te pregăti să mori. Toate hârtiile îți vor fi arse. Locuința ta va fi rasă până la temerie. Așa vor păți toți trădătorii.
3: Hai, ridică-te imediat, n-avem timp de pierdut.
2: E un asasinat!
4: Ai ales cum vrei să mori.
2: Nu am de făcut nicio alegere. Nu pot decât să protestez împotriva acestei crime.
0: Protestează, dar tu vei fi spânzurat. Ai de lăsat vreo dispoziție scrisă?
2: Nimic pe care aș putea să-l încredințez unor asasini.
4: Atunci la drum.
0: Legați-l, hai.
2: Nu, stați!
5: Ce vreți să-i faci?
2: M-a tachit. De unde ai apărut?
5: Am stat ascuns de frică. Am sărit pe geam când am văzut că vor să te omoare.
2: I-am urmărit tot timpul până aici.
0: Dați-l la o parte pe urlătorul ăsta. E negru care a furat steaua sudului, Matachit.
4: Aha, ai venit la timp. Vei împărți funia cu stăpânul tău.
2: Nu,
5: lăsați-l. Nu, voi mărturisi totul. Tăicuțule, de ce vor să te omoare?
2: De ce?
6: Pentru că am făcut un diamant artificial.
5: Nu, eu sunt vinovat. Eu am pus diamantul cel mare în cuptor.
0: Dă-te la o parte.
5: Vă repet că eu am pus diamantul în aparat. Da, eu l-am înșelat. Eu l-am făcut să creadă că experiența a reușit.
2: E adevărat.
5: Da, de 100 de ori, da. E adevărat.
2: Cum?
5: În ziua surpării de tere.
2: Așa.
5: Când am rămas îngropat sub dărâmături, găsisem diamantul cel mare. Îl țineam în mână și mă gândeam cum să-l ascund. Atunci peretele a căzut pe mine.
2: Da.
5: După ce mi-am revenit, eram în patul unde ai pus să mă ducă.
2: Da.
5: Am vrut să-ți dau piatra, dar mi-a fost rușine să spun că fusese un hoț. Am așteptat un prilej potrivit. După ce cuptorul a explodat, m-am gândit ce supărat ai să fii. Am pus în țeavă diamantul cel mare. Și când tăicuțul a găsit diamantul, a fost foarte bucuros.
4: Da, nu minte, îmi amintesc foarte bine. Am văzut bulgările de pământ în mâna capului, în ziua surpării. Îl ținea atât de strâns încât au renunțat să-l mai scoată.
0: Parcă e posibil să fabrici diamante. Nu mai e nici cea mai mică îndoială. Suntem proști că am crezut așa ceva. E ca și cum ai vrea să fabrici o stea.
3: Ce facem cu inventatorul?
2: Ce facem?
0: E cazul să amânăm executarea sentinței. Ciprian, mere, ești liber. Dar amintește-ți, această sentință te urmărește mereu. Un cuvânt, un semn și vei fi lovit fără milă. Cine are urechi de auzit, să audă.
6: Cum te simți, John, după trânta de seară?
7: Mi-au întins puțin oasele, nimic altceva. Bine că s-a sfârșit numai cu atât.
6: Noi am scăpat, dar bămirile împotriva lui Matachit au reapărut. În zor, bietul băiat a fost arestat din ordinul lui domnului Watkins. Da, eu nu mai înțeleg nimic.
7: Nici eu. Îl pune singur în cuptor, apoi se răzgândește și îl fură în plin banchet. Dar dacă era nevinovat, de ce a fugit?
6: Asta e simplu, a fugit de frică. Domnișoara Alice Watkins mi-a promis că mă va ajuta să-l scăpăm. O aștept să vină.
7: Ah, uite! Vine John Watkins! E negru de furie, alergă după struți.
8: Acest animal este insuportabil.
9: Dar ce s-a întâmplat, domnule Watkins?
8: Acest animal oribil mi-a luat un document. Da, da,
10: tată, liniștește-te.
8: Un glonț în cap îl va potoli pe tâlharul ăsta.
10: Tată, nu-l împușcă.
6: Domnule Watkins, vreți să vă recapătați documentul, nu este așa?
8: Bineînțeles.
6: Ei bine, este inutil să o omorâți pe Dada pentru asta. E suficient să-i se deschidă stomacul. Îmi permite să fac această operație?
8: Bine, cum crezi. Eu vreau documentul și nimic altceva.
6: Așa. Bardic, vino cu încă un băiat să prindem struțul.
8: Da.
6: Așa, apucați-l de picioare. Așa.
8: Îi deschidem pipota, domnule Ciprian?
6: Da. Așa. Uite că a adormit. Nu se mai sparge.
8: Da.
6: Totul va decurge perfect. Bisturiul?
11: Așa, tampon?
12: Aoleo, ce buzunar enorme, pipota domnului Dada. Ia uitați-vă, ce strălucește acolo?
11: Păi, un sfeșnic de aramă.
12: Ce?
11: Oh, uite și documentul, puțin mototorit, dar intact.
12: Da, uitați-vă, mai e ceva, mi se pare.
11: Da, bine de cârpit, are domnișoarei Watkins, monezi, o cheie, un pieptene de corn. Și mai e ceva,
12: da,
11: ceva rotund, ceva...
12: Steaua Sudului, diamantul, marele diamant a fost înghițit de Dada.
11: Domnule Watkins, domnule Watkins, domnule Watkins, iată, nu vine să cred, priviți, priviți, da.
12: Oh, Steaua Sudului, slavă cerului, iată-l regăsit, nu visezi, e adevărat? Oh, Alice,
10: da,
12: Alice,
10: da, da.
12: Vino aici. Vino, veniți cu toții să vedeți.
10: Cred că Dada o să-și revină, domnule Ciprian.
12: Dada, te uiți la ticălosul ăsta și nu privești diamantul. Ah, ah, ce copil nechipzuit ești, Alice.
11: În trei zile Dada nici nu va simți că a fost operat.
12: Domnule Mere.
11: Da, domnule Mere.
12: Domnule Mere, mi-ai făcut un mare serviciu. Nu știu cum voi putea vreodată să mă achit pentru asta.
11: Domnule Watkins, diamantul era înghițit de Dada și l-am regăsit. Nu e ca și cum l-aș fi adus din centrul Transvalului?
12: Nu e același lucru.
11: E clar însă că bietul Matachit poate fi pus în libertate.
12: Asta, da, așa e. Bardic, da. Du-te la șerif și dă de știre că diamantul a fost regăsit.
11: Da, domnule Watkins.
12: Acum, domnule Mere, cred că înțelegi situația, nu?
11: Adică?
12: Adică, Steaua Sudului este acum, conform declarației lui Matachit, un diamant natural. A fost găsit pe unul din terenurile mele pe care ți l-am închiriat dumitale.
11: Așa e,
12: dar îți amintești clauza din contract? Ea spune că primele trei diamante găsite pe terenul arendat de dumneata trebuie să-mi fie date în deplină proprietate. Cererea mea e dreaptă, nu?
11: Într-o totul dreaptă.
12: Ți-aș fi foarte obligat dacă ai recunoaște în scris dreptul meu.
11: Da. Așa este.
12: Las, că fabrici dumneata altul și mai frumos.
11: Nu trebuie să râdeți, domnule Watkins. Ar fi fost o minune ca totul să reușească dintr-o dată. Drumul către reușită e plin de eșecuri. Voi relua experiențele și de asta vă rog să fiți sigur.
12: Dragul meu, nu te sfătuiesc. Ai văzut...
11: Tocmai de asta. Sălbăticia va fi învinsă de știință. Și oamenii aceștia de aici nu trebuie să mai moară scormonind pământul, nici să fie spânzurați pentru învinuiri imaginare.
12: Bine, lasă viitorul și hai, scrie.
11: Da. Să zic că recunosc că diamantul găsit pe terenul meu este potrivit clauzelor contractului de concesiune, proprietatea domnului John Watkins.
12: Semnează.
11: Ciprian Mere. Sunteți mulțumit?
12: Perfect.
2: Tecuțule!
10: Matachit!
2: Dragul meu, Matachit, iată-te liber!
5: Tecuțule, m-ai salvat din nou, Tecuțule. Îți mulțumesc.
10: S-a dus vestea! Uite, vine șeriful și îl văd și pe bătrânul Van der Gogh, copie,
12: Să vină tot să-mi vadă diamantul. Poftiți, domnilor, poftiți! Priviți-mă! Sunt cel mai bogat om din lume!
10: Tată!
12: E multă vreme, vecine Wondergold, de când nu ne-am văzut. Dar ce vânt te aduce?
13: Vântul justiției. John Watkins, mai deposedat de pământul pe care eram stăpân. Astăzi legea te deposedează pe dumneata și te obligă să-mi restitui ceea ce mi-ai luat.
12: Moșneagul e nebun, se pare că boala s-a agravat de la un timp.
13: Cine râde la urmă, râde mai bine. Știi că o judecată definitivă ți-a atribuit terenurile situate la apus de-al 25-lea grad de longitudine estică față de meridianul Greenwich.
12: Știu.
13: Iar mie mi-a atribuit pe cele ce se găsesc la răsărit de acest meridian.
12: Chiar așa, prea cinstite pleca.
13: Iată o declarație a Comitetului Cadastral cu data de alaltăieri.
12: Da.
13: Ea constată o greșeală introdusă în toate planurile Guica Landului. A fost comisă de geodezi în urmă cu 10 ani. Ei n-au ținut seama de declinația magnetică în determinarea exactă a nordului. Și aceasta falsifică toate cărțile. În urma rectificării, mina copie reintră în posesia mea. Domnule șerif, fă-ți datoria!
14: Da. În numele legii, Declar sequestrate toate valorile mobile și toate obiectele de preț din ferma Wondergood Copie.
12: Ruinat. Ruinat.
6: Domnule Watkins, deoarece bunăstarea vă este amenințată de catastrofa ireparabilă, dați-mi voie să văd în asta doar posibilitatea apropierii mele de Alice. Pentru mine nu contează bogățiile, domnule Watkins. Am onoarea să cer mâna domnișoarei Alice Watkins.
12: John Watkins, n-aș vrea să abuzez de victoria mea. Nu sunt dintre aceia care își calcă în picioare dușmanii învinși. John Watkins, dacă vei consimți la unirea acestor doi copii, îi rog să primească drept zestre steaua sudului.
10: Domnule,
12: în afară de asta, îi fac moștenitorii miei. Vreau să repar așa răul involuntar pe care îl fac Alice. Wondergood, ești un om de treabă. Te răzbuni în chip nobil pentru ceea ce ți-am făcut, înleșnind fericirea fiicei mele. Să uităm totul. Să bem pentru fericirea acestor copii.
15: A început ploaia africană!
10: Ploaia?
15: Să cântăm, să dansăm!
10: Haide, să cântăm!
16: Liniște! Liniște! Puțină liniște, vă rog. N-ați auzit? Imediat după ce a trăznit, un mic zgomot sec.

0: trebuie să nu fie a nimănui. Dacă piatra ar fi fost unsă cu un strat subțire de grăsime, ar fi rezistat.
1: Adevărat? În acest caz totul se explică. Fragila stea a găsit în pipăta lui Dada acest strat protector. Dacă exploda în el, ce se întâmpla cu struțul?
2: Nu puteți trata cu atâta ușurință un asemenea dezastru. Pe cinstea mea, stați la taclare despre cele 50 de milioane volatilizate de parcă ar fi vorba despre o țigară.
3: Tată,
1: ceea ce liniștește. Arată că suntem filozofi, trebuie să fii înțelept când înțelepciunea devine necesară.
2: Fiți filozof cât vreți, dar 50 de milioane sunt 50 de milioane și nu se găsesc în drum.
4: Ascultă-mă, Andegot. Astăzi mi-ai făcut un serviciu strașnic. Cred că și eu aș fi explodat ca o castană dacă Steaua Sudului ar mai fi fost a mea.
1: Ce vreți? Eu am dobândit un diamant și mai prețios pe Alice. Nu mă poate mâhni pierderea niciunui alt diamant. Ce zici, Matachit?
5: Trebuie să reparăm cuptorul, tăicuțule. Reîncepem experiențele.
1: Mai întrebi?
0: Să bem pentru fericire!
1: Pentru Alice! Și un pahar pentru chimie!

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vă oferim din creația lui Richard Strauss amplul poem simfonic intitulat O viață de erou. Varianta interpretativă aparține Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii Suedeze, dirijată de Sergiu Celibidache.

0: În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție poemul simfonic O viață de erou de Richard Strauss. A interpretat Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Suedeze, dirijată de Sergiu Celibidache. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Mitropolia Basarabiei a anunțat programul întronizării noului mitropolit ales. Simpozionul internațional Explorări în tradiția biblică românească și europeană a avut loc astăzi la Muzeul Mitropolitan din Iași. Astăzi, în ședința de guvern, Agenția Națională pentru Coordonare și Politici în domeniul drogurilor și al adicțiilor a prezentat raportul național privind drogurile în 2025. Cea de-a patra ediție a Nopții Muzeelor la Sate se va desfășura în 29 august și Statele Unite ale Americii au aprobat vânzarea de rachete de croazieră cu rază intermediară de acțiune de tip Tomahawk Germaniei. Acum știrile pe larg. Credincioși din toată țara au cinstit astăzi icoana Maicii Domnului, îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț. Dimineață, icoana făcătoare de minune a fost purtată în procesiune către baldachinul special amenajat în incinta așezământului monahal. Sfânta liturghie a fost săvârșită de un sobor de stareți, preoți și diaconi. La finalul slujbei, icoana a fost reașezată în Biserica Mare a Mănăstirii. Sfântul Odor aparține Mănăstirii Neamț încă din anul 1429, când împăratul Ioan al VIII-lea paleologul a dăruit-o domnitorului Alexandru cel Bun. Icoana este o reproducere a celei pictate în mod miraculos pe un stâlp al bisericii din Lida. Preasfințitul Părinte Antonie, noul mitropolit ales al Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va fi întronizat duminică în Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău. Ceremonia va fi săvârșită de înalt Preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei și alți cinci ierarhi ai bisericii noastre. Amănunte am aflat de la Părintele Andrei Bucliș, consilier mitropolitan și purtător de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei.
1: Ceremonia va începe cu săvârșirea Sfintei Liturghii sub protie înalt Preasfințitului Părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a asigurat și locotenența tronului Mitropoliei Basarabiei, iar după săvârșirea Sfintei Liturghii vom asista la ceremonia de instalare a noului mitropolit începând cu orele 11:30. Așteptăm pe toți doritorii, pe toți cei care iubesc Mitropolia Basarabiei și toți cei ce simt într-un cuget românesc împreună cu noi să participăm la acest eveniment istoric și poate pentru unii dintre noi unic din viața noastră.
0: Părintele Andrei Bucliș, consilier mitropolitan și purtător de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei, Preasfințitul Părinte Antonie a fost ales mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în data de 2 iulie 2026. Teologi, filologi și istorici s-au întâlnit astăzi la Muzeul Mitropolitan din Iași în cadrul simpozionului internațional Explorări în tradiția biblică românească și europeană. Manifestarea interdisciplinară este organizată de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași în colaborare cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei și cu alte instituții. În deschiderea evenimentului, părintele lector Cristian Barnea, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași și delegatul înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, a evidențiat actualitatea mesajului Sfintei Scripturi.
2: Sfânta Scriptură este expresia scrisă a revelației împlinite în Hristos. Ea prezinte pe Hristos în forma cuvântului său dinamic și a cuvântului tot așa de dinamic al Sfinților Apostoli despre faptele lui mântuitoare, în eficiența lor permanentă. Altfel spus, Sfânta Scriptură continuă să ne vorbească și ne invită la un răspuns cu fapta. Ea este așadar cuvântul lui Dumnezeu și răspunsul nostru, răspunsul omului. Prin urmare, nu e un monolog, ci un dialog. Deci, Sfânta Scriptură, în ea se face auzi glasul omului care răspunde în cuvinte de rugăciune, de mulțumire, uneori de teamă, de iubire, de adorare și așa mai departe. În esență, Scriptura nu e numai o carte prin care păstrăm în memorie ce a făcut Dumnezeu pentru om, pentru pregătirea întrupării Fiului Său, ci și o carte care ne spune ce va face Fiul lui Dumnezeu cel întrupat și înviat până la sfârșitul veacurilor pentru a ne conduce și pe noi la înviere.
0: Părintele lector Cristian Barnea, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, delegatul înalt Preasfințitului Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Ediția 15-a simpozionului a inclus o sesiune omagială dedicată centenarului profesorului Paul Miron, profesorul Sorin Tașcu, directorul Institutului de Cercetări Interdisciplinare al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, a subliniat contribuția reputatului filolog pentru cercetarea din România.
3: Paul Miron a fost el însuși un veritabil monument al diplomației culturale și al filologiei de elită. Domnia sa cred că a înțeles profund că limba română și textul vechi sunt vectori de identitate europeană. Prin urmare, aducerea sa în prim plan astăzi nu este doar o datorie de onoare, ci și o reconfirmare a valorilor pe care acest simpozion le promovează. rigoarea științifică, dublată de o generoasă deschidere și sper să nu exagerez, spre universalitate. Cum spunea și domnul prorector, din perspectiva cercetării interdisciplinare, dialogul propus în aceste zile între filologie, teologie, istorie și hermeneutică ne arată că excelența se naște și acolo unde tradiția întâlnește rigoarea analitică.
0: Profesorul Sorin Tașcu, directorul Institutului de Cercetări Interdisciplinare al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Lucrările simpozionului continuă până sâmbătă cu diverse manifestări culturale. Mănăstirea Putna organizează și găzduiește de astăzi până în 12 iulie o nouă ediție a simpozionului de istorie Colocviile Putnei. Aceasta marchează 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a Sfântului Așezământ. Simpozionul a început dimineață cu un tedeum oficiat de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în biserica voievodală a mănăstirii. La finalul slujbei, ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să facă lucrurile ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni.
4: Dumneavoastră dați acest exemplu de constanță și de statornicie. 33 de ediții neîntrerupte e ceva care nu se întâlnește oriunde. Tendința de obicei este mult entuziasm la început, ei rupuri din acestea și apoi energia scade, implicarea se diminuează. Aici nu s-a întâmplat asta și har Domnului, cei de la an la an locurile au crescut, s-au dezvoltat, de la istoria medievală s-a ramificat în, știu și eu, iconografie, de ceva vreme în anumite ediții, nu în muzicologie.
0: Apoi, invitații au mers la sala Iacob Putneanul, unde părintele stareț al mănăstirii Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, a rostit un cuvânt de bun venit.
5: Centrul de cercetare și documentare Ștefan cel Mare al Sfintei Mănăstiri Putna are ca scop prioritar cercetarea epocii ștefaniene și a istoriei Mănăstirii Putna. Unele dintre cele 32 de ediții anterioare ale simpozionului Colocviile Putnei au fost organizate în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și cu Institutul Nicolae Iorga al Academiei Române din București. Cele mai multe dintre comunicări au văzut lumina tiparului în revista Analele Putnei, dar mai sunt și restanțe. Cu prilejul fiecărui simpozion de la Putna, au fost organizate excursii la mănăstiri și biserici, care sunt monumente istorice de primă importanță.
0: Mâine, când se împlinesc 560 de ani de la întemeierea mănăstirii Putna, la altarul de vară va fi săvârșită de la ora 7 Sfânta Liturghie a Recunoștinței, în cadrul căreia vor fi pomeniți istoricii trecuți la Domnul, foști colaboratori ai Centrului de Cercetare și Documentare Ștefan cel Mare al mănăstirii Putna. Sâmbătă, 11 iulie, va avea loc o sesiune de muzicologie, în cadrul căreia arhidiaconul Serafim Grigorescu, protopsaltul mănăstirii Putna, va prezenta cartea Stihirarul Sfântului Macarie, protopsaltul. Lucrările se vor desfășura în format fizic la Centrul Cultural Mitropolit Iacob Putneanul, însă vor putea fi urmărite și pe Zoom. În cadrul simpozionului va fi lansat numărul 19 al revistei Analele Putnei. Peste 170 de voluntari clerici și mireni au participat timp de 3 zile la sesiuni de pregătire pentru organizarea întâlnirii internaționale a Tineretului Ortodox 2026, desfășurate de sectorul teologic educațional al administrației patriarhale împreună cu sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Întâlnirile din prima serie s-au încheiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Amănunte aflăm de la Gabriel Năgescu, inspector eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul.
6: Am ajuns la finalul a 3 zile pline pentru voluntarii noștri. Iată, am avut niște sesiuni foarte grele pentru ei, pentru că au trebuit să vină de la ora 17 până la ora 21. Au fost niște zile destul de solicitante. Însă, așa ca o primă impresie, am văzut că la finalul fiecarei zile vedeam tineri bucuroși, tineri care începeau deja să discute, să dezbată ce au luat de aici, din sesiunile de formare. Și în ultima zi am continuat partea aceasta de echipă, am fundamentat noțiuni de echipă, diferența dintre echipă și grup și nu numai. Am încercat și prin jocurile și aplicațiile pe care trainerii le-au susținut aici să creăm niște relații între ei, pentru că în cadrul evenimentului vor lucra împreună și poate de-a lungul timpului vor rămâne și în relații bune. După care am discutat și puțin pe ghidul voluntarului, pe responsabilitățile și pe îndatoririle pe care le vor avea voluntarii, după care ne-am întâlnit iarăși în plen, cum am făcut și în prima zi de formări, și am încercat puțin să vedem care vor fi următorii pași pe care îi vor urma voluntarii până vor ajunge în ziua evenimentului.
0: Sesiunile de formare au reunit în aceste zile tineri din capitală, precum și din alte județe ale țării, clerici, precum și membrii asociațiilor de tineret, ne-a spus Romeo Moșoiu, formator al Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox 2026.
7: Continuăm formarea pe comunicare și lucru în echipă. Am vorbit foarte mult despre lucru în echipă și cum să facem ca lucrurile să funcționeze la nivel de întâlnirea internațională a tinerilor. Avem voluntari foarte motivați și dornici de a-i primi pe tinerii participanți la ITO 2026 și la finalul formării toți voluntarii au participat la o sesiune de închidere și la o sesiune în care le-am prezentat etapele care vor urma în perioada următoare, fiecare ce va face, cum se va integra în marea echipă de voluntari ITO și aici vorbim de peste 500 de voluntari care îi vor aștepta pe cei 3.000 de participanți la ITO 2026.
0: La sesiunile de formare a fost prezent și Andrei Cazacu, secretar general al Asociației Studenților Teologi Ortodoxi.
8: Suntem bucuroși că am fost gazde în Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarh Universității în București, pentru că roadele acestei sesiuni de formare se vor vedea în toamnă și astăzi e important să precizăm că membrii asociației noastre, Asociația Studenților Teologi Ortodoxi, au ajutat la organizarea și la amenajarea sălilor și la crearea condițiilor necesare de desfășurarea acestor sesiuni de formare și suntem bucuroși că am reușit și noi să mobilizăm o parte semnificativă a voluntarilor asociației noastre.
0: O nouă sesiune de formare va avea loc la finalul lunii iulie. Pentru buna desfășurare a Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox vor fi implicați circa 500 de voluntari. Bucureștenii sunt invitați să participe la Hramul de Vară al Paraclisului Catedralei Naționale, sărbătoarea icoanei Maicii Domnului Prodromița, cinstită în data de 12 iulie. Programul hramului va debuta sâmbătă dimineață, în ajunul sărbătorii, cu acatistul icoanei Maicii Domnului Prodromița, ce va fi urmat de Sfânta Liturghie și Parastas. De la ora 17 vor fi săvârșite vecernia, litia și utrenia. Duminică, programul liturgic va începe cu slujba de sfințire a apei și va continua cu acatistul icoanei Maicii Domnului Prodromița. Sfânta Liturghie de Hram va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Lăcașul de cult deține în patrimoniul său o copie a icoanei Maicii Domnului Prodromița și un fragment din moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, sărbătorit în data de 13 noiembrie. Celelalte hramuri ale Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului sunt Învierea Domnului, hramul principal, și Sfântul Ioan Gură de Aur. Linia turistică Bucharest City Tour va opri de mâine și la Catedrala Națională. Potrivit Societății de Transport București, noua stație le va permite vizitatorilor să ajungă în fața celei mai mari biserici din România și a uneia dintre cele mai impunătoare catedrale ortodoxe europene. O altă modificare vizează traseul parcurs în zilele de funcționare. Astfel, vinerea, autobuzele vor circula pe traseul roșu care revine pe Calea Victoriei, în timp ce sâmbăta și duminica vor circula pe traseul albastru. Pe traseul roșu, autobuzele vor opri în principalele puncte de interes ale capitalei, inclusiv la Piața Presei, Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Piața Revoluției, CEC, Palatul Parlamentului și noua stație de la Catedrala Națională. Traseul albastru va include de asemenea opriri la Palatul Parlamentului și Catedrala Națională, având capătul de linie în Piața Unirii. Autobuzele Bucharest City Tour circulă vinerea, sâmbăta și duminica și în zilele de sărbătoare legală, între orele 10 și 21. Tarifele promoționale sunt de 49 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4 și 14 ani. Biserica Ortodoxă Română va sărbători luni, 13 iulie, aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, eveniment istoric petrecut în anul 1774. În urma acestui eveniment, Mitropolitul Grigorie al II-lea al Țării Românești a mijlocit aducerea moaștelor din satul Basarabi și așezarea lor în Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena, actuala Catedrală Patriarhală. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitorul spiritual al cetății Bucureștilor. Este cinstit atât în 27 octombrie, cât și la sărbătoarea sa de vară. La Catedrala Patriarhală, lăcaș de cult, care de 252 de ani adăpostește moaștele ocrotitorului Bucureștilor, programul liturgic va fi deosebit. Va începe duminică seara cu slujba privegherii. Amănunte am aflat de la Părintele Arhimandrit Clement Harala, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
9: Programul liturgic pentru hramul de vară în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou începe de duminică 12 iulie, după amiază, la ora 17, cu slujba de priveghere, care va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, delegatul Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, și care va conduce un sobor de preoți și diaconi și cântăreții care sunt membri ai corului Tronos, condus de Părintele Mihail Bucă. Slujba va dura până în jurul orei 21 și la sfârșitul privegherii se va face procesiune cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în jurul Catedralei Patriarhale.
0: Luni, în ziua praznicului, de la ora 7:30, programul liturgic va continua cu miezonoptica.
9: Și apoi continuăm cu acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfânta Liturghie. La momentul potrivit, după citirea Sfintei Evangheliei, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul va ține cuvânt de învățătură. Și la sfârșit se vor împărți pachete, darul Prefericitului Părinte Patriarh, credincioșilor care vin și participă la slujba Sfintei Liturghii. Dorim tuturor credincioșilor o sărbătoare frumoasă și îi invităm să se roage împreună cu noi, să-l cinstim pe ocrotitorul Bucureștilor, cum se cuvine la sărbătoarea aceasta a aducerii moaștelor sale de la Basarabi din Bulgaria, în București, unde este de peste 250 de ani.
0: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale, luni, după Sfânta Liturghie, va fi săvârșită slujba parastasului pentru slujitorii Catedralei Patriarhale, care au trecut la Domnul, începând din anul 1774 și până în prezent. Absolvenții seminarului teologic ortodox Beniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț au obținut o promovabilitate de 100% la examenul de bacalaureat. Este al patrulea an consecutiv în care instituția obține o astfel de performanță. Amănunte aflăm de la părintele Viorel Laiu, directorul seminarului.
10: La examenul național de bacalaureat din acest an au participat 30 de elevi din cele două clase terminale, Teologia Ortodoxă și Patrimoniu Cultural. Rezultatele obținute au fost foarte bune, cea mai mare medie fiind 9,90. Aceasta au fost obținute de Juravle Adriana, elev la clasa de Patrimoniu Cultural. La clasa de Teologie Ortodoxă, cea mai mare medie, 9,35, a fost obținută de Plantus Ilia, român din Bucovina de Nord. Au fost înregistrate și două note de 10, Juravle Adriana la limba și literatura română și Voineag Irina la istorie. Cei doi absolvenți cu cele mai mari medii și-au reprezentat școala și la competițiile naționale. Juravle Adrian a obținut premiul întâi la Olimpiada Națională de Pictură Icoană în anul 2025, iar Plantus Ilia a obținut premiul întâi la Olimpiada Națională de Dogmatică din acest an.
0: Părintele Viorel Laiu, directorul seminarului teologic ortodox Beniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț. Seminarul este singura instituție de învățământ teologic din Moldova care a înregistrat o astfel de performanță la examenul din acest an. Veste mare pentru românii ortodoxi din Heidelberg, Germania. Comunitatea va avea propria biserică după ce a devenit proprietară unui lăcaș de cult primit de la Biserica Romano-Catolică. Negocierile pentru obținerea clădirii au durat mai bine de 5 ani. Preotul paroh, Marius Adrian Călin, a subliniat pentru Basilica.ro că edificiul primit nu reprezintă doar o clădire, ci șansa de a oferi o casă spirituală generațiilor viitoare. Este răspunsul unei speranțe pe care au purtat-o sute de credincioși. Românii foloseau spațiul primit încă din anul 2017. Comunitatea din Heidelberg a crescut constant în ultimul deceniu, reunește în prezent nu doar români, ci și credincioși din Grecia, Georgia sau Ucraina, dar și cetățeni germani convertiți la ortodoxie. Semnarea contractului de vânzare-cumpărare este programată înainte de sărbătoarea nașterii Domnului. Ulterior, interiorul lăcașului de cult va fi adaptat și reamenajat pentru nevoile liturgice ortodoxe. Continuăm acum cu alte informații. Astăzi a fost activat planul roșu de intervenție în urma accidentului produs în localitatea Drajna din județul Călăraș. Un autocar și un autocamion au intrat în coliziune. Potrivit departamentului pentru situații de urgență, în autocar erau 61 de persoane. 12 adulți și 4 copii au fost transportați la spital. Una dintre persoane avea multiple traumatisme. 15 oameni au suferit leziuni ușoare. La summitul de la Ankara, liderii prezenți la reuniune au primit cadou de la președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, câte o armă de foc gravată și muniție de război. Administrația prezidențială informează că, potrivit licenței de export emisă de Ministerul Turc al Apărării Naționale, arma oferită este un pistol Gumusai, însoțit de documente legale de proveniență. Cadoul primit de președintele Nicușor Dan va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază, în baza unei convenții încheiate cu administrația prezidențială. Astăzi, în ședința executivului, Agenția Națională pentru Coordonare și Politici în domeniul drogurilor și al adicțiilor a prezentat raportul național privind drogurile 2025. Datele arată că fenomenul continuă să se mențină într-o dinamică accelerată, influențată de schimbări în modelele de consum, apariția substanțelor noi cu potențial psihoactiv, precum și de evoluțiile socioeconomice și tehnologice recente. Numărul solicitărilor de asistență ca urmare a consumului de droguri a scăzut în 2024 față de 2023, s-au înregistrat 2260 de astfel de cazuri, cu 33,1% mai puține față de 2023. La nivelul populației tinere, ratele de creștere ale consumului de droguri ilicite s-au temperat, astfel, comparativ cu anul 2019, consumul recent și actual au scăzut, însă consumul de-a lungul vieții are o creștere de la 18,1% la 18,5%. Toate tipurile de consum ale femeilor tinere au crescut, spre deosebire de prevalențele consumului bărbaților tineri, care au scăzut în 2024 comparativ cu anul 2019. În 2024, peste 3.000 de persoane private de libertate s-au autodeclarat consumatori de droguri la momentul intrării în penitenciar. Reprezintă 13,4% din populația totală aflată în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor. Ministerul Sănătății informează că investițiile prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care modernizează sistemul sanitar, au un grad de absorpție de 81%. Potrivit postării de pe pagina de Facebook a Ministerului, astăzi au fost făcute plăți pentru proiecte în valoare de peste 162 de milioane de lei, destinate modernizării infrastructurii medicale, digitalizării și creșterii calității serviciilor pentru pacienți. Fondurile ajung la beneficiari din întreaga țară, printre care se numără Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici pentru digitalizare, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii lui Surcanu din Timișoara, investiții pentru secția de terapie intensivă pentru nou-născuți și Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, măsuri pentru reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale. Și centrele comunitare integrate din Românaș, Poprican și Gârbou vor primi bani pentru servicii medicale mai aproape de comunități. Ministerul Educației și Cercetării a publicat un ghid pentru cei care participă la admiterea la liceu. Conține sfaturi utile, precum și etapele acestui proces. Mai exact, se precizează când se completează opțiunile pentru admiterea la liceu, ce se recomandă înainte de completarea opțiunilor, cum se completează fișele de înscriere, ce se întâmplă după repartizarea computerizată, când are loc etapa a doua de admitere, și ce opțiuni sunt pentru o calificare profesională. Între 13 și 20 iulie se vor completa opțiunile în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a 8-a și părinții acestora asistați de diriginți. Primul program de studii universitare din Europa Centrală și de Est, dedicat prevenirii și managementului integrat al obezității, a fost lansat în România la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Vine cu toate informațiile Florentina Caragea.
11: Programul durează 2 ani, iar la finalizarea studiilor, absolvenții vor dobândi calificarea de expert în managementul obezității și vor fi pregătiți să ofere o abordare integrată, personalizată și bazată pe dovezi științifice în prevenirea și tratamentul obezității. Curriculumul programului este construit pentru a acoperi întregul parcurs al pacientului cu obezitate. Un element definitoriu al acestui program îl reprezintă componenta practică construită pe experiența unui dintre cele mai avansate modele de management integrat al obezității din România. Programul va beneficia de expertiza practică și know-how-ul Centrului de Management Integrat al Obezității din cadrul Spitalului Pius Brânzeu, primul centru de acest tip înființat într-un spital public din România. Potrivit informațiilor publice disponibile la nivel european, programe universitare dedicate managementului obezității există în unele state din Europa de Vest.
0: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. A fost reluată trecerea cu bacul între Zimnicea și localitatea bulgară Zviștov, potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Întreruperea de peste 24 de ore a fost cauzată de cotele scăzute ale apelor Dunării. Aproape 500 de detectoare de fum au fost montate anul acesta în locuințe din 15 comune ale județului Vâlcea. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, județul a fost inclus anul acesta pentru prima dată în campania națională Detector pentru Viață. Cele aproape 500 de gospodării unde au fost montate detectoarele de fum fac parte din lista localităților unde s-au înregistrat multe incendii anul trecut. Cea de-a patra ediție a Nopții Muzeelor la Sate va avea loc în 29 august. Evenimentul va aduce în prim plan muzeele și colecțiile din comunitățile rurale ale României. Vine cu toate informațiile Nicolae Petre.
12: Organizatorii invită muzeele, colecțiile private, casele memoriale și inițiativele independente dedicate patrimoniului să se înscrie la cea mai amplă platformă națională de promovare a patrimoniului cultural rural. Anul trecut, peste 140 de obiective culturale din România și Republica Moldova au fost deschise publicului cu intrare liberă, transformând evenimentul într-un reper anual al patrimoniului din lumea statului românesc. Ediția din acest an marchează o nouă etapă de dezvoltare. Rețeaua Noaptea Muzeelor la Sate se extinde la 6 ecosisteme muzeale rurale, prin includerea unui nou teritoriu, Coronin, din Caraș Severin, iar pentru prima dată proiectul dezvoltă un program internațional de rezidențe artistice. Prin aceste inițiative, organizatorii propun o nouă perspectivă asupra statului românesc, nu doar ca spațiu al conservării tradițiilor, ci și ca loc al creației contemporane și al inovării culturale. Campania de înscriere pentru proiectele culturale care doresc să participe în acest an la Noaptea Muzeelor la Sate este deja deschisă, iar termenul limită pentru înscrieri este 10 august. Mai multe informații și actualizări sunt disponibile pe site-ul oficial noaptea-muzeelor-la-sate.ro.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. Știri externe acum. În marja summitului NATO de la Ankara, Statele Unite ale Americii au aprobat vânzarea de rachete de croazieră cu rază intermediară de acțiune de tip Tomahawk Germaniei. Cancelarul Friedrich Merz a declarat că rachetele vor fi desfășurate în Germania, fără a preciza însă data. Berlinul consideră desfășurarea de rachete Tomahawk un element important al descurajării Rusiei. În Bundestag, camera inferioară a Parlamentului German, cancelarul Friedrich Merz a declarat textual: acoperim astfel o lacună strategică importantă în apărarea noastră. Reamintim, Moscova a desfășurat rachete de croazieră de tip Iskander în enclava rusă Kaliningrad. Acestea pot atinge ținte în Europa. Parlamentul European a votat astăzi pentru prelungirea temporară a permisiunii deja acordate unor companii, cum sunt Meta, Microsoft sau Google, de a monitoriza conversațiile private online pentru a detecta indicii materiale cu abuzuri sexuale împotriva copiilor. Reglementarea exclude explicit intenția de a permite încălcarea criptării end-to-end între expeditor și destinatar, caracteristică standard a unor aplicații precum WhatsApp. Permite însă scanarea automată a dispozitivelor finale, proces cunoscut ca scanare la client. Software-ul de pe telefoane și computere verifică direct conținutul mesajelor, fotografiilor și materialelor video înainte de criptare și expediere. Noile reglementări sunt temporare, se vor aplica până în aprilie 2028. Înainte de a intra în vigoare, Comisia Europeană trebuie să răspundă la propunerile Parlamentului European, iar statele membre trebuie să-și exprime acordul final. Acordul precedent privind exceptarea serviciilor de mesagerie de la reglementările europene privind protecția datelor a expirat în aprilie. Atunci, legislativul european a refuzat prelungirea fără amendamente. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie au fost actualizate, atenționările de vreme nefavorabilă. Până după miezul nopții, la ora 2, este activă avertizarea cod galben. Meteorologul Constanța Vâlciu.
13: În Muntenia, în Dobrogea, vestul și sudul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și pe arii restrânse, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni de 1-3 cm. Asemenea, manifestări ale instabilității atmosferice vor fi posibile izolat și în restul teritoriului.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Constanța Vâlciu, în această noapte temperaturile minime se vor situa între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral. Mâine, în nordul, centrul și estul țării, vremea va fi instabilă, maximele termice vor fi cuprinse între 19 grade în zona subcarpatică din nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei. În București, în această noapte vor fi înnorări temporare, averse și intensificări de scurtă durată ale vântului, temperatura minimă va fi de 12 grade. Mâine cer variabil în capitală cu înnorări, însă probabilitatea pentru ploi va fi redusă. Maxima termică va atinge 29 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, părintele profesor Florin Botezan, cadru didactic la seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia. Iar de la acest microfon, părintele Petruț Ormenișan. În emisiunea anterioară am vorbit despre căile pe care putem să ajungem la Sfințenie. Și am insistat mai ales asupra unui cuvânt a părintelui Sofronie Saharov, care spunea că omului de astăzi îi este foarte greu, din cauza împrăștierii minții, să ajungă la trăirile înalte pe care le aveau înainte creștinii. Dar, din observațiile sale, a constatat că rugăciunea în biserică și mai ales o participare la Sfânta Liturghie, participare conștientă și activă, adică printr-o împărtășanie constantă, îl duc pe credincios la plinătatea vieții trăite în Hristos. Și tot părintele Sofronie Saharov menționa și faptul acesta că această participare la Sfânta Liturghie, dacă devine doar un detaliu al vieții noastre, dacă devine doar un obicei, nu înțelegem ce se petrece acolo, nu participăm, nu suntem implicați în ritmul slujbei, atunci această participare se poate transforma într-un obicei foarte păgubitor pentru sufletul nostru. Și am considerat că ar fi foarte potrivit ca în cadrul acestor emisiuni să încercăm împreună să înțelegem Sfânta Liturghie, tocmai pentru ca să putem să fim activi în cadrul ei, să participăm activ și tot ceea ce se petrece acolo să nu fie ceva străin înțelegerii noastre, ci să putem descifra sensul și semnificația tuturor actelor care se petrec acolo în cadrul Sfintei Liturghii și, mai ales de toate acestea, să putem să trăim tot ceea ce Sfânta Liturghie ne oferă să trăim. Părinte profesor, pentru început, aș dori să vă întreb, este importantă această trăire a Sfintei Liturghii?
1: Este esențială trăirea Sfintei Liturghii, pentru că în liturghie Dumnezeu vine cel mai aproape de noi și ni se dăruiește. Este momentul de vârf al întâlnirii noastre cu Dumnezeu, a unirii noastre cu Dumnezeu. De aceea este esențial, cum spuneam, ca să trăim, să conștientizăm cât se poate de mult acest moment al întâlnirii cu Hristos în Sfânta Liturghie, cu atât mai mult cu cât creștinismul, a fi creștin, a fi mădular al bisericii, nu înseamnă altceva decât a trăi viața cea nouă în Hristos și cu Hristos condusă de Duhul Sfânt. Creștinismul este viață, creștinismul nu este o ideologie, nu este un sistem de idei la care aderăm rațional, care suntem de acord sau nu cu ele. Creștinismul înseamnă viața cea nouă în Hristos și din viața asta ne adăpăm în, de câte ori participăm la Sfânta Liturghie.
0: Părinte profesor, de ce spuneați că doar în liturghie omul se întâlnește cu Dumnezeu? Avem și alte slujbe. Care este diferența?
1: Nu doar în liturghie ne întâlnim cu Dumnezeu, dar este punctul maxim, apropierea maximă de Hristos se realizează în Sfânta Liturghie. Nu este, cum bine ați remarcat, nu este singurul moment sau singurul prilej al întâlnirii omului cu Dumnezeu, dar este momentul culminant. Noi vorbim, avem în biserică tainele, Sfintele Taine, prin care omul se primește harul dumnezeiesc, prin care omul renaște în Hristos, se unește cu Hristos. Dar punctul culminant este Sfânta Liturghie și, în mod deosebit, primirea Sfintei Împărtășanii. Sfântul Dionisie Areopagitul numește Sfânta Liturghie taina tainelor, deoarece, spune el, ea încununează tot ceea ce s-a dat prin celelalte slujbe și unește cel mai deplin pe fiecare credincios și pe toți în Dumnezeul cel unul și infinit în iubire, desăvârșind comuniunea cu Dumnezeu.
0: Spuneați, creștinismul este viață, viață trăită cu Dumnezeu, viața cea nouă. Ce înseamnă această viață nouă? Noi ne naștem și care este această viață nouă despre care vorbiți? Nu-i viața pe care o avem? Câte vieți are omul?
1: Viața pe care o primim atunci când venim în această lume este un dar de la Dumnezeu, dar este o viață biologică, o viață care se sfârșește prin moarte. Domnul Hristos ne descoperă în Sfânta Evanghelie că viața omului nu se reduce la această viață biologică. Ca trăi această viață biologică înseamnă chiar o moarte. La un moment dat, când cineva îi cere ca să îl primească ca ucenic și să-i urmeze, dar mai înainte spune acel om să-l lase să se ducă să-l îngroape pe tatăl său, Hristos spune, lasă morții să-și îngroape pe morții lor. Tu vino și-mi urmează mie. Adică omul care trăiește doar viața de pe acest pământ, lipsit de orizontul vieții celei veșnice a comuniunii cu Dumnezeu, este un om mort, de fapt, din punct de vedere duhovnicesc. Viața cea adevărată este viața pe care ne-o dă Hristos, pe care o primim prin unirea cu Hristos și care este viața împărăției lui Dumnezeu, este viața veșnică.
0: Când primim această viață sau cum o primim?
1: Această viață veșnică o primim de la Hristos, unindu-ne cu Hristos prin Sfintele Taine. Și
0: Mai
1: totul începe,
0: precis?
1: exact, începe cu taina botezului. La botez noi murim, moare viața care am primit-o prin naștere,
0: Adică cum moare?
1: adică noi ne unim cu Hristos și noi suntem făcuți părtași morții și învierii lui Hristos. Așa cum Hristos a murit pe cruce și a înviat, ne dăruiește viața cea nouă pe care El a dobândit-o, a câștigat-o prin răstignirea pe cruce, ne-o dăruiește nouă, noi ne unim cu El și primim această viață nouă care a răsărit din mormânt, o primim unindu-ne cu Hristos, primindu-L pe Hristos în lăuntru nostru. Botezul înseamnă această moarte și înviere cu Hristos în mod real și nu doar simbolic. Acolo se petrece ceva foarte real, o lucrare a Harului care schimbă radical făptura noastră în momentul în care suntem
0: Dar
1: botezați.
0: în același timp ne păstrăm viața biologică.
1: Păi ne păstrăm viața biologică în sensul că nu murim, în sensul că după aceea să ne mutăm direct la ceruri. Dar viața aceasta biologică se schimbă, se schimbă radical, adică este infuzată de viața cea veșnică pe care Hristos ne-o dăruiește.
0: Să înțelegem deci că un om care este botezat primește acest dar, pe lângă darul vieții biologice, darul vieții cele veșnice.
1: Exact.
0: Și îl primește prin botez.
1: Da.
0: Ca și în viața biologică, și viața cea nouă în Hristos presupune un anumit ritm de creștere. Care este acest ritm de creștere în viața veșnică, în viața cea nouă pe care o trăim de aici?
1: Viața cea nouă pe care o trăim de aici are nevoie de respirație și această respirație este rugăciunea. Are nevoie de hrană, nevoie să fie hrănită și hrana este Sfânta Euharistie, trupul și sângele Domnului, hrana vieții celei veșnice. Practic, această viață nouă pe care o primim în botez, o trăim ca mădulare ale bisericii, rămânând într-o legătură strânsă cu Hristos prin rugăciune, rugăciunea pe care o facem acasă, dar și rugăciunea pe care o facem în biserică prin participarea la sfintele slujbe și o hrănim mereu, o primim putere ca să o trăim prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului.
0: Sintetizez cumva, primim nașterea, viața cea nouă în Hristos prin taina botezului în cadrul bisericii.
1: Da.
0: Și noi creștem în această viața cea nouă, viața cea nouă în Hristos, participând la sfintele slujbe, rugându-ne și împărtășindu-ne.
1: Și încercând să ne întemem viața pe poruncile lui Hristos, străduindu-ne să nu păcătuim.
0: Poruncile ne reprezintă aceste direcții, direcții în viața cea nouă.
1: De fapt, poruncile sunt jaloanele care ne arată calea pe care trebuie să mergem pentru a ne trăi această viață nouă. Orice abatere de la ele înseamnă o biruință a morții în noi și o îndepărtare de viață.
0: Și atunci înțelegem că tot ceea ce ne învață biserica, tot ceea ce ne oferă biserica, nu face altceva decât să hrănească, să ne ajute pe noi să creștem în această viață nouă. În sensul acesta, și slujbele bisericești sunt foarte importante.
1: În mod deosebit, slujbele bisericești, am putea spune că nu putem să trăim această viață nouă în Hristos dacă stăm deoparte, dacă ne lipsim de slujbele bisericești.
0: Dar foarte multă lume spune, părinte, nu greșesc, nu fac lucruri grave, nu fur, nu păgubesc pe nimeni, nu ucid. Eu stau acasă și mă rog liniște, îmi fac rugăciunile mele, mă rog câteva ore.
1: Da, sau spun unii merg la biserică când nu-i nimeni acolo, că atunci ai liniște și mă pot ruga mai bine, da.
0: Atitudinea aceasta nu ajută să crească viața cea nouă?
1: Această atitudine ne ajută să supraviețuim într-o anumită măsură, însă ne împiedică să înaintăm, ne împiedică să creștem, adică rămânem departe de esențial. Am putea spune că este ca și cum suntem invitați la un ospăț și ne mulțumim să stăm dincolo de gard și să ne uităm la cei care mănâncă și se veselesc în casă. Atâta timp cât stăm departe de biserică, noi pierdem prilejul de a înainta, de a crește în viața nouă prin primirea Harului Duhului Sfânt. Sigur că în mod excepțional, atunci când omul din motive mai presus de puterea lui este împiedicat să participe la slujbe, cum ar fi de exemplu cazul celor care sunt în închisoare, care au pătimit în închisorile comuniste, de exemplu, pentru credința lor și își doreau din tot sufletul să participe, dar nu puteau. Sigur că acolo compensează harul. Sau părintele, mi-aduc aminte, părintele Paisia Ghioritu spunea că în timpul cât a fost în armată, a fost în războiul civil din Grecia, între 1945 și 1950 a fost împiedicat de datorită faptului că era în război să participe la slujbe câteva luni de zile și a simțit asta ca o sfâșiere lăuntrică și la un moment dat spune el că a fost trimis într-o misiune și a trecut pe lângă o biserică în care se făcea o slujbă și a simțit așa o durere în inima lui pentru faptul că nu poate și el să participe la slujbe și s-a rugat din tot sufletul ca să îl ajute Domnul să, și Maica Domnului să depășească perioada aceasta armate a războiului, să poată să meargă la slujbe. Cam asta ar trebui să fie dreapta raportarea celui care nu poate să fie la slujbe, o sfâșiere și o durere lăuntrică pentru că nu poate să fie acolo.
0: Slujba, înțelegem că nu este doar o obligație, nu este, cum am spune, semnăm condica, e o prezență înaintea lui
1: Nici
0: Dumnezeu.
1: Vorbă. Chiar părintele Sofronie tocmai asta atrage atenția, că dacă mergem la slujbă numai să semnăm condica, adică mergem din inerție, mergem că așa e obiceiul, că așa e bine, că așa trebuie, lucrul ăsta s-ar putea să ne devină foarte păgubitor pentru sufletul nostru, să avem sufletul pustiu, să mergem la biserică și să nu simțim nicio bucurie, nicio împlinire, niciun progres în viața noastră și chiar să tragem concluzia că mersul la biserică nu ne folosește. Dar problema nu este că nu ne folosește mersul la biserică, ci problema este felul în care ne ducem noi acolo la biserică.
0: Dacă am avea această conștiință că participând la slujbele bisericii, noi nu facem altceva decât să creștem duhovnicește, să participăm la această viață cea nouă, cred că și raportarea noastră față de slujbe ar fi diferită. Dacă pentru viața biologică, despre care știm că la un moment dat se sfârșește, se va termina, investim atâta timp, atâta energie, dacă am fi conștienți că viața cea nouă se hrănește din slujbele bisericii, atunci cred că participarea ar fi nu numai mai numeroasă, ci mult mai puternică,
1: mai intensă, categoric.
0: Și în cadrul acestor slujbe bisericești care ne oferă posibilitatea de a trăi viața cea nouă, cel mai important punct a spus că este Sfânta Liturghie.
1: Sfânta Liturghie, Dumnezeiasca Liturghie, este punctul culminant al întâlnirii noastre cu Dumnezeu, al primirii acestei vieți veșnice, al întăririi noastre, întrăirea vieții celei noi în Hristos.
0: Și mai puteți să spuneți încă o dată de ce este cea mai importantă?
1: Pentru că, așa cum spune Sfântul Dionisie Areopagitul, Dumnezeiasca liturghie încununează tot ceea ce s-a dat prin celelalte slujbe și unește cel mai deplin pe fiecare credincios și pe toți în Dumnezeul cel unul și infinit în iubire, desăvârșind comuniunea cu Dumnezeu.
0: Cum are loc această unire dintre om și Dumnezeu în Sfânta Liturghie?
1: Unirea dintre om și Dumnezeu în Sfânta Liturghie este practic, Dumnezeiasca liturghie este o înaintare continuă spre momentul culminant în care ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Dar această împărtășire cu trupul și sângele Domnului nu este un moment izolat de restul liturghiei și care poate fi separat de acolo, pentru că întreaga liturghie este o înaintare. Ne împărtășim, înaintăm prin fiecare moment al slujbei într-o comuniune tot mai deplină cu Dumnezeu și în mod deosebit cele două momente esențiale care nu se exclud, ci se completează, sunt împărtășirea cu Dumnezeu, cuvântul prin cuvintele sale pe care le auzim citite și explicate la liturghie și care este o pregătire pentru întâlnirea, unirea cu Dumnezeu prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, prin primirea Sfintei Euharistii.
0: Și lucrul acesta se petrece în chip tainic, nu?
1: Categoric, deci ceea ce unirea noastră cu Dumnezeu este o taină, adică depășește puterea noastră de înțelegere. Este mai presus de puterea noastră de a înțelege felul în care Dumnezeu ni se împărtășește nouă, se unește cu noi. Este o taină care nu se adresează simțurilor noastre. Vedeți, la liturghie noi vedem pâine și vin, dar de fapt este trup și sânge al Domnului care ni se dăruiește și prin care Dumnezeu vine cel mai aproape de noi.
0: Acesta este oare și motivul pentru care Sfânta Împărtășanie este numită taina bisericii, este una dintre cele șapte taine ale bisericii?
1: Sfânta Împărtășanie este o taină în sensul acesta al faptului că mai presus de puterea noastră de înțelegere, Dumnezeu se coboară și ni se dăruiește și se unește cu noi în acest chip al pâinii și a vinului care ni se dă ca hrană.

0: Așadar, Sfânta Liturghie este taina unirii dintre om și Dumnezeu. Unire care se petrece în chip de neînțeles pentru noi, dar cât se poate de real. Cât se poate de real.
1: Dar în același timp este și taina actualizării întregii lucrări mântuitoare a lui Dumnezeu față de om. Taina actualizării jertfei lui Hristos, prin care umanitatea a fost răscumpărată din păcat și prin care ni s-a deschis calea spre trăirea vieții celei noi, spre împărăția cerurilor.
0: Și cum se actualizează această jertfă a lui Hristos?
1: Această jertfă a lui Hristos se actualizează prin lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este cel care ne ajută să depășim barierele timpului și să intrăm în dimensiunea lui Dumnezeu, dimensiunea împărăției lui Dumnezeu, care este veșnicia. Atunci când începe liturghia, se dă așa numită binecuvântare mare, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, arătând că liturghia este o intrare în împărăția lui Dumnezeu, împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, o împărăție în care dispar distanțele temporale și atunci noi devenim contemporani cu toate evenimentele din istoria mântuirii, cu toate evenimentele din lucrarea mântuitoare lui Hristos, de la naștere, botez, până la răstignire, înviere, înălțare la ceruri și pogorârea Duhului Sfânt, chiar mai mult, cea de-a doua venire a lui Hristos devine un eveniment prezent pentru noi în liturghie. La un moment dat, preotul spunea în timpul rugăciunii centrale a Sfintei Liturghii, aducându-ne aminte așadar de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de groapă, de învierea cea de-a treia zi, de suirea la ceruri, de șederea de-a dreapta Tatălui și, atenție, cea de-a doua și slăvită iarăși venire. Deci ne aducem aminte de a doua venire a lui Hristos ca de un eveniment prezent.
0: Dar cum putem să trăim un eveniment care nu s-a petrecut?
1: Tocmai pentru că intrăm în această dimensiune a veșniciei în care Duhul Sfânt anulează distanțele temporale și toate devin prezente, devenim contemporani cu toate evenimentele din istoria mântuirii, mai presus de puterea noastră de înțelegere logică a ceea ce se întâmplă. Aceasta este experiența Sfinților Părinți care s-a transpus în textul liturghiei și care ne cheamă ca să ajungem și noi să ne înălțăm la această trăire în care să putem să trăim aceste lucruri.
0: Și noi trăim toate aceste lucruri împreună cu Hristos în Sfânta Liturghie ca mădulare ale trupului său, nu? Ca membri ai bisericii, nu izolat, nu
1: categoric.
0: Eu le trăiesc toate acestea, da, de unul,
1: da,
0: singur.
1: Da, este tot împreună trăire cu ceilalți.

0: lucruri, ne dăm seama că este important acest demers de a căuta să înțelegem ceea ce se petrece la Sfânta Liturghie. Pentru că Sfânta Liturghie, tot ceea ce se face acolo, privește viața noastră, viața cea nouă pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu. Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru aceste explicații pe marginea ceea ce înseamnă Sfânta Liturghie. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Până la o nouă reauzire, vă dorim sănătate și numai bine!
1: Sfânt,
2: în căutarea Sfințeniei.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Numele meu este Oana Bozga Pintea, iar bucuria mea este foarte mare să vă întâlnesc și astăzi pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar așa cum o spun de fiecare dată, vă invit să ne rămâneți alături până la final. Am ales pentru deschiderea emisiunii de astăzi o priceasnă în interpretarea domnului Nelu Șopterian. Este un interpret din județul Mureș, pe care cu siguranță îl cunoașteți pentru că la fiecare sfințire de biserică sau la fiecare eveniment religios desfășurat în județul Mureș, dânsul este prezent, iar la momentul priceznei din Sfânta Liturghie se apropie de strană și cântă cu mare drag Domnului. Acest lucru este de apreciat, dragi prieteni, și cu siguranță Dumnezeu îi va răsplăti gestul său. Acum însă, noi îl vom asculta interpretând priceasna Să se îndrepteze rugăciunea mea, o priceasnă care prezintă oarecum gândul fiecăruia dintre noi. Cu toții ne rugăm lui Dumnezeu și înălțăm rugăciuni, iar această priceasnă merită să o ascultăm cu atenție pentru că are un mesaj deosebit.

Am revenit, dragi ascultători, și continuăm cu cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Rămâneți așadar pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a fi aproape de noi și pentru a vă ajunge la suflet pricesnele pe care vi le-am pregătit cu cel mai mare drag. În continuare, o vom asculta pe doamna Maramureșului, așa cum îmi place mie să o numesc, Florentina George. Este un om deosebit pe care am avut bucuria să-l cunosc personal și să-l întâlnesc de nenumărate ori, iar știind că este un om care îl iubește pe Dumnezeu și care îi cântă dându-i slavă, bucuria întâlnirii cu dânsa este și mai mare de fiecare dată. Acum iată că îmi vine rândul să vă ofer și dumneavoastră această bucurie de a o asculta și pentru acest lucru v-am pregătit două pricezne în interpretarea sa. Prima se intitulează Numai odată tu trăiești și mesajul ei am putea să-l privim ca un clopoțel care ne face să tresărim, să ne trezim la realitate, dacă aș putea spune așa, și să realizăm că viața este numai una, iar noi trebuie să trăim în așa fel încât să putem câștiga viața veșnică, să putem câștiga mântuirea sufletelor noastre. Mai apoi vom asculta o priceaznă minunată care mie îmi place foarte, foarte mult. Aceasta se intitulează Ești în floarea vieții tale și aș putea spune că este destinată tinerilor. Bineînțeles că în fața lui Dumnezeu nu avem vârstă, ci toți suntem la fel, toți suntem egali, însă tot Dumnezeu a rânduit ca pe acest pământ fiecare dintre noi să avem un număr de ani. Iată că această priceaznă este dedicată celor tineri, iar refrenul ei spune atât de frumos: Tinere, te cheamă Domnul. Dumnezeu ne cheamă pe toți sub aripa sa, însă, din păcate, în vremurile tulburate în care trăim, mulți dintre cei tineri au rătăcit și s-au îndepărtat de calea lui Dumnezeu. Iată că această priceasnă este potrivită pentru situația despre care vorbeam mai devreme și eu sper să o asculte și să ajungă la sufletele cât mai multor tineri. Așadar, vă invit acum să o ascultăm pe doamna Florentina George.

prietenia, ne ajungi și astăzi aproape de finalul emisiunii noastre. Timpul a zburat și de această dată și asta înseamnă că am petrecut alături de dumneavoastră clipe minunate. Ceea ce sper și vreau să cred este că minunatele cântări religioase pe care vi le-am pregătit au ajuns acolo unde trebuie și ați rămas cu ceva după ce le-ați ascultat. În încheiere, v-am pregătit o altă priceaznă minunată, intitulată Vreau lângă Dumnezeu, pe care vom asculta astăzi în interpretarea unui tânăr teolog, Ignatiu Andrei Banc. Dumnezeu i-a dat un glas deosebit acestui tânăr și poate tot Dumnezeu, bineînțeles, îi va da și binecuvântarea de a-i fi slujitor al Sfântului Altar. Așa cum mai spuneam și altădată, cu toții trebuie să ne dorim să trăim cât mai aproape de Dumnezeu, să trăim după bunul său plac, iar pe cât se poate să nu rătăcim de la calea cea sfântă. Așadar, dragi prieteni, vă invit să îi cântăm cu toții Domnului prin sufletele noastre această minunată cântare și să răsune într-un cor al inimilor noastre Vreau lângă Dumnezeu. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune, iar până la următoarea noastră întâlnire, să trăiți în pace și iubire!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Continuăm periplul nostru prin lumea plantelor medicinale și mai ales, începând cu ediția de ieri, am început să vorbim despre proprietățile și beneficiile fructelor. Ei bine, astăzi am ales să continuăm cu un alt fruct exotic și să aflăm împreună care sunt beneficiile consumului acestuia. Mai precis, am ales să vorbim despre 10 beneficii ale consumului de avocado. Avocado este un fruct minune care nu trebuie să lipsească din regimul alimentar. Fructele de avocado pot fi consumate crude, în salate sau individual, asezonate cu diverse ierburi aromatice și condimente sau pot deveni ingrediente pentru deserturi în diferite rețete de prăjituri sau shake-uri proteice. Consumul de avocado este recomandat în prima parte a zilei, la micul dejun sau drept gustare, pentru că prin conținutul bogat în grăsimi poate duce la creșterea ponderală. Avocado are în compoziție 18 aminoacizi care participă la formarea proteinelor complexe, esențiale pentru buna funcționare a organismului. Avocado conține acid folic și vitamina B6, ce contribuie la normalizarea nivelului de hemocisteină, care în cantitate mare poate avea efecte toxice, crescând riscul bolilor cardiovasculare. Avocado conține cu 35% mai mult potasiu decât o banană. Acest mineral este extrem de important pentru buna funcționare a aparatului cardiovascular. Grăsimile care se găsesc în fructul de avocado cresc colesterolul bun și scad colesterolul rău, iar trigliceridele se transformă într-un adevărat adjuvant nutrițional pentru pacienții dislipidemici. Prin conținutul bogat în fibre, joacă un rol esențial în sănătatea sistemului digestiv. Fibrele insolubile curăță colonul, previn constipația și pot participa la prevenția cancerului colorectal, pe când cele solubile reglează apetitul. Bogat în nutrienți poate fi ingredientul cheie în măștile cosmetice, deoarece conferă strălucire pielii și părului. Avocado conține glutation, o proteină cu rol esențial în funcționarea optimă a sistemului imunitar și a sistemului nervos. Persoanele care suferă de diabet sau se confruntă cu disglicemii, le recomandăm să introducă în alimentație acest fruct, deoarece prin grăsimile sănătoase și fibrele solubile din conținut, reglează nivelul glicemic și rezistența la insulină a organismului. De asemenea, are proprietăți antioxidante puternice și împiedică declanșarea diverselor tipuri de cancer. Fructul de avocado conține un carotenoid numit luteină, substanță necesară pentru menținerea unei vederi optime care protejează împotriva degenerării cauzate de îmbătrânire. Avocadul poate fi și o sursă bogată de vitamina E, substanța care neutralizează radicalii liberi ce distrug celulele creierului, așa că poate participa la prevenirea pierderii memoriei și accelerarea bolilor mentale în cazul pacienților diagnosticați cu Alzheimer. E de preferat să avem un regim alimentar bogat în fructe și legume, din care să nu lipsească avocado, iar asta datorită beneficiilor sale pentru funcția cardiovasculară, digestivă, dar și rolul pe care îl are asupra sistemului nervos. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne ajunși la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până data viitoare, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Personalitatea de astăzi este Ecaterina Teodoroiu, prima femeie ofițer din armata română care și-a sacrificat viața pe câmpul de luptă, în fruntea plutonului pe care îl conducea, în 22 august 1917. Cătălina Vasile Teodoroiu, ulterior ea și-a luat numele Ecaterina Teodoroiu, s-a născut în 14 ianuarie 1894 în comuna Vădeni, județul Gorj, într-o familie modestă cu mulți frați și surori. Și-a început activitatea ca cercetaș, apoi a fost infirmieră la spitalul din Târgu Jiu. Făcea parte din cohorta de cercetași domnul Tudor, iar în 15 august 1916, ziua în care România a intrat în primul război mondial, toți cercetașii au fost chemați în serviciile auxiliare ale armatei. Ecaterina activa în același pluton cu fratele ei, Nicolae, care a fost rănit grav și i-a murit în brațe la începutul războiului. Acesta a fost momentul când și-a tăiat părul și a schimbat hainele de infirmieră cu cele de ostaș. Rănită în luptele de la Filiaș din 6 noiembrie 1916, a fost vizitată la spital chiar de Regina Maria. De altfel, prețuirea reginei s-a manifestat și prin conferirea gradului onorific de sublocotenent. Regele Ferdinand I i-a acordat personal Ordinul Virtutea Militară clasa a doua în 19 martie 1917. Și a fost avansată la gradul de sublocotenent, primind comanda unui pluton din regimentul 43-59 Infanterie Lupeni, în fruntea căruia a căzut eroic în lupta de la Mărășești. A fost înmormântată inițial pe Valea Pârâiașului, în locul numit Poienele, cu onoruri militare. La 9 iunie 1921, cu ocazia serbării centenarului Tudor Vladimirescu, rămășițele pământești ale eroinei au fost reînhumate la Târgu Jiu, cu funeralii naționale. Într-un mesaj transmis la Duminica Femeilor Mironosițe, cu ocazia centenarului Marii Uniri, Patriarhul Daniel a evocat-o pe Ecaterina Teodoroiu, care și-a dat viața pentru întregirea neamului. Pentru a-i cinsti memoria și faptele eroice, Banca Națională a României a decis în data de 1 decembrie 2021 emiterea unei bancnote cu chipul Ecaterinei Teodoroiu. Eroina este prima femeie care apare pe o bancnotă cu putere circulatorie în țara noastră, bancnota având valoarea nominală de 20 de lei. Biserica Ortodoxă Română a dedicat anul 2026 familiei creștine și sfintelor femei din calendar, aducând în prim plan adevărul potrivit căruia, în Biserica Ortodoxă, femeia creștină este cinstită și respectată pentru rolul ei important atât în familie, cât și în comunitatea eclezială. De-a lungul istoriei creștine, femeile au fost exemple de credință, iubire și sacrificiu, iar Biserica le recunoaște ca modele demne de urmat.